שלום רב, והפעם בתוכניתנו על הקונצ'רטו לתזמורת של בארטוק, אחת היצירות הגדולות של המאה ה-20 והפופולריות ביותר של המלחין. יצירת מופת מיוחדת במינה, ברבגוניותה, בעוצמתה ובחיותה המרשימה. בקיץ שנת 1943 ביקר המנצח ותומך האומנויות סרגי קוסביצקי את בארטוק החולה בבית החולים שבו שהה אז בניו יורק. כדי לעודד את רוחו ועל מנת להקל עליו מעט את קשיי הקליטה, כפליט מהגר שהגיע בעיצומה של מלחמת העולם השנייה לאמריקה, הזמין אצלו יצירה והבטיח שהיא תבוצע על ידי התזמורת שעמד בראשה, תזמורת בוסטון. בארטוק, אשר חש הקלה זמנית במצב בריאותו ויצא להינפש במקום מרפא ליד אגם סרנק שבדרום קרוליינה, נרתם מיד למשימה, להלחין מוזיקה שתהא ראויה לתזמורת זו בבחינת נובלס אובליז' והקדישה לאשתו המנוחה של קוסביצקי, לנטלי. ליצירה שהלחין בין אמצע אוגוסט לתחילת אוקטובר שנה זו, קרא קונצ'רטו לתזמורת ולא סימפוניה, מכיוון שהתייחס לכל כלי מכליה קונצרטנטית, כאל סולן. והאווירה הכללית הוסיף וכתב בדברי ההסבר שלו, אשר צורפו לתוכניה בקונצרט הבכורה שהתקיים בבוסטון בראשון לדצמבר 1944, היא בסך הכל מלבד הפרק השני המבדח ועצבותו המקוננת של הפרק השלישי, מחייבת ואופטימית. מעבר הדרגתי מן הנוקשות המסוימת של הפרק הראשון אל שמחת החיים של הפרק המסיים. זוהי למעשה סימפוניה בחמישה פרקים המסודרים כמקובל בקונטרסט של הבאה. אלגרו ויבאצ'ה, אלגרטו סקרצנדו, אנדנטה נון טרופו, אינטרמצו ופינאלה פרסטו. והמוזיקה היא אומנם קונצרטנטית באופייה, אך גם מאוד סימפונית בתביעתה הטונלית. מלאכת מחשבת אומנותית, עתירת השראה ורבת מעוף, המושרשת היטב כדרכו בפולקלור הכפרי ההונגרי. היצירה מתחילה בהקדמה חרישית, מאי שם, אינטרודוציונה. על רקע טרמולנדו בכינורות ובוויולות, נכנסים הצ'לי, הקונטרבסים ואחר כך גם הוויולות בצעידה מתונה, אנדנטה נון טרופו, בהציגם לחן מהורהר המבוסס על שרשרת של מרווחי קוורטה, והחליל המנגן קנטילנה מאוד מדיורית במלוס שלה, במה שכינה בארטוק בשם פרלנדו רובטו. לאחריה נערמים גושי צליל דינמיים בתנופה עד להצגת הנושא הראשון.

לנושא הראשון של הפרק, אלגרו ויבאצ'ה, הבנוי במתכונת צורת הסונטה, אופי ברטוקי טיפוסי. לחן קשתי עולה יורד, עם הדגשות רבות וסינקופות קצביות, במבנה סימטרי של תמונת ראי. ממנו מתפתח הפרק כולו בדיאלקטיקה עם הנושא השני, הנינוח יותר והשירתי.

הפרק השני, ג'יוקו דה לה קופי, משחק הזוגות, הוא פרק הסקרצו של היצירה, אלגרטו סקרצנדו. הוא בנוי בחמש חטיבות התרחשות עוקבות. לאחר הצגת הריתמוס הבסיסי, על ידי תוף הצד, נטול קפיצים, without snares, נכנסים זוגות-זוגות של כלי נשיפה מעץ, שני בסונים בברווחי סקסטה מקבילים, שני אבובים בטרצות, שני קלרינטים בספטימות, חלילים בקווינטות ושתי חצוצרות מאומעמות בסקונדות גדולות. הם מנגנים קווים מלודיים בעלי אופי קצבי של מעין מחול, כוריאוגרפיה כלילה ושנונה. על רקע המקצב החוזר של הטוף, מנגנים כלי הנשיפה ממתכת כקונטרסט, קורל רחב ומתנגן, שבסופו שוב נכנסים אותם זוגות כלים, הפעם תוך עירוב קונטרפונקטי מורכב יותר. משחק הזוגות.

לפרק השלישי קרא ברטוק כאמור אלגיה. זוהי מוזיקת לילה, מאורפלת, מצועפת, חודרת ומעיקה. צלילים נוגעים גם נוגעים, המרפרפים בחטף, על רקע מנגינה כמו הונגרית עממית, במיני ארפג'ים, גליסנדי, ציוצי ציפורים ופיגורות מהירות. החומר התימטי קשור לתחילתה של היצירה, להקדמה המסתורית. קינה ממעמקים.

לאחר צלילים אינטרוברטיים אלו של הנפש, בא הפרק הרביעי. אינטרמצו בעל הפרעות חוזרות ונשנות. אינטרמצו אינטרוטו. ABA עם התערבות פתאומית של A ו-B כדברי ברטוק עצמו. מוזיקה כמו פולקלוריסטית, גם שירתית, גם קצבית, עם חילופי משקל תדירים. שני רבעים לחמש מיניות, האופייניים למוזיקה בולגרית דווקא. מוזיקה מלאת שובבות, אפילו חיקוי לצחוק מתגלגל, כפי ששמענו בתחילתה של תוכניתנו, וכן רב.

והפרק האחרון, פינאלה פרסטו, הוא אכן טור דה פורס של התזמורת כולה. תוך כדי קטעי פוגטו סונוריים, ממריאים הכלים השונים בתנופתם הרעבתנית, בין בנגינת הנושא עצמו או הקאונטר סאבג'קט שלו, הדוקס והקומס, ובין בפיגורות החוזרות על עצמן בפרפטום מובילה. פרק בעל דחף ועוצמה בלתי רגילים. סיום מתאים, מבריק ומרשים ליצירה שהיא קונצ'רטו לתזמורת. הנה, מוזיקה וירטואוזית מאוד, מהממת במשחקי הצליל ההומוריסטיים שלה, שכולה יופי, הדרה מקצועית ומקוריות. יצירה רבת כוח שהלחין אדם תשוש כוח ממחלה חשוכת מרפא שנה לפני מותו. נשמע אותה אם כן בשלמותה בהקלטה משנת 1965 עם התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של גיאורג שולטי. מנצח אשר הדינמיזם העצום שלו ופעלתנותו הדייקנית והפרפקציוניסטית אכן מסייעים למוזיקה הזו להישמע, ככתבה וחירוכה. הקונצ'רטו לתזמורת של בארטוק.

0: הבאנו את תוכניתנו על הקונצ'רטו לתזמורת של בלה בארטוק. ערך משה שדלצקי.
1: כאן כל המוזיקה.
2: ערב טוב, מאזינות ומאזינים. מתי ליפשיץ באולפן, ואני מזמין אתכם להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. הערב נשמע שתי חמישיות מאת לואיג'י בוקריני ורוברט שומן. נפתח בחמישייה מספר 3 לגיטרה וכלי קשת מאת לואיג'י בוקריני, חמישייה בסי במול מז'ור. הגיטריסט יעקב לינדברג מצטרף לאנסמבל הברוק דרוטנינגהולם.

חמישיית גיטרה מספר 3 בסי במול מז'ור מאת בוקריני. שמענו את אנסמבל הברוק דרוטנינגהולם עם יעקב לינדברג בגיטרה. נמשיך לחמישיית הפסנתר במי במול מז'ור מאת רוברט שומן, 44 ברשימת יצירות המלחין. לקשטני רביעת אמרסון מצטרף בפסנתר מנחם פרסלר.

0: חמישיית הפסנתר במי במול מז'ור, אופוס 44 מאת רוברט שומן. שמענו את רביעיית אמרסון עם מנחם פרסלר בפסנתר. ועד כאן השעה הזו של מוזיקה לסוף היום. מתי ליפשיץ באולפן כאן כל המוזיקה. מאחל לילה טוב, נעים ורגוע, והמשך האזנה הרבה.
1: מדריך קולי, סיור בעקבות צלילים, עם אמיר לקח אביבי.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים. מדריך קולי, מעקבות הצלילים, מעקבות המוזיקה. אנחנו פותחים פרק רביעי ואחרון בסיור שלנו בניו יורק של שנות ה-30, מעקבות המוזיקה של קהילה אחת, היהודים. מזמין אתכם כמו תמיד לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מדריך קולי. שם בין היתר גם מופיעה רשימת הקטעים שנשמע בסיור הפעם, לצד עוד תוספות שונות לסיור שלנו, כדאי לבקר ולהתרשם. אנחנו שווים אל שנות ה-30, בהן היהודים המזרח אירופיים כבר השתלבו בחיי התרבות והמוזיקה בניו יורק. הם מופיעים בתיאטראות של ברודווי וגם על המסכים בבתי הקולנוע ברחבי העיר. המוזיקה של מלחינים יהודים הופכת ללב הפועם של המוזיקה האמריקאית באולמות הקונצרטים ובבתי האופרה, אפילו במועדוני הג'אז. אלא שלאורך אותו עשור, מהגרים יהודים חדשים עושים את דרכם לניו יורק. הם לא מגיעים ממזרח אירופה, אלא ממרכז היבשת. אלה הם יהודי גרמניה ואוסטריה שנמלטים מארצם בעקבות עליית המשטר הנאצי. בין המאגרים האלה יש מוזיקאים רבים מאוד. הפעם נפגוש כמה מהמלחינים היהודים הגדולים של מרכז אירופה, שנברג, אייזלר ווייל, שמצאו את עצמם בניו יורק, לאו דווקא מתוך כוונה ותכנון מראש, אלא תוך כדי מנוסה. בניגוד לאחיהם הוותיקים בעיר, הם לאו דווקא רואים בניו יורק תחנה אחרונה, חלקם ממשיכים עוד מערבה אל מרכז תרבותי חדש שמתפתח בחוף המערבי. כל זה לפנינו, אז בואו נתחיל פרק רביעי בסיור בעקבות היהודים של ניו יורק משנות ה-30, יהודים מחפשים מקלט.

התחנה הראשונה שלנו היא התחנה שבה פתחנו את הסיור כולו. האי אליס, בנמל ניו יורק, דרום הערבית למנהטן. כשהגענו לכאן בפעם הראשונה, האי היה דחוק עד אפס מקום ממאגרים, רבים מהם יהודים ממזרח אירופה. כשאנחנו שווים אליו עכשיו, באמצע שנות ה-30, המצב אחר. תקנות הגירה נוקשות שהתקבלו ב-1924 הפחיתו מאוד את מספר המאגרים. האי אליס, שקלט מיליוני מהגרים בכל שנה בתחילת המאה ה-20, עומד כמעט שומם. תוכניות שיפוץ נרחבות יוצאות לפועל ברחבי האי. סלילת כבישים חדשים, שתילת גנים וחיזוק החומה שמגנה על האי מפני גלי הים. אלא שעליית הנאצים לשלטון בגרמניה ב-1933 טורפת מחדש את הקלפים ומאירה לחיים את האי המנומנם. יהודים רבים הופכים לגולים ממולדתם, נמלטים מהארץ שבה נולדו וחיו. תקנות ההגירה אומנם לא משתנות באופן רשמי, אבל ממשלת ארצות הברית מקימה ועדות חריגים, בהם ועדה לפליטים פוליטיים, ועדה שאפשרה לדמויות בולטות מקרב יהודי גרמניה ואוסטריה, להיכנס לארצות הברית באופן חוקי. אם היהודים המזרח אירופים הגיעו לכאן בתחילת המאה מתוך שאיפה לחיים טובים יותר, היהודים ממרכז אירופה מגיעים לכאן עם שאיפה לחיים, נקודה. חלקם כיוונו בהתחלה לבריטניה או לצרפת, אבל גם בהן עולות תנועות אנטישמיות חזקות. לא נותר מקום לספק, היבשת הישנה מקיאה מתוכה את היהודים. בין הפליטים הפוליטיים היהודים, יש לא מעט כאלה שהביאו איתם במזוודה אפרונות שחוקים, מטרונום ישן ומחברות תווים, חלקם מלאות וחלקם ממתינות להתמלא. מלחינים יהודים רבים חצו את האוקיינוס, מתרחקים מהמורשת המוזיקלית שעליה גדלו ושאותה הם מעריצים, ומגיעים לכאן לתרבות שהם לא מכירים. הם עוברים את הבדיקות באי אליס, מקבלים את אישורי ההגירה ופונים אל העיר ניו יורק. הם יידרשו ללמוד להשתלב כאן, להיות במגע עם המוזיקה המקומית. אנחנו בעקבותיהם.

ב-31 באוקטובר 1933 הגיע לאי אליס המלחין ארנולד שנברג. הוא הפליג לכאן מפריז, תחנת ביניים במסע הבריחה שלו מגרמניה שבה פעל בעשור האחרון. מיד עם עליית הנאצים, שנברג קיבל הודעה על סיום ההעסקה שלו כפרופסור להלחנה באקדמיה לאומנויות בברלין. שנברג מזועזע מהאנטישמיות הגוברת שכבר הגיעה עד אליו ואל משפחתו, החליט לעזוב את היבשת ולפנות מערב. הוא מקווה שההבטחות של ארצות הברית לשוויון אזרחי ולחופש דתי ואומנותי אכן התממשו. הוא הצליח להשיג מראש משרה קבועה בארצות הברית. זה היה ממש לא פשוט למצוא אותה. שנברג הוא מנהיג המחנה המוזיקלי המודרניסטי, המהפכני באירופה, אימת השמרנים. הוא מקדם שיטת הלחנה פורצת דרך, כתיבה ב-12 טונים, כלומר, לא בסולם יחיד, אלא בשורות סריות של 12 צלילים שמחליפות את המסגרת המסורתית של המז'ור והמינור. באירופה הצליח שנברג לאגד סביבו קבוצה של מלחינים נאמנים שמפתחים את רעיונותיו הנועזים. ארצות הברית היא שמרנית יותר, מקבלת בהסתייגות את המוזיקה החריפה של שנברג. אבל הוא בכל זאת מצליח למצוא משרה בקונסרבטוריון חדש בבוסטון בשם קונסרבטוריון מלקין. זו אמנם לא האקדמיה לאומנויות בברלין, אבל זה משהו. עוד לפני שיגיע לבוסטון ולקונסרבטוריון, שנברג שוהה בניו יורק. בהפלגה קצרה, משפחת שנברג עושה את דרכה מהאי אליס למלון אנסוניה שבמנהטן, ואנחנו איתה.

0: מלון אנסוניה הוא פלא אדריכלי בלב ניו יורק. הוא ניצב על רחוב ברודווי בשכונה היוקרתית Upper West Side, ומעוצב בסגנון האומנויות היפות שהיגר ממש כמו שנברג מפריז לניו יורק. זהו מלון דירות, מעין שילוב בין בניין משותף למלון, שבו הדיירים שוכרים דירה ללא חוזה קבוע ומקבלים שירותים כמו במלון. השנברגים מגיעים לכאן אחרי מסע ארוך ומפרך. תשושים מאין ספור דאגות על עצמם ועל המצב, הם מתמקמים בדירה שתשמש אותם בתקופה הקרובה, תהיה עוגן זמני בתוך סערת החיים. ההגעה של שנברג יוצרת באז בקרב האומנים והמוזיקאים של ניו יורק. יום אחד בלבד אחרי כניסתו של שנברג לארצות הברית, מגיעים מהניו יורק טיימס כדי לראיין אותו. למחרת מתפרסם הראיון בעיתון.
1: ארנולד שנברג, אחד המלחינים והמורים המובילים בעולם, אמר אתמול בראיון במלון אנסוניה, כי יש לו תקוות גדולות לפגוש בכישרונות מוזיקליים ראויים בארץ זו. הוא מלא ציפייה לא רק להדריך כמה מהמלחינים האמריקאים הצעירים, אלא גם ללמוד ולהעשיר את עצמו כתוצאה מהמפגש איתם. שנברג, שהגיע מאירופה ביום שלישי על מנת ללמד הלחנה והרמוניה בקונסרבטוריון מלקין בבוסטון, מעולם לא היה בארצות הברית לפני כן. הוא איש קטן, ביישן וצנוע מאוד, עם פנים רגישות ועיניים אקספרסיביות ביותר. הוא שוחח איתנו באנגלית ובגרמנית. הוא אמנם למד אנגלית בבית הספר לפני 44 שנים, אך מאז לא היו לו כמעט הזדמנויות להשתמש בשפה. ביחס לאופן ההוראה שלו, שנברג מספר כי הוא חותר לכך שתלמידיו יביעו את עצמם בלבד. חיקוי המוזיקה שלו אסור לחלוטין. הוא גם דורש היכרות מעמיקה עם הקלאסיקות. שנברג נשאל כיצד הוא חש כלפי קריאות הבוז ליצירותיו. הוא חייך בעצבות מה, ואמר שבקושי מגיע לקונצרטים. הוא נמנע מרוב ההופעות שבהן היו הפגנות נגד רועשות. בכל אופן, הוא מחשיב את ההפרעות הללו לפוגעניות ביותר. המלחין הגיע לכאן עם אשתו, ביתו בת השנה וחצי, נוריה, וכלב טרייר בשם ויץ. הוא מתכנן להישאר כאן בעונה הקרובה, ואולי מעט יותר.

שיינברג אכן נשאר בעונה הקרובה בארצות הברית, ועוד הרבה יותר. הוא יישאר בכל העונות שיבואו לאחריהן, הוא לא ישוב עוד לאירופה. בדירה במלון אנסוניה, שיינברג שולח מבט מאוהר, מכתב יד של היצירה האחרונה שהשלים ביבשת האי, יבשת אירופה הישנה. יצירה שבה ניסה להתמודד עם התרבות הגרמנית, זו שעליה גדל וזו שהפנתה לו עורף. היצירה הזו היא קונצ'רטו לרביעת כלי קשת ותזמורת, שהוא למעשה עיבוד לקונצ'רטו גרוסו של הנדל, אחד המלחינים הנערצים בגרמניה באותן שנים. עיבוד היא אולי מילה לא מספיק מדויקת. מדובר בהלחנה מחדש של הקונצ'רטו. מדי פעם, המוזיקה של הנדל נסדקת, וצלילים אחרים, חריפים ותוקפניים יותר, עולים לפני השטח. אלה הם הצלילים של שיינברג, שכתובים ברוח שיטת ההלחנה החדשנית שלו. אולי הם גם מבטאים את הסדקים שדרכם מסתכל שיינברג על המוזיקה הגרמנית, על התרבות הגרמנית שהתנפצה ונשברה אל מול עיניו. איך זה מצלצל? נשמע לרגע את הקונצ'רטו המקורי של הנדל,

0: שיינברג מתרגל בהדרגה לשגרת חיים חדשה בארצות הברית. הוא נוסע הלוך ושוב על הציר שבין בוסטון, שבה הוא מלמד בקונסרבטוריון מלקין לאורך השבוע, לניו יורק, שבה הוא מלמד על חנה בימי שישי, באולם סטיינווי של חברת הפסנתרים המפורסמת. לוח הזמנים צפוף ודחוס, ושיינברג כמעט ולא מספיק להלחין באותה תקופה. הנסיעות שואבות ממנו המון אנרגיה, הוא צריך לדאוג לביתו התינוקת, וגם לבן הגדול שלו, מהניסויים הקודמים, שמתעקש להישאר באירופה. שיינברג שולח לו קצבה חודשית קבועה, ומנסה לשכנע אותו להימלט מהיבשת שהולכת ומתקדרת תחת ענני המלחמה. ואם כל זה לא מספיק, שיינברג לקח על עצמו משימה בלתי אפשרית. יש לו עיסוק שעומד מעל הכל, מעל האומנות, מעל המוזיקה. כך הוא כתב באותן שנים.
1: החלטתי לוותר על כל פעילותיי הקודמות כמלחין. כותב, תיאורטיקן וכן הלאה. מעכשיו והלאה אעבוד למען מטרה אחת ויחידה, הצלת היהודים.
0: פעילות למען היהודים שנותרו באירופה תופסת חלק ניכר מהזמן של שיינברג באותה תקופה. שיינברג נודע כמלחין שתופס את המוזיקה שלו כאומנות למען האומנות, ללא קשר לעולם הפוליטי. אבל כשהוא לא מלחין, הוא לא נרתע מללכלך את ידיו בפעילות פוליטית. מעקבותיו של שיינברג האקטיביסט נלך כשבע דקות ממלון אנסוניה, שבו הוא שוהה בניו יורק, אל המועדון היהודי, The Jewish Club, על רחוב 73. מרכז של פעילות תרבותית, חברתית ופוליטית בקרב האליטה של יהודי ניו יורק, ותיקים וחדשים כאחד. ב-1934, שיינברג נושא כאן נאום נלהב על הצורך להתאגד ולפעול למען יהודי אירופה. הקהל ששומע אותו מתפעל מהאיש הקטן ומלא המרץ הזה. ההזדהות הזו של שיינברג עם גורל העם היהודי ממש לא מובנת מאליה. הוא אמנם נולד כיהודי, אבל למיר את דתו לנצרות הפרוטסטנטית בגיל צעיר. אלא שמאז 1920, שיינברג הולך ומתקרב מחדש ליהדות. זה החל בתקרית אנטישמית, כאשר הוא ומשפחתו סולקו מבית נופש בעיירה כפרית באוסטריה, עקב מוצאם היהודי. מאז, העיסוק של שיינברג ביהדות ובקשר שלו אליה רק הלך והתרחב, וביתר סט מאז עליית הנאצים ופיתוריו מהאקדמיה בברלין. רגע לפני שעזב את אירופה, בטקס בבית כנסת בפריז, שיינברג שב אל היהדות. הוא חש ניכור גובר מאירופה, ובהתאם גם דחף להזדהות עם מולדת עתיקה, מדומיינת למדי אי שם באסיה, במזרח התיכון. כך הוא כתב במהלך המסע הארוך מברלין לניו יורק.
1: אנחנו אסייתים במהותנו. שום דבר לא קושר אותנו למערב. יש לנו את ההבטחה האלוהית ואין לנו זקוקים לשום כבוד אחר. מהותנו איננה מערבית. זוהי רק תלבושת חיצונית שאנחנו שואלים. עלינו לשוב אל שורשנו, אל מקור הכוח שלנו, אל המקום שבו פיתחנו את קשיחותנו ושבו נגלה מחדש את רוחנו הלוחמת העתיקה.
0: הניסיון המוזיקלי המובהק ביותר של שיינברג לשוב אל השורשים המזרח תיכוניים היה אופרה בלתי גמורה בשם משה ואהרון על פי ספר שמות. זהו סיפור יסודו של העם היהודי, יציאת מצרים. הוא סחב את כתב היד של האופרה במזוודה לאורך כל הדרך מברלין לניו יורק. זוהי האופרה הגדולה ביותר שחיבר, אחת היצירות הכי שאפתניות שלו. מוזיקה שמתנתקת ממסורות העבר ומרחפת אל עבר עתיד מוזיקלי אחר, בלתי מוכר. דמותו של משה באופרה, שמנסה לשווא לתווך את רעיונותיו פורצי הדרך לעם ישראל, מהדהדת את דמותו של שיינברג עצמו. שיינברג השלים באירופה את שתי המערכות הראשונות, ותכנן לסיים את המערכה השלישית כאן בארצות הברית. אבל הוא לא מצליח לשוב ולהשלים את היצירה האדירה הזו, שכנראה נוגעת במקומות עמוקים וכואבים מדי. האופרה משה ואהרון נותרה מסתורית, מרהיבה ובלתי גמורה.

Allmächtige, meine Kraft ist zu Ende. Mein Gedanke ist wahr.

למרות קשיי ההגירה, שיינברג לא הפסיק ליצור גם בארצות הברית. אחרי תקופת הסתגלות, הוא חוזר להלחין ולפתח רעיונות קודמים. התחנה הבאה, האחרונה שלנו בעקבות שיינברג, תוביל אל יצירה כזו. בקיץ של 1934, כשהלימודים בקונסרבטוריונים יצאו לחופשה, שיינברג, שהיה לחוץ מבחינה כספית, מצא עבודה נוספת. הוא יצא מהעיר ניו יורק ונסע לקצה המערבי של מדינת ניו יורק אל עיירה בשם שטקווה. כאן פועל מכון ותיק שמעביר קורסי קיץ בתחומי החינוך, הדת והאומנויות. שיינברג מלמד במכון קורסים להלחנה במשך חודשי הקיץ. במסגרת השהות שלו בעיירה שטקווה, שיינברג קיבל הצעה מפתיעה ממנצח אמריקאי של תזמורות סטודנטים. הוא הזמין ממנו יצירה לתזמורת כלי קשת, שנועדה לנגנים צעירים לתלמידים. שיינברג רגיל לכתוב למוזיקאים מקצועיים, מתקדמים, שמוכנים להתמודד עם הרעיונות המהפכניים שלו. אבל הוא דווקא מסכים להצעה הצנועה הזו, אולי משיקולים כלכליים, אולי כי משהו קצת משתחרר אצלו. היצירה שחיבר, סוויטה בסגנון עתיק בסול מז'ור, היא היצירה הטונלית הראשונה שכתב מזה למעלה מ-20 שנים. היא כתובה במסגרת ריקודים מסורתיים של המאה ה-17, מינואט, גבות וג'ינג. יכול להיות שהמסגרת הפדגוגית הובילה את שיינברג לפנות אל מסגרות מסורתיות יותר, אבל ייתכן שממרחק ההגירה, שיינברג הרגיש שהוא מסוגל לשוב ולעסוק במורשת המוזיקלית האירופית באופן מעט יותר מפויס. אנחנו בכל אופן נשארנו עם יצירה יפה ומאוד יוצא דופן במכלול היצירות של שיינברג.

כששנברג השלים את הסוויטה בסגנון עתיק בסול מז'ור, הוא כבר לא ישב בניו יורק. מזג האוויר של החוף המזרחי לא עשה לו טוב. הוא בן 60, צריך לפרנס ילדה קטנה, ואשתו בהיריון נוסף, הוא חייב להיות בבריאות טובה. שנברג עושה את הדרך מערבה, כמו לא מעט מהמלחינים היהודים, הגרמנים והאוסטרים שהגיעו לארצות הברית באותן שנים. בניגוד ליהודים המזרח אירופים שהגיעו בתחילת המאה ודבקו בניו יורק, המאגרים החדשים נוטים אל המרכז החדש של התרבות האמריקאית, החוף המערבי, קליפורניה, לוס אנג'לס, הוליווד. שנברג אמנם לא משתלב בתעשיית המוזיקה לסרטים, זה לא בדיוק הכיוון שלו, אבל הוא מצליח להתברג בתעשייה אחרת שפורחת באזור, האקדמיה, והוא מלמד בכמה מהמוסדות הבולטים שם. היצירות של שנברג מהשנים שלו בקליפורניה, עד מותו ב-1951, יגלו מידות חדשות של גמישות, תנועה הלוך ושוב בין מוזיקה טונלית לכתיבה סריאלית. הוא גם לא יהסס לשוב אל מקורות השראה יהודיים, מכל נדרי ועד לפרקי תהילים. אבל זה סיפור אחר, וזה הזמן שלנו לשוב אל החוף המזרחי, אל ניו יורק, ואל מלחין נוסף שמגיע אליה בשנות ה-30, שהוא במקרה גם תלמיד לשעבר של שנברג. מהספינה יורד עכשיו הנס אייזלר.

אנחנו על רחוב מספר 12, בין ה-West Village וה-Lower East Side, אזור רוחש וגואש של הדאונטאון בניו יורק. בבניין מספר 66 ברחוב פועל מוסד אקדמי יוצא דופן מניו יורק, The New School for Social Research. את הספר החדש למחקר חברתי נולד כיוזמה של אקדמאים פרוגרסיביים בסוף מלחמת העולם הראשונה, חלופה לממסד האקדמי המזדקן והבורגני של ניו יורק. כאן נידונים הרעיונות החדשים ביותר, האידיאולוגיות העדכניות והרלוונטיות ביותר, ולא שום צנזורה, ותוך עידוד למעורבות חברתית של הסגל והסטודנטים. לא מגדל שן, מעוז של מחויבות פוליטית רדיקלית לשינוי. רגע לפני שניכנס, בואו ונסתכל על הבניין שלפנינו, שבו שוכן בית הספר מאז 1931. זהו בניין הבאו-האוס הראשון בניו יורק. בין שבע קומות, הבניין הזה נבנה בהתאם לעקרונות תנועת הבאו-האוס, שקמה בגרמניה של רפובליקת ויימר. הימנעות מקישוטים מיותרים, העדפה של קווים ברורים ונקיים, השימושיות כערך עליון. הבניין, כמו המוסד ששוכן בו, לא דומה לשום דבר אחר בסביבה. כאן מלמד הנס אייזלר במסגרת תוכנית ייחודית של בית הספר, University in Exile, אוניברסיטה בגלות. זוהי יוזמה במימון קרן רוקפלר, שבה מרצים אקדמיים בולטים שנאלצו לגלות מארצם בעקבות עליית המשטרים הפשיסטיים ברחבי אירופה. אייזלר הגיע לכאן ב-1938 והתקבל ללמד בתוכנית היוקרתית והעצובה משהו הזו. אייזלר הוא איש של סתירות. סתירה ראשונה, הוא מגדיר עצמו אתאיסט, ועל פי ההלכה הוא בכלל לא יהודי. אבל מבחינת המשטר הנאצי הוא בהחלט יהודי, יצירותיו מוחרמות במולדתו מאז עלייתם לשלטון. סתירה שנייה, הוא קומוניסט אדוק, כמו שני אחיו, מייסדי המפלגה הקומוניסטית הגרמנית, אבל כאן בניו יורק עובד במימון משפחת המיליארדרים רוקפלר, בעלי אחת מחברות הנפט הגדולות בעולם. סתירה שלישית, בברלין למד אייזלר אצל שנברג, הסמן המתקדם ביותר במוזיקה החדשה, שקורא ליצור אומנות לשם אומנות. אבל המוזיקה של אייזלר עצמו נגישה ופשוטה במתכוון, מעורבת פוליטית, ונועדה

רחוב מספר 12 היה רחוב פוליטי רדיקלי בניו יורק, והנס אייזלר בילה בו לא מעט. מהניו סקול, מעוז הפרוגרסיבים, האנרכיסטים והסוציאליסטים, המשיך מזרחה לרחוב, ממש על גבול הלואר איסט סייד. במספר 35 ניצב מעוז הקומוניסטים. בקומה התשיעית והעליונה של הבניין פועלים משרדי המפלגה הקומוניסטית האמריקאית, גוף שנשמע כמו סתירה מופרכת, אבל בשנות ה-30 נהנה מפופולריות גדולה בעיר ניו יורק, בעיקר בקרב המאגרים האירופאים. משרדי המפלגה הם שילוב של אפור חמור סבר, הקירות, השולחנות, הכיסאות, עם אדום לוהט, הווילונות, המפות והדיוקנאות הגדולים שתלויים מסביב, מרקס, אנגלס, לנין, והמנהיג הנוכחי של התנועה, יוזף סטלין. השילוב הזה בין קשיחות ללהט מאפיין את המפלגה, הסמן השמאלי של הפוליטיקה האמריקאית. אייזלר הוא ממש בן בית כאן. בביקורים הקודמים שלו בארצות הברית, עוד לפני שנאלץ להגר אליה באופן קבוע, הוא היה מגיע לפגישות של קולקטיב המלחינים כאן במשרדי המפלגה הקומוניסטית. פגשנו אותם בפעם הקודמת. קבוצה של מלחינים בעלי תפיסות שמאל מובהקות, חלקם חברי המפלגה, שרוצים ליצור מוזיקה פרולטרית מקורית, מוזיקה לפועלים האמריקאים. נמאס להם שהפסקול למאבקי העובדים בארצות הברית הוא כל כך מיושן ונאיבי. הפועלים נהגו להלביש מילים אידיאולוגיות חדשות על מנגינות ישנות ומוכרות. כזה למשל היה השיר סולידריות לנצח, סולידריטי פור אבר, של פעילי איגודי העובדים האמריקאים, שהולבש על מנגינה מוכנה מראש, שיר מוכר מימי מלחמת האזרחים.

חברי קולקטיב המלחינים מחפשים מוזיקה אחרת, נועזת יותר, מלהיבה יותר, שתבטא את הלך הרוחות הסוער של שנות ה-30, את הקריאות למהפכה, לדיקטטורה של הפרולטריון. מבחינתם של המלחינים האמריקאים האלה, אייזלר הוא המופת של המוזיקה הפרולטרית החדשה. שירי ההמון שחיבר בגרמניה זכו להצלחה גדולה מקרב תנועות פועלים מרחבי העולם כולו. אייזלר מגיע לפגישות הקולקטיב ככוכב, כגורו, כמנהיג. בין השירים המצליחים ביותר שלו הוא המנון הקומינטרן, האיגוד הפוליטי של תנועות הקומוניסטים מכל קצוות תבל. הוא חיבר אותו בסוף שנות ה-20 בגרמנית. קריאה למרד, להתקוממות, לאחדות בין כלל פועלי העולם.

מעט באיחור, חברי הקולקטיב יוצרים גרסה אנגלית להימנון הזה, שהוא מבחינתם דוגמה ומופת למוזיקה מהפכנית.

אם אייזלר היה מגיע כמה שנים קודם לכן לארצות הברית, ייתכן שהיה מצטרף באופן קבוע לקולקטיב המלחינים והופך אותו לגוף מרכזי בנוף המוזיקלי של ניו יורק. אלא שהמלחינים שפעלו במסגרת הקולקטיב לא הצליחו להגיע להישג של אייזלר. המוזיקה שחיברו הייתה אומנותית וסבוכה מדי, לא מתאימה לשירת המונים זועמים במהלך שביתה או הפגנה. כשהוא יושב במשרדי המפלגה הקומוניסטית, האפורים אדומים, בסוף שנות ה-30, אייזלר הוא כמעט המלחין היחיד שנוכח כאן. השאר עברו לפרויקטים אחרים. אייזלר מבין שאם הוא רוצה לפנות למעמד הפועלים האמריקאי, יש כלים אחרים, אומנויות אחרות, המחזמר, הקולנוע. הוא פונה למחקר מעמיק על מוזיקה לסרטים, ותוך כמה שנים יבין שמוקד העשייה כבר לא בניו יורק. הוא יעבור להוליווד, שם הוא ייפגש עם שיינברג, המורה לשעבר שאיתו הסתכסך. בהוליווד שני הפליטים האלה, שהגיעו הכי רחוק מהבית, גם הצליחו להתפייס זה עם זה, למרות הפערים האידיאולוגיים הגדולים.

ואנחנו פונים למלחין האחרון שבעקבותיו נסייר הפעם. מלחין שקלט מהרגע הראשון איך פונים לקהל האמריקאי, ולא חשש להגיד לו את האמת, את כל האמת, ישר בפרצוף, רק כך הוא יודע להלחין. נסיים את הסיור שלנו עם קורט וייל.

המוזיקה של קורט וייל הייתה סמל של רפובליקת ויימר, על תרבות הקברט הפרובוקטיבית שלה, האהבה לאומנות נגישה, ישירה, בלי שום פאתוס, והנטייה לפוליטיקה שמאלית ומהפכנית. וייל גם היה יהודי, בנו של חזן, ומעולם לא הסתיר את הצד הזה בו. אתם יכולים להבין שאיכשהו המכלול הזה לא עבד טוב בגרמניה אחרי 1933. כבר במרץ של אותה שנה, וייל נמלט מברלין לפריז. אחרי עצירת ביניים נוספת בלונדון, הוא הגיע לניו יורק בספטמבר 1935 עם אשתו, זמרת הקברט לוטה לניה. הוא ידע לאן הוא מכוון בתוך העיר, ברודווי, מרכז המחזמר. תיאטרון מוזיקלי, זה מה שהוא יודע לעשות, והוא יודע לעשות את זה מצוין. היוצרים הניו יורקים מתחום המחזמר מתרגשים לקראת בואו של וייל, שאת הקברטים שלו הם מכירים מביקורים בברלין או דרך הקלטות. הוא מקבל שורה של הצעות לשיתופי פעולה. וייל לא חושש לבחור בנושאים אקטואליים ובוערים. הוא ניחן ביכולת נדירה להגיב בזמן אמת על מה שקורה עם מוזיקה מדויקת, חריפה, חדה. נפנה אל אחד התיאטראות הבולטים של ברודווי, תיאטרון רחוב 44, אתם כבר מבינים איפה הוא נמצא.

בתיאטרון רחוב 44 מוצג המחזמר הראשון של וייל בארצות הברית. הוא נולד משיתוף הפעולה שלו עם הגרופ תיאטר. פגשנו אותם כבר בפעם הקודמת, קבוצת תיאטרון נועזת על סף הקומוניסטית ששיתפה פעולה בין היתר גם עם המלחין אירון קופלנד. ב-1936 מועלה המחזמר הראשון של וייל בארצות הברית, ג'וני ג'ונסון. גרסה מעודכנת ואקטואלית להחריד של הרומן החייל האמיץ שווק. סתירה על מציאות מוטרפת של מלחמת נצח הקרה, על גנרלים ופוליטיקאים שססים להקריב את החיילים שלהם, ועל התמימות האנושית שמתגלה כחוכמה הגדולה ביותר. בימים שבהם הדיונים על מלחמה באירופה הפכו למציאות של ממש, וייל פתח את הקריירה האמריקאית שלו עם לגלוג חסר רחמים על האופן המנופח משהו שהאמריקאים תופסים את עצמם ואת ההתלבטויות שלהם, האם להתערב או לא להתערב במלחמות ברחבי העולם.

המחזה הנוקה והסרקסטי ג'וני ג'ונסון מסתיים בכל זאת בסוף מרוקח, בסגנון הקולנוע האמריקאי המסחרי, עם סוג של נחמה, גם אם לא happy end של ממש. החייל הפשוט ג'וני ג'ונסון שב משדה הקרב. לאחר שגילה שאהובתו התחתנה עם בעל הון, הוא מחליט להקים חנות צעצועים. הוא בונה הכל למעט חיילי בדיל. יש מהם יותר מדי בעולם האמיתי. השיר המסיים שולח אותנו לספר בראשית פרק א', כשג'וני שר על בריאת האדם ובתמימות שובת לב, מספר כי כוונת הבורא בוודאי הייתה טובה לברוא יצור של אהבה ומכילה. המוזיקה המתוקה מרירה של וייל לקוחה הישר מעולם הקברט של רפובליקת ויימר, ומשאירה אותנו תוהים, האם ג'וני באמת מתכוון לזה?

קורט וייל הולך ונעשה אחד המלחינים המרכזיים מברודווי. הוא קשוב לכל מה שקורה, שם לב מה האמריקאים אוהבים ומה פחות. הוא מתאים את עצמו. הוא עובד בלי הפסקה, מאבד יצירות קודמות וכותב חדשות. סתירות פוליטיות עוקצניות הישר מוויימר, לצד הסנטימנטליות של המחזמר האמריקאי. הוא אפילו מעלה כאן אופרה שחיבר עוד בגרמניה, הדרך הנצחית שמציגה רגעים נבחרים מההיסטוריה היהודית. נסיים במחזמר של וייל שמלמד עד כמה מהר הוא השתלב בתרבות המקומית. אנחנו עדיין בברודווי, מרחוב 44 נצפין שלושה רחובות אל אחד התיאטראות החשובים של האזור, תיאטרון אפל ברימו על רחוב 47. באוקטובר 1938, שלוש שנים לאחר שהיגר לארצות הברית, הציג כאן וייל מחזמר שעוסק בנושא שבו עסקנו אנחנו לאורך כל הסיור, העיר ניו יורק. המחזמר ניקרבוקר הולידי לוקח אותנו לימיה הראשונים של ניו יורק, של מנהטן, עוד במאה ה-17 כשהייתה מושבה הולנדית. המחזמר המבריק הזה הוא סתירה פוליטית דרך סיפור היסטורי. מקורת חריפה על מדיניות הניו דיל של הנשיא רוזוולט, שמוצג מבעד לדמות המנהל הדורסני והמושחת של המושבה ההולנדית במנהטן. הניסיון של המנהל לשלוט באופן מוחלט בחיי המושבה, מנוגד לחלוטין לרוח העצמאית והיוזמה החופשית של המתיישבים המקומיים, לעתיד האמריקאים. וייל מאמץ לעצמו ולמוזיקה שלו את הרוח הזו. אבל לא פחות מסתירה פוליטית, המחזמר הזה הוא קומדיה רומנטית עם אהבה גדולה וסוף טוב, הכל לפי מיטב המסורת של המחזמר מברודווי והסרט ההוליוודי. המוזיקה שחיבר וייל הולכת ומתנתקת מהקברט הציני של ויימר ופונה לאוצר הגדול של ספר השירים האמריקאי. מחבר מנגינות זורמות וכובשות שממשיכות באופן כמעט ישיר את שיריו של גרשווין שהלך לעולמו שנה אחת בלבד קודם לכן. הלהיט הגדול ביותר מתוך המחזמר הזה הוא ספטמבר סונג, שהוא אולי הלהיט הגדול ביותר של וייל בכל הזמנים. שיר על התחלפות העונות, התקצרות הימים, על זמנים שחלפו ואינם, על השינויים שמביא איתו חודש ספטמבר, שבמקרה או לא במקרה, היה החודש שבו הגיע וייל לניו יורק.

0: הלהיט הזה של וייל ימשיך להדהד בכל רחבי ניו יורק וארצות הברית. עשרות, מאות גרסאות כיסוי לשיר הזה של כל הזמרים והנגנים הכי נחשבים יוקלטו מסוף שנות ה-30 ועד עכשיו. וייל הצליח לקלוע לטעם האמריקאי והוכתר לממשיך של גרשווין כמלחין האולטימטיבי של ברודווי. עוד מלחין יהודי שהצלילים שלו הפכו לחלק מרכזי בפסקול של ארצות הברית לאורך המאה ה-20. עם הלהיט הגדול הזה של קורט וייל, בנו של חזן שעשה את כל הדרך מהקברטים של ברלין עד לתיאטראות של ברודווי בלב מנהטן, אנחנו מסיימים את הסיור, את המסע שלנו בעקבות היהודים של ניו יורק לאורך שנות ה-30. אני קצת עצוב להיפרד מניו יורק ומהמוזיקה המופלאה שנכתבה ונשמעה בה. אנחנו עוד נמצא הזדמנות לשוב ולסייר בה בעקבות קהילות אחרות, בעקבות יוצרים נוספים. בינתיים, אני אמיר לקח אביבי נפרד מכם וממדריך קולי, סיורים בעקבות צלילים לסיור הזה. תודה רבה לתמרה בלטר ולאורי מרקוס שהשתתפו בפרק. תודה לכם שהזמתם. אתם מוזמנים לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו לעוד מוזיקה ולעוד תחנות ששווה לבקר בהן. שם גם התפרסמה רשימת הקטעים ששמענו הפעם. אנחנו ניפגש בסיור הבא, ביעד הבא. נתראות.
1: In der Erinnerung an ihre gemeinsame Jugendzeit singen der Räuber McKees und der Polizeipräsident Braun den Kanonensong.

0: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הצבא האמריקני תקף הלילה באיראן בפעם השלישית ביממה האחרונה, בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה. חצי גמר מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה את אנגליה 2-1 ותתמודד בגמר מול ספרד. הממשלה אישרה כי השבק ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בחברה הערבית.
1: החדשות
0: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, השעה 6. היום יום חמישי, בית באב תשפ"ו, 16 ביולי 2026. כאן זוהר סדן. ההסלמה במפרץ. הצבא האמריקני ביצע לילה באיראן גל תקיפות שלישי ביממה האחרונה. בתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזור. בתוך כך מדווח בארצות הברית כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל שליחת כוחות קרקעיים להשתלטות על איים במצר הורמוז. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילותה הגרעינית של איראן. בדיווח נמסר כי טראמפ ערך בימים האחרונים דיונים עם ראש המטות המשולבים קיין, עם סגן הנשיא ג'יי די ונס, עם שר ההגנה פיט הקסת ועם שר החוץ רוביו. עם זה, הנשיא האמריקני, לפי הדיווח, מעדיף עדיין לפתור את הסכסוך בדרכים דיפלומטיות. מליאת הכנסת אישרה אמש את חוק הגבלת היועץ המשפטי לממשלה בקריאה השנייה ושלישית. תמכו בחוק 65 חברי כנסת והתנגדו לו 51. כתבנו שחר גליק מוסר שגם חברי הכנסת אילוז, הסקל, אדלשטיין וסולומון תמכו בחוק. מיד לאחר אישור החוק אמר שר המשפטים לוין כי בכך הושלם המרכיב השלישי מארבעת הרכיבים המקוריים של הרפורמה המשפטית שהוא מוביל. בעקבות אישור חוק היועמ"ש אמש בקריאה שנייה ושלישית, הוגשו לבגץ כמה עתירות נגד החוק. הממשלה אישרה אמש כי השב"כ ייכנס למאבק במיגור הפשיעה בתוכנית משולבת עם המשטרה בתקציב של כחצי מיליארד שקלים. כמעט כל התקציב יוסט מתוכנית החומש לחברה הערבית.

0: ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות, וכי המדינה תפעל בנחישות ובלי פשרות כדי למגר את ארגוני הפשיעה ולהשיב את הביטחון לרחובות. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. פרסום בלעדי, דיפלומטים ממדינות ערב העבירו מסרים לנשיא טראמפ, ולפיהם אין להם אמון בממשלת ישראל ובנתניהו. כתבנו רועי קייס דיווח במדורת כאן חדשות בכאן 11, כי בשיחות שקיים טראמפ בעת האחרונה עם מנהיגים באזור, הובעה עמדה, ולפיה נתניהו הוא מכשול לקידום חזונו המדיני ולמימוש הסדרים אזוריים. גורמים המעורים בפרטים מציינים כי המדינות באזור ממתינות לתוצאות הבחירות בישראל, וכי מאחורי הקלעים הן פועלות להשפיע על עמדותיו של הנשיא טראמפ בנוגע לראש הממשלה נתניהו. בבית הנבחרים האמריקני נפלה הלילה הצעת ההחלטה להפסיק לחלוטין את הסיוע הצבאי לישראל. 314 חברי קונגרס הצביעו נגד, אך מספר C של 104 מחוקקים, אחד מהם רפובליקני, הצביעו בעד. כתבנו נתן גוטמן מוסר כי המימון האמריקני לישראל עומד כיום על 3.8 מיליארד דולרים בשנה. גם ראש הממשלה נתניהו הביע בעבר תמיכה ברעיון של הפסקה הדרגתית של הסיוע. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה הלילה את אנגליה 2-1 לאחר מהפך דרמטי במשחק, ופילה לגמר מול ספרד שיתקיים ביום ראשון בניו ג'רזי. ארגנטינה, אלופת העולם המכהנת, מבקשת תואר שני ברציפות וגביע העולם רביעי בסך הכל. משחקי גביע העולם בכדורגל מועברים בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת בית ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי. והתחזית, עד מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה והכבדה בעומס החום ברוב האזורים, ביום ראשון עוד עלייה במידות החום. הטמפרטורות המרביות בירושלים ובצפת 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, בבאר שבע 34 ובאילת 41 מעלות. עורך החדשות אלון ולן, עד כאן, מחדר החדשות.
1: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. השעה בחסות.
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
3: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר ובגדול
4: לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
5: כאן כל המוזיקה.
6: כאן כל המוזיקה, בוקר חדש, שבוע חדש. ברוכים הבאים לשעון המוזיקלי שלנו. העורכת היא יוליה צודיקס, אני אמיר לקח אביבי, שיהיה בוקר שקט, אנחנו מתחילים. פותחים הפעם עם אסטור פיאצולה וקטע פריאטו בשם עיר עצובה. אסטור פיאצולה כאן מנגן עם חברי השמיניה שלו.

עיר עצובה, קטע של אסטור פיאצולה, פתח את השעון המוזיקלי שלנו. ומהבנדוניאון נפנה לפסנתר, דרך המחזור של סרגי פרוקופייב מראות חולפים, אופוס 22, מחזור של 20 קטעים קצרים לפסנתר, שאותו חיבר פרוקופייב בשנות מלחמת העולם הראשונה, בין 1915 ו-1917, השם נולד בהשראת שירו של קונסטנטין בלמונט. רגע קט יחלוף, אחזה עולם, כולו פלא, כולו זיו, נהדר ורם. כל קטע במחזור הזה נכתב בצורה מוזיקלית פשוטה ביותר, אך עולם הדמויות שהוא מצייר רחב מאוד. פרוקופייב ניסה להעביר במוזיקה את ההרגשה של רגע חולף, רגע שמשתנה ולא יחזור, מעין מראה תעתועים במדבר שמופיע ונעלם שוב. אז מתוך המחזור הזה הנה שלושה קטעים מנגינת הפסנתר של מריה יודינה, הקלטה מ-1953.

הקטע דולנטה, חתם מבחר מתוך המחזור מראות חולפים של סרגי פרוקופייב, אופוס 22, נגנה מריה יודינה. ואנחנו פונים עכשיו אל המלחין הצרפתי בן המאה ה-18, ז'אן ז'וזף מונדונוויל. נשמע קטע מתוך המוטט בצאת ישראל פרייתו עם חברי אנסמבל האומנויות פורחות בניצוחו של ויליאם קריסטי.

קטע מתוך המוטט בצאת ישראל של ז'אן ז'וזף מונדונוויל, שמענו את חברי האומנויות הפורחות בניצוחו של ויליאם קריסטי. הנה ריקוד נורווגי מספר 4 מתוך אופוס 35 של אדוארד גריג על תזמורת הלה מנצח ג'ון ברבירולי.

מחול נורווגי מספר 4 של אדוארד גריג על תזמורת הלה ניצח ג'ון ברבירולי. ואנחנו ממשיכים עם עוד מחול, הפעם מתוך הבלט חנות הקסמים, מוזיקה של ג'ואקינו רוסיני, במקור לפסנתר, התזמור הוא של רספיגי, הנה מחול הגלופ מתוך הבלט הזה, מנגינת התזמורת הפילרמונית הלאומית, מנצח ריצ'רד בונינג.

מחול גלופ של רוסיני בתזמור של רספיגי, מתוך הבלט חנות הקסמים, ריצ'רד בונינג ניצח על הפילהרמונית הלאומית. אנחנו פונים אל רוסיה של המאה ה-20 ואל דמיטרי שוסטקוביץ', נשמע את הפרק השני מהסימפוניה השמינית שלו על תזמורת קפיטול דה טולוז, מנצח טוגן סוחייב.

פרק שני מתוך הסימפוניה השמינית בדומינו של דמיטרי שוסטקוביץ', אופוס 65, תוגן סוכייב ניצח על תזמורת קפיטול דה טולוז. אנחנו ממשיכים בקונצ'רטו לצ'לו של לואיג'י בוקריני, הקונצ'רטו בסי במול מז'ור, את פרק הסיום, פרק הרונדו, תנגן הצ'לנית ז'קלין דופרה עם התזמורת הקאמרית האנגלית, מנצח דניאל ברנבוים.

ז'קלין דופרה בצ'לו עם התזמורת הקאמרית האנגלית בפרק הרונדו מתוך הקונצ'רטו לצ'לו בסי במול מז'ור של בוקריני, ניצח דניאל ברנבוים. אנחנו שוב מצפינים אל נורווגיה, הפעם אל המלחין בין המאה ה-20 קריסטיאן סינינג. נשמע את יצירתו המפורסמת ביותר, רחשי האביב, וסנטר מנגן ג'ון אוגדון.

רחשי האביב, יצירתו של קריסטיאן סינדינג, שמענו את הפסנתרן ג'ון אוגדון. שעון מוזיקלי, אנחנו הולכים ומתקרבים לסיום. מי שיוביל אותנו כמעט לסוף התוכנית הוא פיוטר איליץ' צ'ייקובסקי, מתוך הסימפוניה הפתטית שלו, סימפוניה מספר 6. הנה הפרק השני, מנגינת תזמורת פילהרמוניה, מנצח ריקרדו מוטי.

0: הפרק השני מתוך הסימפוניה השישית, הסימפוניה הפתטית של צ'ייקובסקי, חתם את השעון המוזיקלי שלנו, ריקרדו מוטי, ניצח על תזמורת פילהרמוניה. תודה רבה שהייתם איתנו.
1: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. דיווחים שארצות הברית מפציצה באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הכנסת ממשיכה בבליץ החקיקה. הלילה אושר בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. הממשלה אישרה שהשב"כ יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש.
2: חדשות ברשת ב' החדשות.
1: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 7. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה. החוק ייכנס לתוקף מהשנה הבאה וקובע כי חוות דעתו של היועמש או היועמשית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי בבגץ. במקרה כזה יימנע מהיועמשית להציג את עמדתה לפני השופטים. כתבנו שחר גליק מוסר כי מרתון החקיקה יימשך גם היום, עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים, ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית תוקפת מטרות באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בהפצצות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. בתוך כך התקשורת האמריקנית מדווחת כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. הנשיא האמריקני אמר אמש כי איראן מעוניינת במסע ומתן, אך נוכח המצב אפשר שיפעל נגד משמרות המהפכה כפי שפעל נגד דאש.
3: They want to settle so badly, they don't like what we're doing, and they do want to settle, we'll find out whether or not we settle with them or we just finish it off.
1: הם כל כך רוצים להגיע להסדר, הם לא אוהבים את מה שאנחנו עושים, והם בהחלט רוצים להגיע להסדר. אנחנו נגלה אם נגיע איתם להסדר או שפשוט נסיים את זה לגמרי. כך אמר הנשיא האמריקני בכינוס ביטחוני בפנסילבניה. את הדברים עושים כתבתנו גילי כהן וקשבנו איתמר מרגלית. הממשלה אישרה אמש שהשבק יסייע במאבק למיגור הפשיעה בחברה הערבית. לצורך המהלך אושרה הסתה של כחצי מיליארד שקלים מתוכנית החומש לחברה הערבית בישראל. ראש הממשלה נתניהו אמר כי לא נקבל מציאות של אלימות, סחיטה ורצח ברחובות. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
4: זהו זה! ארגנטינה בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים! מסי לקח את המנהיגות! שני בישולים שלו לאנסו פרננדס, לאוטרו מרטינס, תרשמו ביומנים! אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה! גמר הגביע העולמי ביום ראשון!
1: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
2: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
5: התחזית בחסות?
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
1: והתחזית, היום ומחר בלי שינוי של ממש. בשבת תהיה התחממות קלה, וברוב האזורים תרוגה שכבדה בעומס החום. הטמפרטורות המרביות היום בירושלים 31 מעלות, בתל אביב 30, בחיפה 29, ביבר 7 34, ובאילת 41 מעלות.
5: התחזית בחסות?
8: ארקיע, היא כאן ורחוק.
7: עכשיו עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
6: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדה החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: השעה בחסות.
10: יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגולים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
9: השעה בחסות.
12: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
10: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
11: לגולים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
13: אנחנו כאן כל המוזיקה.
14: כאן כל המוזיקה, השעה 7:05. בוקר טוב לכם ותודה שהצטרפתם אלינו לשחרית האישית. את התוכנית היום ערך איתי ביינר, אני יפעת גלר כאן באולפן. הבוקר בשחרית נשמע יצירות שחוברו בעבור פטרונים, חברים ובני משפחה, שהיו נגנים חלקם וירטואוזים, גדולים וחלקם חובבים. נשמע יצירות פרייתם של מוצרט, בטהובן, שוברט, ברמס ואחרים. נתחיל עם צ'ייקובסקי, קונצ'רטו מספר 2 לפסנתר. צ'ייקובסקי הקדיש את היצירה לידידו הטוב הפסנתרן היהודי-רוסי ניקולאי רובינשטיין. רובינשטיין, שנחשב לאחד מגדולי הפסנתרנים בימי חייו, העביר ביקורת חריפה על הקונצ'רטו הראשון והידוע לפסנתר של צ'ייקובסקי, אך ב-1878, 3 שנים אחרי שנכתב, חזר בו ניקולאי רובינשטיין מהביקורת והסכים לבצע אותו בקונצרט. כדרך לפצות ולפייס את צ'ייקובסקי על היחס הראשוני שלו לאותו קונצ'רטו ראשון, הוא ביקש מצ'ייקובסקי שיבטיח לו את תפקיד הסולן בנגינת הבכורה בקונצ'רטו השני שצ'ייקובסקי מתכוון לחבר. צ'ייקובסקי הסכים, אך ניקולאי רובינשטיין הלך לעולמו בטרם השלים צ'ייקובסקי את ההלחנה. נגינת הבכורה הרוסית של הקונצ'רטו השני הייתה בשנת 1882 במוסקבה, בנגינת הפסנתרן סרגי תנייב, תלמידו של צ'ייקובסקי, ובניצוחו של אנטון רובינשטיין, אחיו הגדול של ניקולאי. נשמע מתוכו את הפרק השני. מנגנים הפסנתרן אמיל גיללס ותזמורת פילרמוניה החדשה בניצוחו של לורין מזל.

שמענו את הפסנתרן אמיל גיללס ותזמורת הפילרמוניה החדשה בניצוח לורין מזל מנגנים את הפרק השני מתוך הקונצ'רטו לפסנתר מספר 2 מאת צ'ייקובסקי. נעבור עכשיו לבטהובן. שלישיית פסנתר מספר 7 בסי במול מז'ור. הארכי דוקס. בטהובן הקדיש את היצירה לפטרונו, הארכי דוקס רודולף, שהיה פסנתרן חובב וגם תלמידו של בטהובן לפסנתר והלחנה. בטהובן הקדיש לו גם קונצ'רטו, הקיסר, ואת המיסה סולמניס. נשמע את הפרק השני מתוך הארכי דוקס. מנגנים פנחס צוקרמן, בכינור, ז'קלין דופרה, בצ'לו, ודניאל ברנבוים, בפסנתר.

שמענו את הפרק השני מתוך שלישיית פסנתר מספר 7 של בטהובן, הארכידוקס. ניגנו פנחס צוקרמן בכינור, ז'קלין דופרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתר. עכשיו שוברט, רביעיית כלי קשת מספר 10 במי במול מז'ור, מספר 87 ברשימת דויטש. שוברט חיבר את הרביעייה בגיל 16 ונוגנה בביתו בידי בני משפחתו. זאת הסיבה שהרביעייה קיבלה את הכינוי הביתית. היא נחשבת קלה יחסית לביצוע ומתאימה אכן לביצוע של משפחה מוזיקלית של נגנים חובבים. נשמע מתוכה את הפרק השני, סקרצו. מנגנת רביעיית אלינדה.

שמענו את הפרק השני מתוך רביעיית כלי קשת מספר 10 של שוברט. נגנה רביעיית אלינדה. אנחנו ממשיכים עם שומן, קרייזלריאנה, אופוס 16. שומן חיבר את היצירה הזו, שהיא בעצם אוסף של 8 קטעי פנטזיה לפסנתר, ב4 ימים בלבד, בשנת 1838. הכותרת לקוחה משמו של דמות בדיונית המופיעה בכמה מספריו של א' ת' א' הופמן, יוהנס קרייזלר. מנצח גאון מוזיקלי, אך בעל מצבי רוח משתנים ולעיתים אסוציאלי. את היצירה הקדיש שומן לפסנתרן והמלחין הפולני פרידריק שופן, ושלח לו עותק של היצירה. העותק היה מונח על שולחנו של שופן זמן רב, אך כל מה שהיה לו להגיד עליה היה שעיצוב הכריכה שלה היה אכן לטעמו. למרות חוסר ההתלהבות של שופן, רבים ממבקרי המוזיקה בימינו רואים בקרייזלריאנה את אחת מיצירותיו הגדולות והמשובחות של שומן. נשמע את הפרק השני מתוכה. מנגן בפסנתר, רדו לופו.

שמענו את הפסנתרן רדו לופו, מנגן את הפרק השני מתוך קרייזלריאנה של שומן. נמשיך במוצרט. קונצ'רטו מספר 1 לקרן יער ברמז'ור, מספר 412 ברשימת יצירותיו. את הקונצ'רטו חיבר מוצרט בשנת חייו האחרונה, 1791. על אף שקיבל את התואר קונצ'רטו לקרן מספר 1, זה למעשה הקונצ'רטו לקרן יער הרביעי והאחרון שחיבר. ואת הפרק השני והאחרון שלו אף השאיר לא גמור. תלמידו פרנץ זיסמאייר, מי שהשלים את הרקוויאם של מוצרט, השלים גם את הקונצ'רטו לקרן. מוצרט חיבר את הקונצ'רטו שיהיה די פשוט לנגינה. יש המשערים שעשה זאת מכיוון שחיבר אותו בעבור חברו הטוב, נגן הקרן המעולל יוזף לויטגב, שבעת חיבור הקונצ'רטו היה כבר בגיל מתקדם, הוא כבר לא ניגן כמו בעבר. מנגנים כאן טימותי בראון בקרן יער ותזמורת עידן ההערה בניצוחו של סיגיסוולד קאוקן.

שמענו את הקונצ'רטו מספר אחת לקרן יער מאת מוצרט. טימותי בראון ניגן בקרן יער ואיתו תזמורת עידן ההערה בניצוח סיגיסוולד קאוקן. נעבור לברמס, סונטה לפסנתר ולצ'לו מספר אחת, אופוס 38. ברמס קרא לסונטה סונטה לפסנתר ולצ'לו ולא סונטה לצ'לו ולפסנתר כפי שמקובל, כדי להדגיש שהפסנתר שם כשותף פעיל. לפעמים מוביל ותמיד מתחשב, אבל לעולם לא בתפקיד המלווה בלבד. הוא חיבר את היצירה בעבור ידידו, יוזף גנסבכר, מורה לזמרה שהיה גם צ'לן חובב. ברמס וגנסבכר ניגנו את הסונטה בפני קהל חברים בקונצרט פרטי. ברמס, שכאמור האמין שתפקיד הפסנתר לא פחות בחשיבותו מזה של הצ'לו, ניגן בפסנתר חזק כל כך עד שגנסבכר הנכבד התלונן לברמס באמצע הנגינה שאינו שומע את הצ'לו. ברמס הביט בו ואמר, יש לך מזל, וחזר לנגן בעוצמה. נשמע את הפרק הראשון בנגינת ז'קלין דה פרה בצ'לו ודניאל ברנבוים בפסנתר. בזאת אנחנו נסיים את השחרית שערך איתי ביינר. אני יפעת גלר, אהיה איתכם גם אחרי החדשות בתוכנית ארוחת בוקר.

0: 90 שנה לשידור הציבורי. שבת, 6:29 בבוקר, 7 באוקטובר. בדקות הראשונות כולנו עוד מקווים שמדובר באירוע ביטחוני שגרתי.
1: אנחנו מתעוררים לאזעקות רבות בכל רחבי הארץ, בערים מרכזיות.
0: אבל כמעט מיד מתברר לכולנו גודל האסון.
2: מספר מחבלים חדרו לשטח ישראל.
3: לא היה דבר כזה, לא היה דבר בהיקף כזה.
0: תאגיד השידור כאן וכלי תקשורת אחרים הופכים בעל כורחם למוקד היחיד כמעט שמתמודד עם הקריאות לעזרה של התושבים הנואשים בדרום.
4: אל תדברי, אנחנו פה איתכם. אנחנו ננסה לאתר איכן אתם נמצאים ולהעביר לצבא את המידע.
0: באותן שעות ממש, עיתונאית כאן חדשות, איילת ארנין, זיכרונה לברכה, נמלטת ממסיבת הנובה ומתעדת במכשיר הטלפון שלה, דקה אחרי דקה, את מה שמתרחש במיגונית המוות שבה מצאה מחסה.
5: בבקשה, בבקשה.
0: מאז אותו בוקר, אוסף תאגיד השידור הישראלי כל פיסת תיעוד מהבוקר הנורא ההוא. הוא מציג אותן לציבור במוזיאון הווירטואלי המיוחד שהקים לתיעוד הטבח. 7-10-360.
6: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
7: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. נמשך בליץ החקיקה, אושרו סופית החוקים להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ולהרחבת ההפרדה המגדרית באקדמיה. באופוזיציה שווים ואומרים, נבטל את הכל. דיווחים שצבא ארצות הברית הפציץ הבוקר באזור טהרן בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. במונדיאל, ארגנטינה עלתה לגמר לאחר ניצחון דרמטי על אנגליה 2-1. התחזית, היום ומחר, בלי שינוי של ממש.
6: חדשות ברשת בית. החדשות.
7: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן, השעה 8. בליץ החקיקה של הקואליציה נמשך. הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ואת החוק לפתיחת מסלולי לימוד נפרדים לנשים ולגברים בתארים מתקדמים באקדמיה.
8: בעד 52, מתנגדים 43. אני קובעת כי הצעת חוק זכויות הסטודנט תיקון מספר 12, תשפ"ו 2026, התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ותתכנס לספר החוקים. בשעה טובה, ברוך השם.
7: כתבנו שחר גליק מוסר כי החוק להחלשת היועמ"ש ייכנס לתוקף בשנה הבאה. החוק קובע כי חוות דעתו של היועמ"ש או היועמ"שית לא תחייב את הממשלה, והממשלה תהיה רשאית לפעול לפי ייעוץ משפטי אחר. הממשלה גם תוכל להסתייע בייצוג פרטי, בבג"ץ. במקרה כזה יימנע מהיועמ"שית להציג את עמדתה לפני השופטים. מרתון החקיקה בכנסת יימשך גם היום עם הצבעות על חוק התקשורת ועל הערכת השירות הסדיר. חברי הכנסת צפויים להצביע אל תוך הלילה, ואולי אף מחר. המועד האחרון לנעילת המליאה הוא יום שישי ב-2 בצהריים. מיד לאחר מכן תצא הכנסת לפגרה של 100 ימים, ותשוב לפעילות רק לאחר הבחירות שיערכו ב-27 באוקטובר. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה כי החוק להסדרת הסמכויות של היועץ המשפטי לממשלה נדרש משום שהיועמ"שים לקחו סמכויות שלא להם.
9: אין חקיקה שמגדירה מה תפקיד היועץ. כמו כל יועץ שלך, אתה לוקח אותו, אתה שומע את עמדתו, בסוף אתה מחליט.
10: מה מונע משר להתעלם מחוות דעת שקובעת שהוא פועל בניגוד לחוק?
9: אם זה במובן הפלילי, אפשר לחקור אותו על עבירה פלילית, ואם זה בעניין המינהלי, אפשר להגיש עתירה למחוזי. אפילו החוק מדגיש את עצמאות התביעה בעניין החקירה הפלילית.
7: חברת הכנסת קארין אלהרר מביחד אמרה כי חוקי הבליץ לא יישארו בספר החוקים.
11: חלק מהחוקים כבר הגשנו עתירות, וחלק מהחוקים אנחנו אמרנו, אנחנו נבטל את הכל. פשוט ממשלה אוטואימון שפוגעת באזרחים שלה. אמר חבר הכנסת סעדה, מה הבעיה? יפתחו תיק פלילי. לא נכון, הרי אם תינתן חוות דעת שאין ניגוד עניינים, לא יפתח גם תיק פלילי.
7: ההסלמה במפרץ עולה מדרגה. באיראן מדווחים כי ארצות הברית הפציצה הבוקר מטרות באזור טהרן, בפעם הראשונה בסבב התקיפות הנוכחי. הלילה המשיך הצבא האמריקני בתקיפות באיראן, ובתגובה תקפו האיראנים מטרות אמריקניות באזורנו. ירדן ירתה 8 טילים איראניים. בתקשורת האמריקנית מדווחים כי הנשיא טראמפ נוטה להרחיב את הפעולות הצבאיות נגד איראן ושוקל לשלוח כוחות קרקעיים להשתלט על איים באזור מצא הורמוז. על פי הוול סטריט ג'ורנל, טראמפ גם שוקל להפציץ את הר המקוש הקשור לפעילות הגרעינית של איראן. מונדיאל 26, ארגנטינה ניצחה אמש בחצי הגמר את אנגליה במהפך דרמטי.
5: זהו זה! ארגנטינה! בגמר הגביע העולמי! 2-1 על אנגליה! האנגלים הובילו! טוחל עשה חילופים! מסי לקח את המנהיגות! שני בישולים שלו! לאנסו פרננדס! לאוטרו מרטינס! תרשמו ביומנים! אלופת אירופה ספרד מול אלופת העולם ואלופת דרום אמריקה ארגנטינה! גמר הגביע העולמי ביום ראשון!
7: משחק הגמר יערך בניו ג'רזי ביום ראשון ב-10 בלילה, גם הוא יועבר בשידור ישיר בכאן 11, בכאן בוקס, בכאן חדשות ברשת ב' ובדיגיטל של תאגיד השידור הישראלי.
12: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
13: התחזית בחסות?
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
15: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור המקור המקור.
16: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: והתחזית היום ומחר בלי שינוי של ממש, בשבת תהיה התחממות קלה וברוב האזורים דרוגה שכבדה בעומס החום.
13: התחזית בחסות?
14: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: עורך החדשות, יותם ברזני. עד כאן, מחדר החדשות.
12: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
17: השעה בחסות.
18: יוחננוף חוזר וגדול
19: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.

כאן כל המוזיקה, השעה 8:05. כיף שאתם איתנו לשמוע מוזיקה נהדרת בתוכנית ארוחת בוקר. העורכת היא הדס ראשוני, אני יפעת גלר כאן באולפן, ואנחנו פותחים עם סרגי פרוקופייב, פרק ראשון מתוך סימפוניה מספר 7. תנגן התזמורת הסימפונית של לונדון בניצוחו של וולטר וולר.

שמענו את הפרק הראשון מתוך הסימפוניה השביעית של פרוקופייב, בנגינת התזמורת הסימפונית של לונדון, בניצוח וולטר וולר. נעבור עכשיו למלחין יוליוס זרבסקי, מלחין ופסנתרן פולני בן המאה ה-19, שחי ופעל לאורך המחצית השנייה של המאה באימפריה הרוסית. נשמע את הפרק השני מתוך חמישיית פסנתר בסול מינור, אופוס 34. ינגנו בפסנתר מרתה ארכריץ', בכינורות דורה שוורצברג ולוסיה הל, בוויולה לידה צ'ן, שהיא ביתה של הפסנתרנית מרתה ארכריץ', והמנצח רוברט צ'ן, בצ'לו גוטייה קפוסו.

שמענו את הפרק השני מתוך חמישיית פסנתר בסול מינור מאת המלחין וולטר וולר. ניגנו מרתה ארכריץ', דורה שוורצברג, לוסיה הל, לידה צ'ן וגוטייה קפוסו. נעבור לליסט, נשמע עיבוד שלו לפסנתר סולו למחזור השירים לאהובה הרחוקה מאת בטהובן. ינגן לאונרדו פייר דומניקו.

שמענו את הפסנתרן ליאונרדו פייר דומניקו, מנגן את העיבוד של ליסט לפסנתר סולו, למחזור השירים לאהובה הרחוקה, מאת בטהובן. ותיקון קטן, הקטע ששמענו לפני כן הוא מאת המלחין יוליוס זרבסקי. נשמע עכשיו את השיר שוטטתי בין העצים, מתייחד עם בדידותי, מתוך מחזור השירים אופוס 24 של רוברט שומן. זמר הבריטון הוא קריסטיאן אימלר, והפסנתרן ז'ורז' סטרובינסקי.

שמענו את זמר הבריטון קריסטיאן אימלר ואת הפסנתרן ז'ורז' סטרובינסקי. מבצעים את השיר שוטטתי בין העצים, מתייחד עם בדידותי. מתוך מחזור השירים אופוס 24 של רוברט שומן. נמשיך עם אלן הובנס, Spirit of Trees, סונטה לנבל וגיטרה, אופוס 374. ינגנו יולנדה קונדונסיס בנבל וג'ייסון ויו בגיטרה.

שמענו את Spirit of Trees, סונטה לנבל וגיטרה מאת אלן הובנס. ניגנו יולנדה קונדונסיס בנבל וג'ייסון ויו בגיטרה. נמשיך עם המוטט, בוי רוח הקודש, מאת ז'וסקה דה פרה. מבצעים אנסמבל היליארד, בניצוחו של פול היליארד.

אנסמבל היליארד, בניצוח פול היליאר, שרו את המוטט בוי רוח הקודש, מאת ז'וסקה דפרה. השעה 9:03, ואנחנו בשעה השנייה של התוכנית ארוחת בוקר בכאן כל המוזיקה. נשמע עכשיו שני עיבודים של ארנולד שנברג ליצירות של מלחינים אחרים. נתחיל עם הפרק השלישי מתוך רביעיית פסנתר, אופוס 25 של יוהנס ברמס, ששנברג איבד לתזמורת. תנגן התזמורת הסימפונית של העיר ברמינגהם בניצוח סיימון רטל. מיד לאחר מכן נשמע את שושנים מן הדרום, אופוס 388 של שטראוס הבן. במקור היצירה נכתבה כוואלס לתזמורת, ואנו נשמע את העיבוד של שנברג לרביעת מיתרים, בנגינת רביעת ברלין.

שמענו את שושנים מן הדרום, מאת יוהן שטראוס הבן, בעיבוד של ארנולד שנברג לרביעת מיתרים. נגנה רביעת ברלין. נשמע כעת את הרונדו, ורד שושן, אביב לבלוב, מאת המלחין והמשורר הצרפתי בן המאה ה-14, גיום דמשו. ישירו חברי אנסמבל, Gothic Voices.

שמענו את הרונדו, ורד שושן אביב לבלוב, מאת גיום דמשו. ביצעו חברי אנסמבל גותיק וויסז. נשמע עכשיו את בריכת שושנים, מאת בילי מיירל. תנגן תזמורת רדיו סלובקיה בניצוח גרי קרפנטר.

תזמורת רדיו סלובקיה בניצוח גרי קרפנטר ביצעה את בריכת שושנים מאת בילי מיירל. נמשיך עם אדוורד.

הפסנתרן סבייטוסלב ריכטר ניגן את לכבוד האביב, אופוס 43, מספר 22, מאת אדוארד גריג. נשמע עכשיו את אביב, אופוס 34 של המלחין אלכסנדר גלזונוב. תנגן התזמורת הסימפונית של מוסקבה בניצוח איגור גולובצ'ין.

שמענו את אביב, אופוס 34 מאת אלכסנדר גלזונוב. נגנה התזמורת הסימפונית של מוסקבה בניצוח איגור גולובצ'ין. אנחנו כבר ממש מתקרבים לסיום ארוחת הבוקר שלנו להיום. מהעורכת הדס ראשוני וממני יפעת גלר, תודה שהייתם איתנו. אתם מוזמנים להמשיך להאזין לאילנה הסקל, שתהיה כאן אחריי. לסיום נשמע את השיר באביב, מספר 882 ברשימת יצירות שוברט, ואת שיר הדייג, מספר 881 ברשימה. ישיר זמר הטנור איאן בוסטריג' וינגן הפסנתרן ג'וליוס דרייק.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום ובוקר טוב. אתם מוזמנים להאזין לתוכנית היצירות הגדולות. עורך מתי ליפשיץ, באולפן אילנה אסקל, ובתוכנית הבוקר מיצירות צ'ייקובסקי, ברמס וגולדמרק. נפתח היום באחת מפסגות הכתיבה לתזמורת בתקופה הרומנטית ובכלל. פרנצ'סקה דרימיני, מאת צ'ייקובסקי, על פי השיר החמישי מתוך התופת של דנטה. דנטה מגיע למעגל השני של הגיהנום, בו מסתחררים לעד החוטאים בחטא התשוקה, ופוגש שם את נשמתה של האצילה האיטלקית פרנצ'סקה דרימיני. פרנצ'סקה המיוצגת אצל צ'ייקובסקי בנעימה המיוסרת של קלרינט סולן, מספרת לדנטה כיצד התאהבו זה בזה היא ופאולו, אחי בעלה, וכיצד הבעל, הקנאי ג'ובאני, רצח אותם באלימות כשגילה את דבר בגידתם. היצירה מסתיימת שוב בסערה הנצחית של התופת, בה נשמותיהם של פרנצ'סקה ופאולו מתייסרות בזיכרון אושרם המשותף הקצר בחייהם. פרנצ'סקה דרימיני, פנטזיה סימפונית, אופוס 32 מאת צ'ייקובסקי, נשמע את התזמורת הפילרמונית של ברלין בניצוחו של סייג'י אוזאווה.

פרנצ'סקה דרימיני, פנטזיה סימפונית על פי דנטה, אופוס 32, צ'ייקובסקי. שמענו בנגינת התזמורת הפילרמונית של ברלין, בניצוח סייג'י אוזאווה. ומהקלרנית המיוסר של פרנצ'סקה, נעבור אל צמד הסונטות לקלרינט, אופוס 120 של יוהנס ברהמס. הסונטות הן האחרונות מבין סדרת יצירות שחיבר ברהמס, אחרי שלמעשה כבר החליט לפרוש מהלחנה, אך חזר בו כששמע את הקלרניטן הנודע ריכרד מילפלד ומיד רצה לכתוב עבורו. נשמע תחילה את הסונטה הראשונה מתוכן בפה מינור, סבינה מאייר בקלרינט ולארס פוגט בפסנתר.

את הסונטה לקלרינט מספר אחת בפה מינור מאת ברמס, שמענו בנגינת סבינה מאייר בקלרינט ולארס פוגט בפסנתר. עוד נשוב לקלרינט של ברמס בהמשך, אבל לפניו נעבור ליצירה מאת ידידו הטוב, המלחין היהודי-הונגרי קארל גולדמארק. נשמע את סימפוניית חתונה כפרית. היצירה בנויה מחמש תמונות תזמורתיות, כל אחת מהן מתארת רגע מסוים במהלך מסיבת חתונה בכפר. מרש החתונה, שיר הקלה, סרנדה, בגן ולסיום מחול. אחרי ביצוע הבכורה של הסימפוניה בשנת 1876, ברמס שיבח אותה באוזני גולדמארק כברורה וללא רבב, שלמה ומוגמרת כמינרווה המזנקת מראשו של יופיטר. נשמע את סימפוניית חתונה כפרית של גולדמארק בנגינת התזמורת הסימפונית פיטסבורג בניצוחו של אנדרי פרבין.

סימפוניית חתונה כפרית מאת קארל גולדמארק, שמענו את התזמורת הסימפונית פיטסבורג בניצוחו של אנדרה פרווין. נסיים את התוכנית היצירות הגדולות בסונטה השנייה מבין צמד הסונטות לקלרינט של ברמס, אופוס 120 במי במול מז'ור. נשמע את שרון קאם בקלרינט ומרטין הלמכן בפסנתר.

הקלרניתנית שרון קם והפסנתרן מרטין הלמכן ניגנו את הסונטה לקלרינט ולפסנתר מספר 2 במי במול מז'ור מאת יוהנס ברמס. ועד כאן היצירות הגדולות להיום, ערך מתי ליפשיץ באולפן אילנה אסכל. אנחנו מודים לכם על ההזנה ומזמינים אתכם ל-50 מנצח עם אביעד שטיר בכאן כל המוזיקה מיד אחרי החדשות. החדשות עצמן בעוד כ-5 דקות וחצי. כאן כל המוזיקה.

0: השעה בחסות. זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי ביוחננוף. מבצע הקיץ של יוחננוף חוזר וגדול. לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון. Here we are in the center of town. Look, everybody's here again. ברגע ישמע הגונג, 4 דקות ו-20 שאלות.
1: זה מה שאמרתי לכם. ככה לא בונים חומה. ככה לא בונים חומה.
2: Haven't the Jewish people suffered enough?
3: במאמץ נועד, הצליח צבא ההגנה לישראל לשחרר את נושאי מטוס אירפרן.
4: הומו בו, הומו בלאדשט.
5: תלתלו ל-4-1, 4-1, 5-5.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי. אנחנו כאן.
6: כאן חדשות ברשת בית הכותרות. הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. יועץ משפטי לשעבר של השב"כ אומר כי דוד זיני אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית. מתה מפצעיה הפעוטה בת 3 שנפגעה בתאונת דרכים בכביש 6 ביום שישי האחרון. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. התחזית, בלי שינוי של ממש.
0: כאן חדשות ברשת ב'. החדשות.
6: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. כוחות צה"ל הפועלים ברצועת הביטחון בדרום לבנון איתרו בכפר רבת אלתין מול משגב עם גופה הקשורה לאלונקה. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי הגופה נמצאה במהלך עבודות הנדסיות סמוך לגבול. כעת היא מועברת לבדיקות מעבדה בישראל. הקואליציה ממשיכה בבליץ החקיקה. מליאת הכנסת דנה כעת בחוק התקשורת לקראת ההצבעה עליו בקריאה שנייה או שלישית. אחר כך יאושר החוק להערכת השירות הסדיר בצה"ל. כתבנו שחר גליק מוסר כי חברי מרכז הליכוד יצביעו היום בעשרה מוקדים על הצעת ראש הממשלה לקבל 8 שריונים ברשימה ולאפשר לחברי כנסת מכהנים להתמודד במחוזות. התוצאות צפויות בשעות הערב. הכנסת אישרה אמש בקריאה שנייה ושלישית חוק המעגן את מעמדם של הלומי הקרב. אחת מיוזמות החוק, חברת הכנסת מיכל וולדיגר מהציונות הדתית, הסבירה עליו בכאן חדשות ברשת ב'.
7: החוק הזה חשוב ברמה הצהרתית, להגיד להם, הנה רואים אתכם, כי עד היום לא היה להם הכרה במובן הזה שיש כאן איזה משהו מוצער, הגדרה מוצערת, שהיא מוכרת. דבר שני, ציינו בחוק, יהיה שיקום מותאם, יהיה טיפול מותאם להלומי קרב. כי לא תמיד רואים אותם, והרבה פעמים נותנים להם את המעטפת שנותנים לכולם, והם צריכים את המשהו הייחודי שלהם. הדבר השלישי, המשפחות שלהם. כל התא המשפחתי נפצח. בגלל שנפשי זה שקוף, לא ראו מספיק את המשפחה.
6: היועץ המשפטי לשעבר של השב"כ, אלי בחר, אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי ראש השירות, דוד זיני, אינו מתאים לעמוד בראש שירות ביטחון במדינה דמוקרטית.
8: בן אדם שחושב שזכויות אדם זה קשקוש בלבוש, אומר את זה בקולו. בן אדם שקורא ליועצים המשפטיים מפלצות שלא מבינים, בן אדם שחושב שכולם מתבלבלים בתפקיד, כנראה חוץ ממנו שלא מתבלבל, זה אדם שלא מבין את הבסיס לכל המהות של איך תהליכים עובדים. דבר כזה הוא אור אדום בוהק שהופך אותו ללא כשיר לעמוד בראש ארגון מדינה דמוקרטית.
6: אלי בחר אמר את הדברים בריאיון לעמרי אסנהיים. פרסום ראשון, פרצה במנגנוני הגיוס בצה"ל וההכרה בחיילים בודדים. צעיר, בן יחיד להוריו, ביקש להתגייס לשירות קרבי. לאחר שההורים סרבו לחתום על אישור השירות הקרבי כנדרש בחוק, פנה הצעיר לעורך דין, הצהיר על עצמו כחייל בודד ועקף את סירוב המשפחה, מבלי שנעשתה בדיקה מעמיקה מול ההורים. כתבתנו כרמלה מנשה מוסרת כי החייל, לוחם בחיל שריון, מבלי ידיעת הוריו. אמו טל גילתה זאת בטקס ההשבעה ושילמה מחיר כבד כשביקשה לפעול לשינוי השיבוץ.
9: הוא ילד כל כך טוב, פשוט הוא עומד מאוד על העקרונות שלו ועל הרצונות שלו. הוא אמר, תקשיבי לי טוב, אם את הולכת לאורך דין ואת פותחת את הנושא ואת בעצם הורסת לי את החלומות שלי, אז אני אבקש מהצבא אדירה, כי אני חייל בודד, ואני אבוא בית, אני באמת לא אהיה איתך בקשר, אני באמת נתק את הקשר.
10: זאת אומרת, אני באמת יהפוך לחייל בודד.
9: בדיוק.
6: כתבתנו מוסרת כי האם פנתה במכתב כתב לרמטכ"ל בבקשה לבחון את הנושא. הרצח בנחלאות בירושלים הוארך עוד בשבעה ימים ההצהרה של הצעירה החשודה ברצח בן זוגה, בנייה אורזי. כתבתנו ורד פלמן מוסרת כי זהותה של החשודה אסורה בפרסום. הקטל בדרכים, מתה מפצעיה, הפעוטה ארבל אורי הופמן בת 3 ממושב תקומה, שנפצעה אנושות בתאונה בכביש 6 ביום שישי האחרון. התאונה הראה בין מחלף סורק למחלף קריית גת. אחיה של ארבל בן 6 נפצע פצעים בינוניים, וכך גם שני גברים כבני 30.
11: כאן תחזית. הערב, שתי קבוצות כדורגל משתי שכונות ברחובות, בקרב חייהן. האם האיחוד המתקרב של מכבי שעריים והפועל מרמורק יחסל את שתיהן? הדרבי האחרון, הערב, בכאן 11 ובכאן בוקס.
12: התחזית בחסות?
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: והתחזית גם מחר בלי שינוי של ממש, בשבת התחממות קלה.
12: התחזית בחסות?
16: ארקיע, היכן הרחוב.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
6: עורך החדשות יותם ברזני. עד כאן מחדר החדשות.
17: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
18: כאן כל המוזיקה. חמישי מנצח עם אביעד שטיר.
19: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, כאן כל המוזיקה, שעה 12:05, ואתם מאזינים ל-50 מנצח. אז תגידו, איך עובר השבוע שלכם? איזו מוזיקה טובה שמעתם בזמן האחרון? מתי בפעם האחרונה הלכתם לאיזה קונצרט? אולי קונצרט של אחת התזמורות שלנו? אולי דווקא משהו קאמרי או מקלתי? אולי ג'אז? אולי מוזיקאים חובבים, אולי מוזיקאים פופולריים? איזה כיף לנו שיש היצע כל כך גדול. וגם היום מחכה לנו המון המון מוזיקה טובה. איתנו היום המפיקה עדי שטרנליכט, אני אביעד שטיר, אני אהיה אתכם עד השעה 2. אתם מקשיבים עכשיו לשידור החי, אבל התוכנית תהיה זמינה להזנה גם אחר כך באתר כאן ובאפליקציה. חוץ מזה אנחנו גם בפייסבוק, אנחנו גם ברשת אקס או טוויטר, חפשו 50 מנצח ובואו להגיד שלום, בואו לספר לנו מה דעתכם, בואו לבקש בקשות ולהציע הצעות. וכמו בכל שבוע, אנחנו נפתח בחידון הקבוע שלנו, תשמעו קטע. בחרתי לנו יצירה יפהפייה ואהובה, ומתוכה נשמע עכשיו רק את הצלילים הראשונים. חושבים שאתם מזהים, אתם מוזמנים ומוזמנות להתקשר אלינו למספר 072-333-2913. עוד פעם, 072-333-2913. אנחנו נשמע את זה 3 פעמים, מה אתם שומעים? מוכר המוטיב הזה? פעם שנייה ופעם שלישית. יאללה, אז חבר'ה, לקחת את הטלפונים, לא להתעצל, הקווים פתוחים, עדי מחכה לשיחות שלכם, ובזמן שאתם מחייגים אלינו, אנחנו נשמע שיר מפורסם של גיום אפולינר, גשר מרבו, שתורגם לעברית לא מעט פעמים, ואני בחרתי לנו את התרגום של משה בן שאול. מתחת גשר מרבו, תשטוף הסנה, אמא, אהבותינו. עליו לזכור אותי עד הנה, שמחה תבוא תמיד אחר שנכאבנה. בא הליל, שעה תפעם, ימים נוקפים, אני עוד כאן. זה מול זה נשאר, ויד ביד, בעוד מתחת גשר זרועותינו תחלוף תרעד, אדווה לאה של מבטים כנצח עד. בא הליל, שעה תפעם, ימים נוקפים, אני עוד כאן. כמו זרימת המים, תסוף האהבה. תסוף האהבה. מה איטיים הם החיים, מה נוראה ואלימה היא התקווה. בא הליל, שעה תפעם, ימים נוקפים, אני עוד כאן. ימים חולפים ושבועות, עונות תכלנה, לא זמן עבר, גם לא האהבות עוד תבואנה, מתחת גשר מרבו, תשטוף הסנה. בא הליל, שעה תפעם, ימים נוקפים, אני עוד כאן.

0: jours s'en vont, je demeure. ימים נוקפים ואני עוד כאן, וזה היה שירו היפה של גיום אפולינר, גשר מרבו, ששמענו קודם כל בתרגומו של משה בן שאול, ואחר כך בגרסה היפה שהלחין ושר לאופרה. והנושא שלנו היום הוא צרפת והמוזיקה שלה לרגל יום הבסטיליה שהיה שלשום. אבל קודם כל יש לנו כבר פותרים על הקו, כן? שלום, עם מי נדבר?
1: שלום, זה מדבר דימה קורצ'קין מחיפה.
0: דימה קורצ'קין?
1: כן.
0: מחיפה, מה שלומך?
1: בסדר, הכל בסדר.
0: מעולה. ואז אני חושב שאתה פעם ראשונה מתקשר אלינו.
1: כן, אני פעם ראשונה. אני זיהיתי את היצירה.
0: אז בוא ספר לי, מה לדעתך שמענו?
1: לדעתי אני חושב שזה סקרצה ב... או דו מינור או מי מינור לכינור ולפסנתר מאת ברמס.
0: אתה לגמרי לגמרי צודק. אתה בהחלט צודק, כן. ואתה הפותר שלנו היום. אתה מכיר את הסיפור של הסקרצו הזה?
1: אני שמעתי שזה יצירה משותפת של ברמס או שומן או יואכים.
0: כמעט, נכון, זו יצירה משותפת, זאת הייתה סונטה שברמס, שומן ועוד מלחין בשם דיטריך, הם כתבו ביחד לחבר שלהם שהוא היה יואכים הכנר המפורסם, וכל אחד כתב פרק, והוא היה צריך לנחש איזה פרק מכתב, וברמס כתב את הסקרצו, יואכים כמובן מיד ניחש, והם שילבו בכל הפרקים ראשי תיבות F-A-E של המוטו האישי של יואכים, זה הסיפור.
1: כן.
0: אז יופי, אז תודה לך, אז אתה הפותר שלנו היום, ואנחנו עכשיו נשמע את כל היצירה, אנחנו נשמע אותה עם יאן שולץ בפסנתר שטרייכר משנת 1879, ועם לילה שייג בכינור.

אז עד כאן החידון שלנו שמעוקט אליה היום, וזה היה סקרצו בדומינור, שבמקור היה פרק מתוך סונטת F.A.M. או פלמי, סונטה משותפת שהוא חיבר יחד, שברמס חיבר יחד עם רוברט שומן ואלברט דיטריש. ניגנו לילה שייג ויאן שולץ בפסנתר מוקדם, ועד כאן החידון שלנו תשמעו קטע כאמור, ונחזור לנושא שלנו היום. צרפת, שחגגה שלשום את יום הבסטיליה, ופחות חגגה שלשום במונדיאל, אבל מה אפשר לעשות? זאת המדינה שעליה אמר שארל דה גול, איך אפשר לשלוט על מדינה שיש בה 264 סוגי גבינה? ובדרך אגב דה גול טעה, כי יש קרוב ל-2,000 סוגים. אנחנו מדברים פה על מדינה ממש מרתקת, עם היסטוריה כל כך עמוסה, דתיות וחילוניות ומהפכנות ומלוכנות וקדמה וריאקציה והכל באמצע אירופה, עם מיטב הנופים ומיטב האומנות והאדריכלות וכמובן מיטב המאכלים וכמובן מיטב המוזיקה. וברור שבשעתיים של תוכנית רדיו אפשר לקבל רק טעימה קטנה על קצה המזלג של האוצר המוזיקלי הצרפתי, אבל אנחנו מתכוונים לנסות. המסורת המוזיקלית של צרפת היא מאוד עשירה ומאוד עתיקה, ואנחנו נתחיל בימי הביניים ונשמע קטע קצר מתוך מחזה דניאל, לודוס דניאליס, יצירה דתית מאת מלחין אנונימי בין המאה ה-12, שבוצעה בקתדרלה של בובה בצפון צרפת, ולפי כל הסימנים זה היה בבימוי חלקי בתוך הכנסייה, וזה מספר את הסיפור של דניאל בחצרו של בלשצר, אתם יודעים, עם הכתובת על הקיר, ואחר כך דניאל בגובה הריות, ובסוף היצירה, איך לא, דניאל מתנבא על הולדתו של ישו, כי בכל זאת אנחנו בימי הביניים בצרפת הקתולית. אז בואו נשמע קטע קצרצר מתוך היצירה המרתקת הזאת, שהיא די ארוכה. הנה קונסורט הנבל בהדרכתו של אנדרו לורנס קינג.

וזה היה הקטע קצר מתוך לודוס דניאליס, מחזה דניאל, יצירה דרמטית אנונימית מצרפת של המאה ה-12. על קונסורט הנבל ניצח אנדרו לורנס קינג, ואנחנו נעבור טיפה קדימה בזמן, עדיין בימי הביניים, אל גיום דה משו, מלחין ומשורר מהמאה ה-14, בעיקר בצפון צרפת, בעיר רנס, והוא מזוהה עם סגנון של מוזיקה שנקרא ארס נובה, האומנות החדשה, והוא אכן חידש הרבה חידושים בפוליפוניה הדתית. אנחנו נשמע עכשיו משהו יותר קל שלו, שיר חילוני בצרפתית עתיקה שנקרא פוי פורטר, לשמור אמונים, להגן על כבודך. זה מה שמבטיח הטרובדור שלנו לגבירה הלא מושגת. נשמע את אמה קרקבי, האחת והיחידה.

פואה פורטר, לשמור אמונים, ויר אליי, שזה סוג של שיר במבנה ספציפי, מאת גיום דמשו, שרה אמה קרקבי, ואנחנו נמשיך במסע שלנו בזמן, בתוך צרפת, נעבור קצת מימי הביניים אל הרנסנס, ונשמע קטע קצר שחיבר מי שנחשב גדול המלחינים בדורו, בלי שום תחרות, ז'וסקן דה פרה, וקורות החיים שלו קצת לוטים בערפל, אבל אנחנו יודעים שהוא נולד איפשהו בחלק הדובר צרפתית של פלנדריה, באזור שהיום הוא או בלגיה או צפון צרפת, והוא חלק מתופעה מאוד חשובה בתקופה הזו של מוזיקאים מארצות השפלה שממלאים את חצרות המלכות בצרפת ובאיטליה, וז'וסקן הרבה לנדוד ברחבי אירופה עד שהוא חזר בסוף לצפון צרפת. נשמע שיר קטן, שיר אב קולי שלו בשם פטיטיה קמיזטה, שובבה קטנה, את הרגת אותי. כמובן הרגת בקטע טוב, הרגת מאהבה. נשמע את גרנד דה לבואה בהדרכתו של ביורן שמלצר.

בטיט קמיזט, שיר רב קולי, מעט מלחין הרנסנס הנהדר, הנהדר, הנהדר, ז'וסקן דה פרה. ביורן שמלצר הדריך את חברי גרנד דה לבואה, ואנחנו ממשיכים לנוע קדימה על ציר הזמן, ונטעם עכשיו טעימה באמת קטנה מעוד מסורת צרפתית גדולה, הקלבסיניסטים הצרפתים, כמה דורות של מלחינים לצ'מבלו, שכתבו בעיקר סוויטות, מחרוזות של קטעים בסגנון ריקודי, וביניהם מה שמכונה קטעי אופי, שפשוט מתארים בצלילים מקום או דמות מסוימת או תחושה כלשהי. ומתוך הספרות הענקית הזאת נשמע פרק אחד של פרנסואה קופרה הגדול, מלחין שאני קורא לו שופן של הצ'מבלו, כי המוזיקה שלו יושבת כל כך טוב על הכלי שהיא כמעט כמעט מנגנת את עצמה. והוא כתב 27 סוויטות ענקיות לצ'מבלו, ומתוך הסוויטה השישית אנחנו נשמע פרק מפורסם בשם הבריקדות המיסטוריות. לבריקד מיסטוריוז, שם שבעצמו הוא די מיסטורי ואין לנו מושג בעצם למה הכוונה. בואו נשמע את מיכאל בורגשטדר

הבריקדות המסתוריות לבריקד מיסטריוז, מתוך הסוויטה השישית לצ'מבלו של פרנסואה קופרה, המכונה הגדול, ובצדק הוא מכונה הגדול, והיצירה הזאת יצאה לאור ב-1713, וזאת מוזיקה למלכים? פשוטו כמשמעו. קופרה ניגן אותה בחצר המלך לואי ה-14 ואחר כך לואי ה-15. שמענו אותה עם מיכאל בורגשטדה, ואולי אתם מזהים שהיצירה הזאת בעיבוד לגיטרה היא גם אות הפתיחה של התוכנית של הסיאסטה של מתי ליפשיץ. ואם כבר אנחנו בענייני מלכים, אז אם אתם יודעים משהו על ההיסטוריה של צרפת, אתם בוודאי יודעים שתקופת המלכים האבסולוטיים נגמרה שם בדם ודמעות עם המהפכה הצרפתית. יש סיפור מפורסם שמייחסים לכל מיני אנשים, פעם לראש ממשלת סין או למאו או לכל מיני אנשים, שנשאל מה דעתו על המהפכה הצרפתית, והוא ענה עדיין מוקדם מדי לדעת. ובאמת את החשיבות ההיסטורית של האירוע הזה עדיין לומדים מכל זווית אפשרית, ואת ההשלכות שלו לטוב ולרע אנחנו מרגישים גם היום במאה ה-21. ולמהפכה הייתה לא מעט מוזיקה משלה, ואחד המלחינים שהיו מזוהים יותר מכל עם המהפכה הצרפתית היה פרנסואה ז'וזף גוסק, עוד מלחין שהגיע לצרפת מארצות השפלה, אם כי הוא נולד בעיר שבאותם ימים הייתה ממש מובלט צרפתית קטנה בתוך השטח של ארצות השפלה. הוא הגיע לפריז והוא התפרסם שם בתור מלחין של סימפוניות ואופרות, וכשהגיע הוא התגייס לצד המהפכני, ובין השאר הוא ניצח על תזמורת המשמר הלאומי. כשהמשטר המהפכני הקים קונסרבטוריון לאומי בפריז, גוסק היה אחד המייסדים, ובין השאר הוא היה בקשר עם נפוליון שהעריץ אותו. וכשנפוליון התרסק בבוטרלו, גוסק איבד את המשרה שלו בקונסרבטוריון ונאלץ לצאת לגמלאות. אז אנחנו נשמע עכשיו יצירה של גוסק שנקראת מנחה לחירות, והיא בעצם וריאציות על המרס

ומחיאות הכפיים לקונצ'רטו קלן בניצוחו של ג'אן לוקה קפואנו, שניגנו מנחה לחירות, אופרנד על הליברטה של פרנסואה ז'וזף גוסק, ואלה היו וריאציות כמובן על המרסייז, ההמנון הצרפתי. ולפני שנמשיך עם מוזיקה מהפכנית ואנטי מהפכנית בצרפת, נעשה קצת הפסקה ונשמע את העיר באפור, שיר של נעמי שמר על פריז. אז הנה שלישיית גשר הירקון. אך הצלילים של ההמונד הזה,

אנחנו עם שלישיית גשר הירקון ששרו על פריז, העיר באפור. שירה של כמובן נעמי שמר, ואנחנו נחזור אל צרפת ואל המהפכה שלה, וזה מזכיר לי את לואיג'י קירוביני, מלחין איטלקי, שצרפת אימצה אל ליבה. ב-1796 הוא היה מלחין מהפכני, וגם כתב מזמור כדי לחגוג את הוצאתו להורג של לואי ה-16, מזמור שוטט דם שנקרא שבועת נקם נגד המלוכה. והוא עוד כתב כהנה וכהנה יצירות מהפכניות, אבל אחרי המהפכה, אחרי נפוליון, כשחזר המלך לואי ה-18, קירוביני גילה שהמצפון שלו מספיק גמיש כדי לכתוב גם יצירות מלוכניות ואנטי מהפכניות, ובין היתר הוא כתב את הרקוויאם המפורסם שלו שנכתב לזכרו של לואי ה-16, אותו אחד שהוא חגג את ההוצאה שלו להורג 20 שנה קודם לכן. אבל אנחנו הרווחנו מזה יצירה יפהפייה שגם שומן וגם בטהובן וגם ברליוז הריצו, ובטהובן אפילו ציווה לבצע אותה בהלוויה שלו. עכשיו אנחנו נשמע את הקטע אין פרדיזום, כלומר אל גן העדן, שקירוביני הוסיף לרקוויאם באחד הגלגולים שלו. זאת יצירה פשוט נהדרת. בואו נשמע את התזמורת החדשה ואת קורוס מוזיקוס קלן בניצוחו של קריסטוף שפרינג.

זה היה אין פרדיזו מתוך הרקוויאם של קרוביני, כריסטוף שפרינג ניצח על התזמורת החדשה וקורוס מוזיקוס קלן. ונשמע עכשיו את הפתיחה של ברליוז לאופרה הלא גמורה, השופטים החופשיים לפרנק ז'וז'. קצת קשה לתרגם את זה, זה סוג ספציפי של מעמד של לוחמים מהביניים שעליו הייתה האופרה הזו הלא גמורה כאמור. והפתיחה היא היצירה הראשונה שברליוז חיבר לתזמורת, והיא פחות או יותר הדבר היחיד מתוך אופרה הנפל הזאת שעדיין מבוצע כיום, אבל זו באמת יופי של מוזיקה. בואו נשמע את הנגנים הקלאסיים מלונדון בניצוחו של רוג'ר נורינגטון.

זה היה רוג'ר נורינגטון שניצח על הנגנים הקלאסיים מלונדון בפתיחה השופטים החופשיים של ברליוז. אתם מקשיבים ל-50 מנצח, השעה עכשיו 13:10, ואנחנו היום חוגגים באיחור של יומיים את יום הבסטיליה בשפע של מוזיקה צרפתית. ובואו נשמע את אחד הלהיטים הגדולים באמת של המוזיקה הצרפתית, וזו הבקחנליה האוריינטליסטית לעילה ולעילה מתוך האופרה שמשון ודלילה של סנסנס. איזה מוזיקה יפה, כל כך טובה, ואם אתם בגיל הנכון, אולי תזהו קטע קצר משם בתור אות הפתיחה לשידורי החדשות בעברית מירדן, אתם זוכרים? בקטע נוסטלגי. אז בואו נשמע תזמורת המאות בניצוח פרנסואה גזביירות.

וזו הייתה תזמורת המאות שנגנה את הבקחנליה מתוך שמשון ודלילה של סנסנס. תזמורת נהדרת, וכל מה שרוט נוגע בו נשמע כמו זהב. וזה גם המקום אולי להזיל דמעה על כך שהגרנד אופרה הצרפתית שכבשה את הקהל באירופה במאה ה-19 יצאה מהאופנה באופן כל כך קיצוני, למרות שבאמת מסתתרות שם פנינים נהדרות. אולי הגיע הזמן להחיות כמה מההפקות האלה ולראות למה ההמונים נערו אליהן בזמנו, על אפו ועל חמתו של וגנר הקנאי. ואם אנחנו כבר במצעד הלהיטים, אז נשמע עכשיו שני להיטים גדולים של סזאר פרנק. קודם כל, הפרק השני מתוך הסימפוניה שלו, הסימפוניה היחידה שהוא כתב, אולי היצירה הכי מוכרת שלו, והפרק הזה הוא באמת ממתק אמיתי, משהו בדיוק באמצע בין פרק איטי ופרק סקרצו. זה פטנט, אגב, שהוא גנב משומן, עם הסולו הממיס הזה של הקרן האנגלית על ההתחלה, מעל הפיציקטו. נשמע את תזמורת שאנזליזה בניצוחו של פיליפ הרווחה.

זה היה הפרק השני המפורסם והאהוב מן הסימפוניה של סזר פרנק. בואו נשמע עוד קצת פרנק, פאניס אנג'ליקוס, לחם המלאכים נהפך ללחם בני האדם. מזמור קטן ומקסים שבמקור היה חלק ממיסה שפרנק חיבר, אבל עד מהרה קיבל חיים עצמאיים משלו וזכה בכל מיני עיבודים קיצ'ים יותר או פחות. בואו נשמע עכשיו את הגרסה המקורית לזמר טנור, צ'לו, נבל והרמוניום, אוגב במקרה הזה. הנה פייר דרה עם הרכב כלי בהדרכתו של טיבו לנארץ.

0: פאניס אנג'ליקוס, לחם המלאכים או הלחם המלאכי של סזר פרנק. שמענו את הגרסה המקורית מתוך חמיסה בלה מז'ור, וזה היה פייר דרה. ועכשיו שוב הפסקונת מהמוזיקה הקלאסית בשביל לשמוע שיר מקסים בשם קורנה דה פריט, גביע של צ'יפס, או בעצם לא גביע, אלא מין חרוט כזה מגולגל מנייר עיתון כמו פעם. שיר על שני אוהבים, גבר ואישה, שנפגשים על גדת הסן בפריז ומטיילים להם לאורכה עם הצ'יפס ביד. את המילים כתב בוב אסטור, את הלחן פרנסיס לומארק, ומי ששר הוא איב מונטן בהקלטה מ-1949, כמובן עם האקורדיון הבלתי נמנע. בואו נשמע את זה.
1: Dans un cornet de papier près du quai de la Rapée, un jour on s'était payé des frites. Moi j'avais la main graisseuse, mais toi tu restais gracieuse et tu mangeais malicieuse tes frites. Pour égayer ton sourire, des fleurs j'aurais pu t'offrir,

שמענו שניים מתוך ארבעה מוטטים לתקופת חג המולד של פרנסיס פולנק, שרו חברי הרכב ווצ'ס אייט, ואנחנו נחזור קצת אל המאה ה-19 ואל מצעד הלהיטים, ונשמע את שני הפרקים האחרונים מן הרקוויאם של פורה, אולי פסגת יצירתו. זה הרקוויאם שהכמרים התלוננו עליו שהוא לא מספיק מפחיד. במקום להזהיר את החוטאים מפני המוות, אמר אחד מהם, הוא שר שיר ערס למוות. אבל פורה לא נעלב, להפך, הוא אימץ את זה בשמחה, הוא אמר שמבחינתו המוות הוא באמת לא דבר מפחיד, אלא להפך, משהו מנחם ומרגיע. אז אנחנו נשמע כאמור את שני הפרקים האחרונים בגרסה המקורית של פורה, תזמורת קטנה בצבעים קהים, כלי קשת בלי כינורות, מלבד כינור סולו אחד שנכנס בכמה מקומות, ועם קרנות, נבל, וגב וטימפני. נשמע את זמרי אנסמבל אדס עם הבריטון מתיו דיברוקה, ושוב תזמורת המאות. מנצח מתיו רומנו כאמור.

שני פרקים אחרונים, יפהפיים, מתוך הרקוויאם של פורה, שמענו את מתיו רומנו, מנצח על אנסמבל אדס, ותזמור את המאות. וואו, השעון לא מרחם עלינו, כבר 1:52, אז בואו נשמע עכשיו מתוך ספר הפרלודים השני של דביסי, את דרטיפיס, זיקוקי דינור, מוזיקה וירטואוזית לפסנתר, שמתארת זיקוקי דינור לכבוד יום הבסטיליה. שזה היה שלשום, וממש בסוף היצירה נוכל לשמוע שוב הדים אחרונים מן המרסייז. מנגן סטני דוד לסרי בפסנתר ערר משנת 1874.

זה היה פדר טיפיס, זיקוקים דינור של דביסי, ניגן סטני דוד לסרי בפסנתר מוקדם, ובמעט דקות שנשארו לנו עד סוף התוכנית, נשמע כמה שנספיק מן הפרק הראשון של סימפוניית טורן גלילה של אוליביה מסיאן, יצירת המופת משנות ה-40, עם התזמורת הסימפוני של טורונטו בניצוחו של סייג'י אוזאווה.

ועם הקטע הזה אנחנו מגיעים לסוף התוכנית שלנו, שהיום עמדה בסימן מוזיקה צרפתית לכבוד יום הבסטיליה שנחוג שלשום. לא יודע איך אתם, אבל לי היה ממש ממש כיף. תודה לכל מי שהאזין לנו, ותודה למפיקה עדי שטרנליכט שמעבר לזכוכית. תוכלו כמו תמיד להאזין לתוכנית גם ביישומון ובאתר תאגיד השידור כאן. אני אביעד שטיר, ואני מאחל לכולכם וכולכן יום שקט ובטוח. מיד נשמע את הסיאסטה של אילה אשרוב. ניפגש בשבוע הבא באותה שעה ב-50 מנצח.

0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
2: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות.
1: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
2: במבצע הקיץ של יוחננוף, חוזר וגדול
3: לקונים ל-200 שנים, כפוף לתקנון.
4: סיאסטה מוזיקלית עם איילה אשרוף.
5: צהריים טובים, סיאסטה מוזיקלית של סוף השבוע. תודה אביעד על המוזיקה. לאלה שנשארו ואלה שמצטרפים, אנחנו ביחד כאן, אני איתכם לשעתיים הבאות עם המוזיקה שנותנת כמה שיותר צלילים, ונשתדל כמה שפחות דיבורים. מרוב הדברים אפשר להתעלם, אבל מהכדור קשה, העיניים עליו, ואנחנו ביחד איתו מתגלגלים מפה לשם. מתחילים עם המפתיעים, הספרדים. ביחד איתם אנחנו בסביליה, עם אלבניס, שבטוח היה מאושר היום הזה, הימים הללו, וגם הוא היה מחכה לגמר.

יצירה של אלבניס הספרדי במקור לפסנתר, כאן בתזמורו של סטוקובסקי, איבריה, מתוך הספר הראשון שלו, סיביליה, זה הפרק השלישי, ואנחנו עם מנצחים וגם מפסידים, ארגנטינה, ומיד אחר כך אנגליה.

זה היה הצוות של מחצית הגמר שלקח אותנו אל הגמר, פיאצולה, עם ההיסטוריה של הטנגו לחליל וגיטרה. שמענו את הפרק הרביעי מתוך היצירה הזאת ביחד עם פטריק גלווה וגורן סולשר. ואחרי זה וון וויליאמס הוא זה שייצג את אנגליה ביצירה שהוא כתב, פנטזיה על גרין ליבס. שמענו את האקדמיה סנט מרטין עם סר נביל מרינר שניצח. לא רק פנטזיה על גרין ליבס, פנטזיה ופוגה בדומינור, ומתוכה הפוגה של באך שתזמר אלגר.

עבורי ההנאה היא תמיד מובטחת. כשנכנס הקונצ'רטו לכינור של מנדלסון לאולפן, כאן הפרק השלישי, יצחק פרלמן בכינור והתזמורת הסימפונית של לונדון, אנדרי פרווין הוא שניצח. לפני זה כל התזמורת כולה בתזמור מרהיב של אלגר את באך, הפוגה מתוך פנטזיה ופוגה בדומינור, עם התזמורת הפילהרמונית של ה-BBC, ליאונרד סלטקין, הוא שניצח. מהאולם הגדול, עם כל התזמורת, נתבונן בשני נגנים, האוחזים, המנגנים, בצ'לו, בפסנתר, שמדברים, משוחחים ומקיימים דיאלוג ביניהם.

אחד מול השני, אחד עם השני, כך אצל רחמנינוב, סונטה לצ'לו פסנתר, הפרק השני, אמליסה וילרסטין בצ'לו וינון בר נתן בפסנתר. אנחנו חוזרים בחזרה אל התזמורת, הפעם אל סיבליוס, עם המאהב שלו, הפרק השני. תזמורת הלאה, ג'ון ברבירולי הוא שמנצח, ואתם, לא אמרתי מזמן, מכוונים על כאן כל המוזיקה, והתוכנית סייסטה מוזיקלית לסוף השבוע. אני מסתכלת בשעון, והשעה כבר אחרי 2:30, כאן אני זה איילה אשרוב, וכמה שיותר המוזיקה היא נותנת את המקום והזמן.

יצירה קאמרית של ססיל שמינד, שהייתה מלחינה ופסנתרנית צרפתייה במאה ה-19 אל תוך המאה ה-20, והיא בטוח הייתה ממאוכזבי חצי הגמר ומהמדינה של הצרפת שהולכת והלכה הביתה. את היצירה הזאת ניגנו מתי יואקימסקו בחליל וקטלינה בוטקרו בפסנתר. בטהובן בורח מהחום, מביא איתו את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה הרביעית שלו עם התזמורת הפילהרמונית של מינכן. סרג'ו צ'יליבידקה הוא זה שמנצח.

בטהובן מתוך הסימפוניה הרביעית שלו עם סרג'יו צ'ילי בידאקה והתזמורת הפילהרמונית של מינכן, לוקחים אותנו אל כמעט סופה של השעה הראשונה של סיאסטה מוזיקלית, לסוף השבוע הזה, ועם צעדים מדודים ובטוחים לקראת השער עם חיוך תיקח אותנו ענת כהן עם העשירייה שלה.

0: תוכניות כאן כל המוזיקה, בכל זמן, גם ביישומון ובאתר כאן. סיאסטה מוזיקלית, עם איילה אשרוב.
1: נכון, אנחנו כאן בסיאסטה מוזיקלית לסוף השבוע, יום חמישי, ואתם, אם אתם בדרכים, אז בזהירות, אל תיתנו לו לחום לבלבל אתכם, ואל תיתנו גם לכדור שאתם מתגלגלים איתו בלילות לישן אתכם מדי. אנחנו ממשיכים עם המוזיקה, ועכשיו היא של סנסנס.

סן-סאנס שמתחיל את הפרק השלישי מתוך הסימפוניה השלישית שלו בפיצוץ מה. שמענו את התזמורת הסימפונית של דטרויט עם פול פרה, ודווקא מסיים את הפרק הזה בעדינות, ברכות עם המיתרים, אותם מיתרים, אותם לוקח ברמס בשישיית המיתרים השנייה שלו, הפרק השלישי, וכך בעדינות נכנס אלינו לאולפן עם הפרק הזה. לתת אותו כאן בסיאסטה, סוף השבוע, יום חמישי.

ופתאום ככה מהקשתות שלוחצות על המיתרים שומעים אוויר שעובר בתוך הכלי הזה, החליל, בסוויטה לחליל, פרק שלישי של וידור עם עמנואל פאו. אנחנו כמעט מזהים אותו כבר, שאנחנו שומעים אותו בהקלטות, ואריק לסאז' בפסנתר. לפני זה עם ברמס, הייתה כאן נבחרת החלומות, יהודי מנוחין, ססיל אהרונוביץ', רוברט מאסטרס, דריק סימפסון, ארנסט וולפיש ומוריס ג'אנדרו. והחליל נשאר כאן עם איליין שפר, תזמורת הפסטיבל של בת ויהודי מנוחין, שגם היה כאן לפני קטע אחד, הוא זה שמנצח על הפרק הראשון מתוך הסוויטה התזמורתית השנייה של באך.

סווינג על רבל, סווינג על קברו של קופרה, של רבל, עם הפרלוד הזה. מנגנים גרי ברטון בוויברפון ומקוטו אוזון בפסנתר. לפני זה בח מתוך הסוויטה התזמורתית השנייה שלו. ועכשיו אני נזכרת שיש לי הרבה שום דבר מתוך פורגי ובס עם אלה פיצג'רלד ולואי אמסטרונג שרים גרשווין.

סוף סופי ומוחלט, לא במקרה, זה הסיום, פרק הסיום, מתוך וריאציות אניגמה של אלגר, והמנגנים, המבצעים, התזמורת הפילהרמונית של לונדון, עם בריידן תומפסון, שניצח לפני זה, היו כאן ביחד איתנו, אלה פיטג'רלד ולואי אמסטרונג, יש לי הרבה שום דבר של גרשווין. והבא שיקח אותנו הלאה מכאן רחוק, בעצם קרוב אל השעה 4, הוא לא אחר מאשר דביסי, שכואב גם הוא את האכזבה הצרפתית.

דביסי שמתעקש אפילו שקיץ להביא לנו את האביב שלו מתוך האביב שלו, הפרק הראשון עם תזמורת קליבלנד, ועליהם ניצח פייר בולז. הם כולם הביאו אותנו אל סופה של התוכנית הזאת, סוף השבוע הזה, סיאסטה מוזיקלית.

ולפני שנסיים, רציתי לבקש את הבריאות הכי טובה שיכולה להיות לחבר יקר, מוזיקאי, נפלא, מורה, נגן חצוצרה, דיק גודווין, חברי היקר שנמצא בבית חולים, ואני מאחלת לו החלמה מהירה ושיחזור לעשות עם כולנו את מה שאתם שומעים כאן, את המוזיקה הטובה שלו.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה. השעה בחסות.
1: חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
2: 90 שנה
0: לשידור הציבורי.
3: למסורת היהודית יש מקום של כבוד בשידור הציבורי כבר מימיו הראשונים של כל ישראל. ככה נשמעת מסורת רדיופונית. הפיוטים ששר אפרים די זהב בישרו בכל מוצאי שבת את תחילת השבוע החדש.
4: ויקום אברהם וישתחו לעם הארץ.
3: והנה עוד מסורת. רגע לפני שירת התקווה בסיום שידורינו בטלוויזיה, פסוקו של יום.
5: אני ערב אחד בפסוקו זכיתי לרייטינג של 28%.
3: זהו מרדכי פרימן, אחד ממגישי פסוקו.
5: היה מיד אחרי דנה שזכתה במקום הראשון באירוויזיון.
3: וזה הרב שמואל אבידור הכהן, שהגיש את תוכנית קבלת השבת בטלוויזיה. והיה מזוהה בישראל עם השבת לא פחות מהחלה והנרות.
6: שבת שלום ומבורך.
3: עם הקמת תאגיד השידור הישראלי קמה גם תחנת הרדיו כאן מורשת, שמשדרת 24 שעות ביממה, 6 ימים בשבוע כמובן, מסורת יהודית על כל גווניה.
7: 10:05, מנדי ביטן, כאן מורשת, שלום.
0: מאז 1936, 90 שנה לשידור הציבורי, אנחנו כאן. כאן כל המוזיקה.

כאן כל המוזיקה. השעה עכשיו 4:02, אפילו וחצי, מכאן לשם מוזיקה לדרכים, כמו בכל יום במהלך השבוע, וגם היום יום חמישי. אני אמיר לקחביבי, איתכם אולפן, כאן כל המוזיקה בירושלים. מקווה שאתם בטוב, מקווה שהיום הזה עובר בטוב, מאחל שהנסיעה תלך כמה שיותר חלק, ושתגיעו לאן שאתם רוצים להגיע. הרבה מוזיקה יפה תהיה לנו הפעם, בעיקר, אבל לא רק מהמעפילות לגמר המונדיאל, זה יחכה לנו בשעה השנייה עם צלילים סוחפים גם מספרד וגם מארגנטינה, אבל גם בשעה הראשונה יהיו לנו כמה וכמה רגעים יפים ביותר, אנחנו ממש תכף מתחילים.

אז אנחנו פותחים עם סימפוניה אהובה של יוזף היידן, מתוך 104 סימפוניות שהספיק לחבר. זוהי הסימפוניה מספר 88 בסול מז'ור. אנחנו נשמע את הפרק הראשון מתוכה עם נגני מוצרט מלונדון, מניצוחה של ג'יין גלובר.

הפרק הפותח מתוך הסימפוניה מספר 88 של היידן פתח את מכאן לשם לאחר הצהריים הזה. ג'יין גלובר ניצחה על נגני מוצרט מלונדון. אנחנו נשארים בווינה, מתקדמים כמה שנים קדימה בזמן אל תחילת המאה ה-19 ואל פרנץ שוברט. נשמע פרק מתוך הסונטה לפסנתר בסול מז'ור שלו, סונטה שהיא קצת פחות מוכרת משלוש הסונטות האחרונות הגדולות פרי עטו, אבל היא סונטה נהדרת ממש. אז אנחנו נשמע את הפרק השני, פרק האנדנטה, מתוך הסונטה הזו, דויטש 894, מנגן רדו לופו.

רדו לופו ניגן את הפרק השני מתוך הסונטה בסול מז'ור של פרנץ שוברט. ולעוד שתי סונטות קצרצרות, הפעם מתוך למעלה מ-500 סונטות לכלי מקלדת שחיבר דומניקו סקרלטי. נשמע אותן בעיבודים מיוחדים מתוך אלבום מ-2022 של הקלרניטן השוודי מרטין פרסט בשם Night Passages, עיבודים למעין שלישיית ג'אז יוצא דופן, קלרנית, פסנתר וקונטרבס. אז הנה שתי סונטות ברי מינור של סקרלטי, מספר 32 ומספר 1 ברשימת קירק פטריק, מרטין פרסט בקלרנית עם סבסטיאן דובה בקונטרבס ורולנד פנטינן בפסנתר.

שתי סונטות ברה מינור של דומניקו סקרלטי, מספר 32 ומספר 1 מרשימת קירק פטריק. שמענו את מרטין פרסט בקלרנית, ואיתו את סבסטיאן דובה בקונטרבס ורולנד פנטיננט בפסנתר, כל מתוך אלבום בשם Night Passages, יש בו עוד הרבה אוצרות יפים כאלה, ואנחנו נשוב ולעבוד בשבועות הקרובים ומכאן לשם. בינתיים אנחנו ממשיכים עם מלחין שנולד באותה שנה כמו סקרלטי, ואגב כמו באך, 1685, אני מדבר על גיאורג פרידריך הנדל. איזו שנה זו הייתה. אז אנחנו נשמע מתוך יצירה כנסייתית די מפורסמת של הנדל, דיקסיט דומינוס, הלחנה לפרק תהילים קופיוד, נאום השם לאדוני, שב לימיני, עד אשית אויביך, הדום לרגליך. אלה בדיוק המילים שאנחנו הולכים לשמוע בלטינית כמובן, מתוך הפרק הראשון של היצירה הזו. הנה כאן, מהקלטה עם חברי The 16, ובניצוחו של הארי כריסטופרס.

ווקליזה, מתוך 14 שירים של סרגי רחמנינוב, אופוס 34, שמענו בגרסה לכינור ופסנתר, עם הכנר ניקולאי זניידר והפסנתרן דניאל גורטלר. אנחנו נשארים ברוסיה של תחילת המאה ה-20, תקופה שכונתה תור הכסף של המוזיקה הרוסית. הפעם עם ריינולד גלייר, שבניגוד לרחמנינוב נשאר ברוסיה גם אחרי המהפכה ב-1917, והפך לאחד המלחינים הסובייטים הבכירים ביותר. אחת היצירות הנפלאות שלו היא הקונצ'רטו לקרן, אופוס 91. אנחנו נשמע את הפרק הראשון והאופטימי מתוך הקונצ'רטו הזה, עם הסולן הרמן באומן ותזמורת גוונטהאוס מלייפציג, בניצוחו של קורט מזור.

הרמן באומן היה הסולן בפרק הראשון מתוך הקונצ'רטו לקרן בסי במול מז'ור של ריינולד גלייר. קורט מזו ניצח על תזמורת גוונטהאוס מלייפציג. שמענו את הרמן באומן גם קצת שר בקדנציה היפה מתוך הפרק הזה. מאת שומן, נמשיך ונשמע את פרק הסיום מתוך רביעת כלי הקשת בלה מינור שלו, הראשונה באופוס 41, מנגנים חברי רביעת מלוס.

פרסטו, פרק רביעי ואחרון מתוך רביעת כלי הקשת בלמינור של שומן, אופוס 41, מספר 1, נגנה רביעת מלוס. מכאן לשם אנחנו מסיימים שעה ראשונה, ואת המעבר לשעה השנייה נעשה עם משהו אחר, בהילוך יותר איטי, מדיטטיבי. ב-1981 חיבר פיליפ גלאס פסקול סרט תיעודי בשם הנבואה, שעסק באופן שבו האדם והטכנולוגיה שהמציא מעצבים את עולם הטבע. קטע אחד מתוך הפסקול הזה קיבל את השם פסאדס, ובמקור הוא נועד ללוות סדרת תצלומים של וול סטריט בניו יורק. בסוף הקטע הזה ירד מהסרט ופיליפ גלאס הפך אותו ליצירה עצמאית. אז הנה הקטע היפה והמאוהר מאוד הזה, עם שני נגנים בסקסופון סופרן, ג'ון הרל וסיימון הרם, מטעם חברי התזמורת הקאמרית של לונדון, בניצוחו של כריסטופר וורן גרין, פיליפ גלאס, פסאדס.

פסאדס, מוזיקה של פיליפ גלאס מ-1981. בסקסופון סופרן שמענו את ג'ון הרל וסיימון הרם. התזמורת הקאמרית של לונדון נגנה בניצוחו של כריסטופר וורן גרין. שעה שנייה של מכאן לשם, וזה הזמן לעבור לשתי הפיינליסטיות, שתי המעפילות לגמר המונדיאל שהתקיים ביום ראשון בערב, ספרד ומולה ארגנטינה, אחרי שניצחה אתמול בלילה את אנגליה. לא חסרה מוזיקה מצוינת וכיפית מאוד להשמיע משתי המדינות האלה, שגם קשורות זו לזו מבחינה תרבותית וגם כמובן מבחינת השפה. אז כמעט עד השעה 6 אנחנו עם מוזיקה ספרדית וארגנטינית. נפתח במעפילה הטריה ארגנטינה ובמלחין הכי בולט שלה, לפחות בתחום המוזיקה הקלאסית או הקונצרטית, אלברטו חינסטרה. הנה היצירה המוקדמת שלו, ריקודים ארגנטינאים, אופוס 2, מנגנת עוד ארגנטינאית, אולי שמעתם עליה, מרתה ארחריץ', בבקשה.

הריקוד של הבוקר פורע החוק חתם שלושה ריקודים ארגנטינים של אלברטו חינסטרה. נגנה ועוד איך נגנה, מרתה ארכריץ'. ואנחנו חוצים את האוקיינוס האטלנטי שנשוב ונחצה בשעה הזו מארגנטינה אל היריבה שלה בגמר המתקרב, ספרד. נשמע מוזיקה מסוף המאה ה-17 של גספר סנס, מלחין ספרדי בולט באותן שנים, בעיקר בתחום המוזיקה לכלי המזוהה ביותר עם ספרד, הגיטרה כמובן. אז הנה שלושה המחולות שלו, פסקליה, סרבנדה ספרדית וקנריו, שהוא ככל הנראה הקטע הכי מפורסם של גספר סנס. אנחנו נשמע מתוך הקלטה נפלאה בנגינתם של חבייר דיאס לטורה בגיטרה ופדרו אסטבן בכלי הקשה.

מחול הקנריוס חתם שלושה מחולות לגיטרה של גספר סנס, שמנו את הגיטרה של חבייר דיאס לטורה, עם הליווי המבריק של נגן כלי הקשה פדרו אסטבן. מספרד חוזרים עכשיו אל המוזיקה הארגנטינית, אי אפשר להתייחס למוזיקה הזו בלי שני דברים חשובים מאוד, הטנגו והמלחין הכי מפורסם של הטנגו, אסטור פיאצולה. אז הנה היצירה שלו בשם בלט טנגו, מאמצע שנות ה-50, נשמע אותה בגרסה לתזמורת כלי קשת, עם הרבה תוספות והברקות של הכנר גדעון קרמר, שמוביל את חברי התזמורת שלו, קרמרטה בלטיקה, פיאצולה, בלט טנגו.

בלט טנגו, יצירתו של אסטור פיאצולה. גדעון קרמר בכינור הוביל את חברי קרמרטה בלטיקה. והריקוד הארגנטיני הזה, הטנגו, מחזיר אותנו אל הקצה המערבי של אירופה ואל ספרד, היריבה של ארגנטינה ממש בעוד 3 ימים בגמר המונדיאל. ואנחנו נשמע עכשיו טנגו שעשה את כל הדרך הזו, מארגנטינה לספרד, טנגו של מלחין ספרדי מפורסם, איסק אלבניס. ונוסיף לטנגו של אלבניס גם קטע מספרד ממש, הפרק סביליה מתוך הסוויטה הספרדית של אלבניס. את שני הקטעים מנגן בגיטרה ג'ון ויליאמס.

נגן הגיטרה ג'ון ויליאמס משני קטעים של איסק אלבניס, טנגו וסביליה. אנחנו מתקרבים לסיום, אבל לא נוותר על עוד קצת מוזיקה גם מארגנטינה וגם מספרד. הנה מעט מלחין פחות מוכר מארגנטינה, פחות מחינסטרה ופיאצולה, אבל מלחין עם כמה מנגינות פשוט מופלאות, זהו קרלוס גואסטבינו. אנחנו נשמע מנגינה אחת כזו שלו, בקטע שקיבל את שמה של מורה בולטת לכינור בארגנטינה, קוראים לה רוסיטה איגלסיאס. הנה הקטע הזה של גואסטבינו, מנגינת הקלרנית של פלורן או, והפסנתר של מרסלה רוג'רי.

רוסיטה איגלסיאס, קטע של המלחין הארגנטיני קרלוס גואסטבינו, עם הקלרניטן פלורן או, נגנה בפסנתר מרסלה רוג'רי. ואנחנו נסיים את המחווה שלנו לשתי הפיינליסטיות של המונדיאל, עם אחת היצירות הכי מפורסמות מספרד, השירים העממיים הספרדיים, בעיבוד הגאוני של מנואל דה פאיה. נשמע שלושה מתוכם, בעיבוד על העיבוד לאנסמבל כלי, הקלטה מתוך אלבום של נגן המנדולינה אבי אביטל, שמוביל כאן נבחרת מובחרת במיוחד של מוזיקאים. אז הנה מנואל דה פאיה, שירים עממיים ספרדיים.

השיר פולו חתם שלושה שירים ספרדיים עממיים בעיבוד של מנואל דה פאיה, ועוד עיבוד נוסף של נגן המנדולינה אבי אביטל, שגם הוביל כאן חבורת נגנים מופלאה. יום ראשון ספרד וארגנטינה ייפגשו לגמר המכריע בין שתי ענקיות הכדורגל האלה, כמו שיכולנו לשמוע בשעה האחרונה, גם בתחום המוזיקה לא חסרים שם כישרונות. אז זהו, אנחנו בעצם מסיימים ונפרדים מכאן לשם, בכאן כל המוזיקה, שעתיים של מוזיקה לדרכים הולכות ומסתיימות להן. אני אמיר לקחביבי, שמחתי להיות איתכם, מקווה שהדרכים מתקדמות, ואולי אתם כבר רואים את היעד לפניכם. אחרינו מגזין כאן כל המוזיקה עם יוליה צודיקס, מוזמנים להישאר איתנו. כמעט נגמר לנו הזמן, אבל לא נוותר על שופן היומי, הנה השיר משאלתה של העלמה מתוך שירים פולניים אופוס 74. זמרת המצו סופרן אורסולה קריגר עם הפסנתרן צ'רלס ספנסר. נתראות לכם, נשתמע.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר ובגדול לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
0: השעה בחסות
2: זכיתי ביוחננוף, קונים וזוכים בים של פרסים. זכיתי
1: במבצע הקיץ של יוחננוף חוזר ובגדול
3: לגונים ל-200 שנים כפוף לתקנון.
4: כאן כל המוזיקה. מגזין כאן כל המוזיקה, עורכת ומגישה יוליה צודיקס.
5: ערב טוב מאזינים יקרים, היום בתוכנית נדבר על קונצרט מיוחד לפסנתר בארבע ידיים בסטודיו הנט, על פסטיבל פיאנו פסט ערד ועל ההפקה החדשה של טוסקה באופרה הישראלית. אנחנו מתחילים.

0: הפסנתרנים אילן לוין ותימור שפירה מנגנים בארבע ידיים בקונצרט מזכרות בסטודיו הנט. שלום לאילן לוין, הפסנתרן והמרצה באקדמיה למוזיקה ירושלים.
1: שלום.
0: אז למה נתתם לקונצרט את השם הזה, מזכרות?
1: זה מעניין. אנחנו בעצם נתנו את השם לכל הקונצרט על פי כותרת היצירה שתסיים את הקונצרט, שקוראים לה מזכרות, סוויטה בארבע ידיים, שכתב המלחין האמריקני סמואל ברבר ב-1952. ולמעשה חשבנו שהכותרת הזאת היא איזשהו חוט מקשר בין היצירה הזאת לבין יתר היצירות בקונצרט, שכל אחת מהן היא כמו איזשהו זיכרון של תקופה או של מצב אישי, אפשר לקרוא לזה כך. כל אחד יכול למצוא בכל אחת מהיצירות האלה איזושהי מזכרת. אם ניקח את סוויטה דולי, אז כמובן שמדובר ביצירה שנכתבה עבור ילדה שפורה הכיר ממשפחה שהוא היה קשור אליה, והיפהפייה הנרדמת, כמובן זיכרון ילדות של כולנו, המזכרות של ברבר כפי שהזכרתי, וגם הפנטזיה של מוצרט, שבעצם זיכרון לתקופה שכבר איננה. היצירה הזאת נכתבה לעוגב מכני, שזה מין משהו כזה שכבר לא קיים היום, אבל אז הוא היה פלא הנדסי.
0: וניגנו עליו בארבע ידיים גם?
1: לא, זה היה כלי למעשה שניגן את עצמו. היה לו איזשהו מנגנון קצת שהזכיר תיבת נגינה, שגרם ל... כלי הזה לנגן את עצמו. אחר כך מוצרט ביע רצון שגם היצירה הזאת שהוא כותב, כי זאת יצירה מאוד מאוד מורכבת, תבוצע גם על ידי ידיים אנושיות.
0: כן. כן. הוא עוד לא ידע ש-AI השתלט עלינו.
1: כן, זה היה AI של אז.
0: כן, אז אולי באמת נדבר על ההרכב הזה, ארבע ידיים. זה מאוד שונה גם מנגיד מיצירות שכתובות לשני פסנתרים, וכמובן מכל הרכב קאמרי אחר, כי זה מאוד אינטימי, יושבים ממש אחד ליד השני, בכלי אחד.
1: כן, מצד אחד זה שונה, ומצד אחד זה גם דומה. מה שבהחלט מאתגר בארבע ידיים, זאת התחרות על המקום. למעשה לכל אחד מאיתנו יש פחות או יותר חצי מקלדת במקום מקלדת שלמה, והתפקידים כתובים כך שהם שזורים אחד בתוך השני, ולא מעט מהחזרות שלנו מוקדשות לתכנון של מי מנגן איפה בדיוק, כדי שלא נפריע אחד לשני ושידיים לא יתנגשו אחד בתוך השני, אבל זה גם חלק מהסיפור. אז זה אתגר אחד, ואתגר שני זה כמובן התאום. התאום צריך להיות מדויק ברמה מיקרוסקופית. אם ביצירות קאמריות אחרות, בגלל שהטבע של הכלים כל כך שונה, אז העניין שלה ביחד כמובן הוא תמיד חשוב, אבל הוא קורה בצורה טבעית, וגם אם הוא לא בדיוק, בדיוק ביחד, אז זה לא תמיד נורא מורגש, אבל בפסנתר עם העתקה לא מדויקת, שומעים, שומעים ממש. אז
0: כן, וגם כמובן לבאס יש נטייה לנגן יותר חזק, כן, ואז צריך לא לאבד את הקולות העליונים.
1: כן, גם התפקידים של הידיים קצת משתנים, בדרך כלל אצלנו הפסנתרנים יד ימין צריכה לצאת החוצה, אבל אם אתה מנגן בתפקיד של הסקונדו, אז יד ימין שלך הרבה פעמים צריכה להיות קצת יותר מוצנעת, כדי שהיא לא תסתיר את המרקם שמעל. אבל זה מאוד משתנה, זה גם אחד הדברים שכיפים. זאת אומרת, היכולת המצלולית בארבע ידיים היא מאוד מגוונת. אז זה גם כן חלק מהעבודה, להחליט איזה תפקיד בולט יותר מאחרים, איזה תפקיד כרגע הוא יותר מדי חזק. יש הבדל מאוד גדול בין לימוד התפקיד עצמו, שזה בדרך כלל החלק הקל בכל הסיפור, לבין לשים את זה ביחד. ברגע שאתה שם את זה ביחד, שם נעשית עבודה רבה.
0: כן. אתם מנגנים הרבה זמן ביחד עם תימור שפירא?
1: לא. בעצם הייתה לנו התנסות אחת ביחד לפני שנה. הכרנו כמובן כבר קודם, אבל לפני שנה נוצרה אפשרות לנגן יצירה מקסימה שברמס כתב, ואז עם שירי אהבה לפסנתר בארבע ידיים ומקלה. המקלה הייתה מקלה ישראלית על שם גארי ברטיני, והקונצרט היה במוזיאון תל אביב ובמלון אלמה. אז נוצר קשר, יצרתי את הקשר עם תימור, ואז ניגענו בעצם למעשה פעם ראשונה ביחד, גם הוספנו לזה את הוואלס המפורסם מתוך היפהפייה הנרדמת כאיזושהי יצירת פתיחה, והרגשנו שיוצא לנו טוב, ואנחנו בעצם רוצים לעשות גם תוכנית שהיא רק שלנו. אז זאת התוכנית.
0: כן,
1: למעשה.
0: זאת התוכנית, ואנחנו נזכיר גם, אני לא זוכרת אם הזכרת את זה, שהיפהפייה הנרדמת בעיבוד לארבע ידיים של רחמנינוב בעצם, כן?
1: נכון, נכון.
0: כן, שזה משהו שלא לא שומעים הרבה.
1: נכון, גם אין הרבה הקלטות של זה, העיבוד הוא מרשים ביותר, הוא מצליח לשמור את כל העושר הטקסטואלי של הבלט, מה שדי משעשע לדעת, קראתי באיזשהו מקום ש... צ'קובסקי עצמו בעצם רצה שהמוזיקה שלו תעובד לארבע ידיים, כי הוא פחד שהיא תשכח.
0: שלא יבואו מספיק אנשים לראות את הבלט, כן?
1: כן, כן. אז כן, טוב, מזל שלנו, שאנחנו יכולים בעצם לנגן את המוזיקה הנפלאה הזאת על הכלי שלנו.
0: כן. אילן, אני רוצה שתספר קצת על עצמך. אתה היית שנים פעלת בארצות הברית, ועכשיו אתה בארץ, אתה מרצה באקדמיה למוזיקה בירושלים. אתה יכול לספר קצת על הדרך?
1: כן, דרך ארוכה. אני יליד הארץ, למדתי בנערותי אצל חנה שלגי, ואחר כך אצל פנינה זלצמן, כשלמדתי באקדמיה בתל אביב. ואז נסעתי לארצות הברית למשך איזה 10 שנים, למדתי שם תואר שני ותואר שלישי אצל סנטרנית מדהימה שקוראים לה רבקה פניז. היא הייתה תלמידתו של גיורגי שבוק, סנטרן מופלא ומורה מדהים. שם עשיתי תואר שני ושלישי, הייתי גם אסיסטנט שלה באיזשהו שלב, ואחר כך קצת עבדתי שם בארצות הברית כמרצה למוזיקה ב... בשתי אוניברסיטאות, ואז החלטתי לחזור לארץ, ולמזלי כשחזרתי לארץ התפנתה משרה באקדמיה בירושלים, והתקבלתי, ומאז אני שם.
0: כן, איך מצאת את הסצנה המוזיקלית פה אחרי שנים שלא בעצם לא פעלת בארץ?
1: אני לא יודע, תראי, היא לא הרבה השתנתה, זאת אומרת, זאת סצנה שמורכבת הרבה מאנשים שמכירים אחד את השני. אין הרבה הזדמנויות. גם אתה לא יכול להתפרנס מהופעה כמעט בארץ. אבל את כל הדברים האלה ידעתי, אני באתי מוכן. אז אני לא הייתי בשוק. ואת יודעת, אם אתה לא עושה את זה בשביל עצמך, אז אף אחד אחר לא יעשה את זה בשבילך. אז מאז שאני פה, אני משתדל ליצור לעצמי הזדמנויות הופעה ככל שאני יכול. אני עושה הרבה מוזיקה קאמרית, בשנים האחרונות בעיקר הופעתי עם הרכב של שלישייה.
0: שלישיית צנטר.
1: כן, שלישיית צנטר, עם אלינה גורביץ' ויוני גוטליבוביץ', זה היה בעצם הרכב שהופעתי איתו בשנים האחרונות הכי הרבה. ואני מאוד אוהב מוזיקה קאמרית, אני מרגיש שזה מקום מאוד טוב בשבילי. אני אוהב להשתלב עם נגינה של אנשים אחרים. זה גם הרבה פחות משעמם מאשר להיות על הבמה לבד. זה קצת מצחיק, כי את הרפרטואר לפסנתר סולו אני נורא אוהב. אני נורא אוהב להתאמן עליו, לעבוד עליו, להשאיר אותו. אבל כחוויה בימתית, אני הרבה יותר אוהב לעלות עם עוד אנשים סביבי.
0: כן. טוב, אז הקונצרט ב-21 ביולי, בסטודיו הנט בתל אביב.
1: נכון.
0: כן.
1: כן.
0: כן, קונצרט ריסיטל לפסנתר בארבע ידיים, אילן לוין ותימור שפירה, תוכנית מגוונת, ואנחנו נשמע עכשיו קטע מההופעה שלכם עם מקהלת ברטיני.
1: מעולה, רק להזכיר שהקונצרט עצמו ביום שלישי בשעה 20:00.
0: כן, זה 21 ביולי. אילן לוין, המון תודה ובהצלחה. ושמחתי לדבר איתך.
1: גם אני, תודה רבה.
0: להתראות.
1: ביי.

0: פסטיבל פיאנו פסט ערד מתקיים השנה בפעם החמישית, בין התאריכים 24 ביולי ועד 2 באוגוסט, 10 ימים של קונצרטים, כיתות אומן ואירועי מוזיקה קלאסית. דוקטור אלונה מילינר, משנה למנהלת אומנותית של הפסטיבל, שלום.
1: שלום, היי יוליה.
0: אנחנו מדברים על הפסטיבל שאתם עושים אותו כבר בפעם החמישית. איך מצליחים בתקופה הזאת להרים פסטיבל עוד במקום שבאמת ספג גם במלחמה האחרונה?
1: אז את צודקת שזה לא פשוט, ואכן הייתה פגיעה של טיל באחד האולמות שאנחנו מופיעים בו. אבל מגיעים אלינו כבכל שנה אומנים שהם פשוט ידידי הפסטיבל, ויש להם קשר עמוק עם הארץ, עם הקהל הישראלי, עם התלמידים הישראלים, והם שמחים להגיע לפה שנה אחר שנה בכל מצב ביטחוני, מהמוצרטאום בזלצבורג, קלאודיוס טנסקי, מרויאל בירמינגהם קולג' פסקל נמירובסקי, פייריאק, מהאקול נורמל בפריז, הם כולם איתנו וכולם מצפים מאוד להגיע וללמד את התלמידים ואת הנוער הישראלי.
0: כן, אז ספרי לנו קצת באמת על המבנה של הפסטיבל.
1: הפסטיבל מתקיים בערד, זו השנה החמישית, בין ה-24 ביולי ל-2 באוגוסט. בכל יום הקהל מוזמן לבוא ולהקשיב לכיתות אומן לפסנתר, מאת האומנים הבינלאומיים והישראלים שמגיעים אלינו, באולם הקונסרבטוריון, בכל בוקר בין 9 ל-2, ואחר הצהריים ליהנות מהרצאות וקונצרטים מוסברים, רסיטלים והופעות ג'אז של אומנים אורחים.
0: מי הקהל שלכם? מי אנשים מקומיים, אנשים שבאים במיוחד כדי להשתתף ולשמוע?
1: כן, תושבי ערד ותושבי הדרום, מבאר שבע, כמובן שהורים ומכרים של משתתפים ושל הסגל שבא ללמד, שמביאים איתם קהל גם בעצמם. ואנחנו מזמינים גם בפרט את תושבי הדרום, אבל את כל מי שמעוניין לבוא ו להצטרף אלינו לפסטיבל.
0: כן. בעצם הכל התחיל אם אני הבנתי נכון, מכך שמיכל טל, שהיא מנהלת אומנותית של הפסטיבל ומייסדת של הפסטיבל, הייתה בעצמה נערה מאוד מוכשרת, כן? והיא פגשה את ארתור רובינשטיין.
1: נכון. נכון, אז המייסדת והמנהלת האומנותית של הפסטיבל היא מיכל טל, שפסנתרנית בארץ ובעולם, שבאמת פגשה את ארתור רובינשטיין בכיתות אומן בירושלים, ואני הייתי תלמידה שלה. אז בעצם יחד איתה אני הסתובבתי בפסטיבלים בעולם שהיא הגיעה ללמד בהם, עד שהגיע החלום לפתוח פסטיבל כזה שלנו בישראל, והיא עשתה את זה. זה התחיל בקורונה לפני 5 שנים כפסטיבל אונליין, שבסופו של דבר קיבל בית בערד, ואנחנו מאוד מצפים להגיע לשם בשבוע הבא, ולפגוש את התלמידים שלנו שמגיעים מכל הארץ. יש לנו 40 תלמידים השנה, וסגל מכובד של 18 מורים מהארץ ומהעולם, ואנחנו מצפים לזה מאוד.
0: כן, התלמידים באיזה גילאים?
1: מגיל 11 ועד גיל 30.
0: כן.
1: גם תלמידי אקדמיה וגם תלמידי קונסרבטוריונים בארץ.
0: הבנתי. זאת אומרת, המטרה העיקרית זה לקדם בעצם נוער ומוזיקאים צעירים מוכשרים, כן? לתת להם
1: לגמרי.
0: גם אפשרות ללמוד ולהופיע ולהתרשם בעצם, כן?
1: נכון, התלמידים מקבלים גם שיעורים וגם כיתות אומן מהאומנים. ביום הראשון של הפסטיבל מתקיימת תחרות קונצ'רטו, שהזוכים בתחרות ינגנו בקונצרטי הגאלה ב-29 ביולי, יחד עם הסימפוניית באר שבע, בניצוח דיוויד סולומון, ובעצם הם מקבלים כאן הזדמנות גם להיחשף לאומנים ברמה בינלאומית, גם להופיע ולעלות על במות, ולהתפתח ולגדול.
0: כן. נזכיר את התאריכים, זה מ-24 ביולי עד 2 באוגוסט, נכון? 10 ימים.
1: נכון.
0: כן.
1: כן.
0: יופי.
1: את כל כן. האינפורמציה ואת התוכניה המלאה אפשר למצוא באתר שלנו, pianofestarad.com, אנחנו גם בפייסבוק ובאינסטגרם, באתר אפשר גם לרכוש כרטיסים לכל האירועים ולכל המופעים, ואנחנו מצפים לכמה שיותר קהל להגיע ולהיות איתנו.
0: דוקטור אלונה מילנר, משנה למנהלת אומנותית של פסטיבל פסנתר הבינלאומי ערד, פיאנו פסט ערד. המון המון תודה.
1: תודה, יוליה.
0: להתראות.
1: ביי ביי.

0: Тоска, опера Мед Пучини, Шимиваем Идо Риклин, Баямима Крувим, Баопера Исраэлит, АФК Хадаша В. Грандиозит, Каха Омрим, Шалом Ле Маэстро Дан Эттингер.
1: Шалом Увраха.
0: Тоска уолта бепама решуна бешнат 1900, ואי כנראה שייכת למוזיקלית למאה ה-19, ואנחנו עכשיו ב-2026. אז מה, למה זה קורה שוב ושוב? אופרה מאוד פופולרית, אולי אחת המועלות ביותר, גם בימים האלה. מה אפשר כבר לחדש פה?
1: אז קודם כל אני חושב שהאופרה היא פופולרית, קודם כל בזכות המוזיקה שלה. על זה אני חושב שאין ויכוח. אבל למה עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, אני חושב שההפקה שלנו מוכיחה ותוכיח בגדול כמה על זמנית היצירה הזאת וכמה היא עדיין עכשווית ותקפה ורלוונטית בימינו, כמו שהייתה לפני 20 שנה ו-40 שנה ו-100 שנה. את העלילה שמתרחשת ברומא בזמן, ביצירה המקורית שנכתבה, אפשר להעתיק בעצם לכל תקופה שהיא, ובטח לימינו, והיא עכשווית ואקטואלית, והדמויות הן אותן דמויות, אומן וזמרת אופרה שחושבים שהם מוגנים מפני המשטר והחוק והסדר, ויכולים לעשות בעצם מה שהם רוצים את אומנותם בבורה שלהם, הם מבינים שבעצם לא, והמשטר משתמש בהם כדי לרדוף אחרי אסיר נמלט, ומדינת משטרה היא מדינה מסוכנת, ובין אם אנחנו חווים את זה כיום בתהליכים מסוימים כאן או בכל מקום אחר בעולם, העולם משתנה, העולם הולך בכל מיני כיוונים, וזוהי איזושהי נורה שפוצ'יני הדליק אותה בזמנו, אבל היא תקפה גם עד היום. ואם את שואלת אותי לבוא להפקה עכשווית של טוסקה ולראות את העלילה הזאת מתרחשת בדמויות של היום, עיצוב של היום הכי ריאליסטי שיש, אבל ברקע לשמוע את הרומנטיקה של המאה ה-19, את הווריזמו של המאה ה-19, או בעצם המעבר בין המאה ה-19 למאה ה-20, כי זה בדיוק מתי שנכתבה, כן. זה משתלב כמעט בצורה בלתי אמצעית.
0: כן. אז ספר קצת על באמת על ההפקה.
1: אז כמו שאמרתי, באחת החזרות סיימנו להריץ את האופרה בחדר החזרות עם פסנתר בשלב הזה, ואני מסתובב לעידו ריקלין הבמאי ואני אומר לו, עידו, אתה יודע מה? אני עושה את שלי, מה שאני יודע לעשות הכי טוב, מוזיקה רומנטית של המאה ה-19 וריזמו איטלקי, כן. במיטבו. אתה עושה את שלך, מלביש קונספט עכשווי מדויק, מעוקצה על, על, על, על, על, על כל פרטיו ל-2026, ובעצם זו עדיין טוסקה של פוצ'יני. לא אנסנו או כפינו שום דבר שמשנה את המוזיקה, לא שינינו אפילו מילה אחת בטקסט כדי להתאים אותה לימינו בליברית המקורי, אלא כל מה שליברית המקורי משתמש בשמות כמו המלכה, אין מלכה,
0: כן.
1: או בונפרטה, נפוליון בונפרטה, אין נפוליון בונפרטה, הפכו לדברים שהם סמליים בהפקה הזאת, ולא כמו בהפקות מודרניות אחרות שמשנים לפעמים את הטקסט כדי להתאים אותם לתקופה, ואז חוץ מזה שזה חילול הקודש לדעתי, זה גם הופך את הדבר לפחות אמין. כך שגם עם זה שלא שינינו בעצם שום דבר מהיצירה המקורית, ואפילו אם שומעים את הפעמונים של רומא של, של, של, שהם כל כך ממוקמים בעיר הזאת ביצירה של פוצ'יני, זה לא מפריע לסימבוליות שלהם, גם בהפקה מודרנית שמתרחשת בתל אביב, בטוקיו, בכל מקום, בכל מקום אחר בעולם, עם הפוליטיקה העכשווית, וזהו לחלוטין מותחן פוליטי. על זה אין ויכוח. גם ב-1900 זה היה מותחן פוליטי.
0: כן. טוב, בסדר, זה מאוד מסקרן. אז בעצם האופרה, ההפקה הזאת חותמת את העונה המאוד מטולטלת באופרה הישראלית, איך אתה יכול לסכם אותה?
1: כן, המלחמות החוזרות ונשנות עלינו לא לטובה, טרפו וטלטלו את כל הקלפים איך אומרים, האדם יכול לעשות תוכניות ואלוהים שוחט מלמעלה. אני חייב באמת לתת קרדיט לכולנו בהנהלה של האופרה הישראלית, וכל מה שמתחתיה, כל המחלקות בבית, כל הזמרים וזמרי המקהלה והתזמורת שהתגייסו לשינויים בעצם בלתי פוסקים בתכנון המקורי, מציאת זמרים חלופיים לזמרים שאו ביטלו או לא יכלו יותר להגיע להפקות מסוימות כי לוחות הזמנים השתנו, ואנחנו בעצם העלינו את העונה כמעט לחלוטין כמו שהיא תוכננה במקור, ואם היו איזה שהם תזוזות הם מיד פותחות את העונה הבאה. זאת אומרת, שמרנו על מסגרת ורצף בעיקר של עבודה בכל רגע שנתון שיכולנו לעבוד בו, ויחד עם זה אסירי תודה לכל האומנים שכן או שהיו פה כבר בעבר והסכימו לחזור, או אנשים, האומנים חדשים שעוד לא היו איתנו זמרים ועדיין הגיעו ושומרים על הרצף והרמה של ההפקות שלנו כאילו לא היה כלום, וזו בעצם המטרה שלנו.
0: כן, זה מדהים שאנשים הגיעו, וגם הקהל מאוד מאוד מאוד רוצה את זה, מאוד
1: הקהל מאוד מאוד צמא, ובסוף אנחנו אמנם איך אומרת טוסקה באריה שלה, ויסידרת, אני חייתי בשביל האומנות, אז אמנם אנחנו עושים את הכל בשביל האומנות, אבל כן, אנחנו גם עושים הכל בשביל הקהל שלנו, אסור לשכוח את זה, ואנחנו יודעים כמה הקהל צמא ורוצה ומגיע באמת, וזה חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו, האומנות מצד אחד, אבל גם הקהל מצד שני.
0: כן, יופי. אז טוסקה באופרה הישראלית חותמת את העונה, מאסטרו דן אטינגר, מנהל האומנותי של האופרה. המון המון
1: מנהל תודה. המוזיקלי של האופרה.
0: המנהל המוזיקלי של האופרה הישראלית. תודה רבה.
1: תודה רבה לך.
0: להתראות.
1: להתראות.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. בתוכניתנו לוקל קלאסי הערב נשמיע תחילה את הקונצרט הגורל דופק בדלת, שהוקלט באולם רקנטי במוזיאון תל אביב בשישה באוקטובר 2021. בקונצרט ניגנו הפסנתרן אמיר כץ והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של אריאל צוקרמן יצירות מעט אייבס, מנדלסון ובטובן. עוד בתוכנית, אמפרומפטי מעט שוברט, וריאציות מעט בטובן, ויצירות מעט נעמת אמיר קפלן, מורדכי סתר ונועם שריף. אורי גולומב, עורך, אמוץ פרידמן באולפן, האזנה ערבה לכולנו. יצירתו של צ'רלס אייבס, השאלה בלא מענה, כתובה לשלוש קבוצות. אנסמבל כלי קשת, אנסמבל כלי נשיפה של עץ וחצוצרה. לדברי המלחין, כלי הקשת המנגנים אקורדים איטיים וסטטיים מייצגים את שתיקת הדרוידים, כהני הדת הקלטים שאינם יודעים, אינם רואים ואינם שומעים דבר. מולם מנגנת החצוצרה, שבע פעמים מנגינה אטונלית, שמייצגת את השאלה הנצחית של הקיום. כלי הנשיפה של עץ מגיבים לשאלה זו, אבל מסרבים לענות עליה, ואף מלגלגים עליה. נשמע את השאלה בלא מענה של אייבס, בנגינת התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של אריאל צוקרמן.

התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של אריאל צוקרמן נגנה את יצירתו של צ'רלס אייבס, השאלה בלא מענה. היצירה הבאה בקונצרט שהוקלט באולם רקנטי בשישה באוקטובר 2021 הייתה הקונצרטו מספר אחת לפסנתר ולתזמורת בסול מינור, אופוס 25, מאת פליקס מנדלסון. המלחין ויתר על המבוא התזמורתי המסורתי ושילב את הסולן ביצירה כבר מתחילתה. שלושת הפרקים מנוגנים בלא הפסקה. נשמע את הקונצ'רטו בנגינתם של הפסנתרן אמיר כץ עם התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של אריאל צוקרמן.

הפסנתרן אמיר כץ והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של אריאל צוקרמן ניגנו את הקונצ'רטו מספר 1 לפסנתר ולתזמורת בסול מינור, אופוס 25 מאת פליקס מנדלסון. הדרן ניגן אמיר כץ את החלק הרביעי, אינטרמצו, מתוך קרנבל וינאי אופוס 26 מאת רוברט שומן.

הפשנתרן אמיר כץ ניגן אינטרמצו מתוך קרנבל וינאי, אופוס 26 מאת רוברט שומן. קטע הדרן זה חתם את חלקו הראשון של קונצרט, שהוקלט באולם רקנטי בשישה באוקטובר 2021, ונשא את הכותרת, הגורל דופק בדלת. הכותרת מרמזת על היצירה שחתמה את הקונצרט. הסימפוניה החמישית בדומינור, אופוס 67 מאת בטהובן. הסימפוניה מבוססת על מוטיב ריתמי בין ארבעה צלילים, המופיע כמעין מוטו תקיף בתחילתה. אנטון שינדלר, מזכירו של בטהובן והביוגרף שלו, טען שבטהובן תיאר מוטיב זה במילים, כך דופק הגורל על הדלת. שינדלר אמנם נחשב למקור מאוד לא אמין, אבל הדימוי שהציע תואם את אופיה של היצירה. המוטיב הפותח אכן נשמע הרי גורל, והסימפוניה כולה נשמעת כמאבק מתמשך, שתחילתו קודרת וסופו תרועות ניצחון. נשמע כעת את הסימפוניה החמישית של בטהובן, מנגינת התזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של מנהלה המוזיקלי אריאל צוקרמן.

התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של אריאל צוקרמן ניגנה את הסימפוניה החמישית בדומינור, אופוס 67 מאת בטהובן. יצירה זו חתמה את הקונצרט "הגורל דופק בדלת", שהוקלט באולם רקנטי, מוזיאון תל אביב, בשישה באוקטובר 2021. נשמע עכשיו את קובץ האמפרומפטי, אופוס 142 מאת שוברט. הקובץ כולל ארבע יצירות עצמאיות, אבל כשמנגנים את ארבעתן ברצף, מתקבלת סונטה בארבעה פרקים, לפי המודל ששוברט עצמו אימץ ברוב הסונטות שלו. נשמע את הקובץ במלואו, בנגינתו של הפסנתרן אמיר כץ.

הפסנתרן אמיר כץ ניגן את הקובץ השני של ארבע אמפרומפטי מאת שוברט, מספר 935 ברשימת דויטש. נאזין כעת לאלגיה לוויולה ולתזמורת קאמרית מאת נעמת אמיר קפלן. היצירה מתאפיינת ברובה בהבעה של עצב, כאב, מלנכוליה, חיות, כעס עצור ותסכול, אך יש בה גם רגעים היתוליים, ספק כנים, ספק סרקסטיים, שתורמים אף הם לאווירה האלגית. נשמע את ביצוע הבכורה העולמי של היצירה, שהיה ב-12 בספטמבר 2018, באולם רקנטי בתל אביב, בנגינתן של רבקה גולני בוויולה, והתזמורת הקאמרית הישראלית, בניצוחו של יניב דינור.

הוויולנית רבקה גולני והתזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של יניב דינור ניגנו בבחורה עולמית את יצירתה של נעמת אמיר קפלן, אלגיה, לוויולה ולתזמורת קאמרית, בהקלטה מקונצרט הפתיחה של חג המוזיקה הישראלית ה-21, שהיה בספטמבר 2018. בהמשך אותו קונצרט ניגנה התזמורת בין השאר את הווריאציות לתזמורת של מרדכי סתר. יצירה זו מתבססת במידה רבה על יצירה קודמת של סתר, שקונוס קרצו לפסנתר. לדברי המוזיקולוגית רונית סתר, מתחלקת היצירה לארבע חטיבות. הראשונה כוללת את התצוגה האיטית מהורהרת של נושא היצירה ואת הווריאציה הראשונה. החטיבה השנייה כוללת שתי וריאציות, האחת איתורית והשנייה דוקולית. החטיבה השלישית, האקורדית, מהווה יציאה של היצירה. אחריה באה החטיבה האחרונה, הסקרצו הריתמי. נשמע את היצירה בנגינתה של הפסנתרנית עופרה יצחקי.

הפשנתרנית אופרה יצחקי ניגנה את יצירתו של מרדכי סתר, שקונוס קרצו. ההקלטה מרסיטל שהיה בחג המוזיקה הישראלית ב-13 בספטמבר 2018. יום קודם לכן ניגנה התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של יניב דינור את הווריאציות לתזמורת של סתר, שהיא מעין עיבוד מהופך של השקונוס קרצו. ביצירה לפסנתר מופיע הנושא בתחילת היצירה, הגרסה התזמורתית לעומת זאת נפתחת בווריאציה הראשונה, וממנה מתפתחת היצירה לסדרמטי. רק בסוף היצירה מפציע הנושא בסולו לקלרנית. נשמע את היצירה בגרסה לתזמורת קאמרית.

התזמורת הקאמרית הישראלית בניצוחו של יניב דינור נגנה וריאציות לתזמורת מעט מרדכי סתר בהקלטה מחג המוזיקה הישראלית ה-21. נשמע כעת וריאציות על נושא של הנדל מעט בטובן בנגינתם של הצ'לן טוקה מולדרופ והפסנתרן ירון קולברג.

הצ'לן טוקה מולדרופ והפסנתרן ירון קולברג ניגנו וריאציות של בטהובן על נושא מתוך יהודה המכבי של הנדל. נסיים ביצירתו של נועם שריף, שיר השירים, לחליל ותזמורת. אריאל צוקרמן מנגן בחליל ומנצח על התזמורת הקאמרית הישראלית.

0: החלילן והמנצח אריאל צוקרמן הוביל את התזמורת הקאמרית הישראלית ביצירתו של נועם שריף, שירה שירים. כאן מסתיימת תוכניתנו לוקל קלאסי לערב זה. ערך אורי גולומב, הטכנאי משה מושקוביץ, אמוץ פרידמן באולפן, מאחלים לכם ערב טוב והמשך האזנה מהנה.
1: כאן כל המוזיקה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה. ערב טוב, מאזינות ומאזינים. אתם מוזמנים להאזין לשעה של מוזיקה לסוף היום. עורכת יוליה צודיקס, אמוץ פרידמן באולפן, הערב נשמע מיצירות קלרה ורוברט שומן, שופן וברמס, האזנה מהנה. נפתח ברומנסה לכינור ופסנתר מאת קלרה שומן, אופוס 22 מספר 1. נשמע אותה בנגינת דניאל הופ בכינור וסבסטיאן קנאואר בפסנתר.

את הרומנסה מספר אחת מאת קלרה שומן ניגנו הכנר דניאל הופ והפסנתרן סבסטיאן קנאוור. נאזין לאנדנטס פיאנטו וגרנד פולונז בריאנט מאת שופן, אופוס 22. מנגן ארתור רובינשטיין בפסנתר.

הפסנתרן ארתור רובינשטיין ניגן את האנדנטה ספיאנטו וגרנד פולונז בריאנט מאת שופן. כעת נאזין לווריאציות על נושא של היידן מאת יוהנס ברמס, אופוס 56א. בשנת 1873 הלחין ברמס וריאציות לתזמורת סימפונית על נושא הקורל מתוך הפרטיטה לכלי נשיפה מאת היידן. 8 וריאציות ופסקליה בסיום. היצירה התקבלה בהצלחה רבה. מאוחר יותר ברמס יצר גרסה לשני פסנתרירים. נשמע את הגרסה המקורית לתזמורת. תנגן תזמורת הלה בניצוח סטניסלב סקובצ'בסקי.

שמעתם וריאציות על נושא של הייד מאת ברמס, בנגינתה של תזמורת הלה, סטניסלב סקרובצ'בסקי ניצח. אתם מאזינים למוזיקה לסוף היום. נשמע עכשיו אנדנטה ווריאציות בסי במול מז'ור מאת רוברט שומן. ינגנו בר צמח בקרן, איוון קריזנה והרן מלצר בצ'לי, פלמנה מנגובה ויוליאנה אבדייבה בפסנתר בארבע ידיים. הקלטה מקונצרט חי, שהיה בפסטיבל הבינלאומי למוזיקה קאמרית בירושלים, בשנת 2025.

בר צמח בקרן, איוון קריזנה והרן מלצר בצ'לי, פלמנה מנגובה ויוליאנה אבדייבה בפסנתר בארבע ידיים, ניגנו אנדנטה ווריאציות בסי במול מז'ור מאת רוברט שומן. שעה של מוזיקה לסוף היום. אנחנו מסיימים. יוליה צודיקס ערכה, הטכנאי שלומי יצחק, עמוץ פרידמן באולפן. תודה לכם מאזינות ומאזינים. לילה טוב.

0: השעה בחסות.
1: יוחננוף חוזר
2: ובגדול. לגונים ב-200 שנים, כפוף לתקנון.
3: לילה טוב, התוכנית מסביב לחצות, משודרת הלילה בשידור חוזר. האזנה נעימה.
4: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.

0: לילה טוב, כאן כל המוזיקה. אנחנו חיים מסביב לחצות ממועדון שבלול ג'אז בתל אביב, והערב עם החצוצרן גרגורי ריבקין וההרכב המשתנה שלך. ערב טוב, גרגורי.
1: ערב טוב, ערב טוב.
0: יחד איתך כאן על הבמה, אבי אדריאן בפסנתר, ערב טוב.
1: ערב טוב.
0: דניאל בן חורין, בס. ערב טוב גם לך. ערב טוב גם לדני בנדיקט בתופים. וללני סנדרסקי, סקסופון אלט. מה שלומכם?
1: מבחינתי, אני לא יכול לדבר בשם כל הרכב, אני בסדר. אבי, מה שלומך?
2: אני בסדר, גם אני לא יכול בשם כל הרכב.
1: אוקיי, דני.
0: אוקיי,
1: פס את און.
0: שלומנו טוב.
1: כן.
0: בואו נגיע ל... בואו נסגור את זה כאן. גרגורי, הקטע שפתחנו של צ'רלי פארקר, Now is the time, קטע ביבופ קלאסי.
1: נכון מאוד.
0: ובעיבוד שלך הוא שומר על הסגנון המקורי.
1: כן, אני פשוט לקחתי אחד מהדרכים שזה נקרא באנגלית re-harmonizing, זאת אומרת לשנות את ההרמוניה, את התמצית המוזיקלית, התמצית של מהלכי אקורדים שמלמדים את הקטע, והרכבתי אותו רק בגלל שיש לי, כמו לכל מוזיקאי, השפעות, והמוזיקה הזאת קיימת כבר פחות או יותר מ-100 שנה, אז ההשפעות שלקחתי מלתולדות ג'אז, הרכבים כמו הרבי הנקוק או מיילס דייביס או פרדי הברד, בעצם מתקופה קלאסית של חברת תקליטים בלו נאוט, שנות 60-70.
0: שזה בעצם, אם אנחנו קצת מדברים על ההיסטוריה של הג'אז, זה סוג של מעבר מביבופ להארדבופ, גם השמות שהזכרת וגם הסגנונות.
1: בדיוק.
0: בתור חצוצרן, בתקופה הזאת באמת הייתה תקופת פריחה מדהימה של חצוצרנים, אם זה פרדי הברד ומיילס דייביס כמובן, ולי מורגן.
1: גם בשנים האלה קרו גם מהפכות, סוג של מהפכות פוליטיות בארצות הברית, וגם יצאו בעצם שלושה אלבומים שמאוד השפיעו על ההתפתחות של המוזיקה הזאת. אנחנו מדברים גם על הלהיט של דייביס בקולומביה, שזה Kind of Blue, ומוזיקה מודרנית, גם מדברים על חשיבה אבסטרקטית של הרכב של אורנט קולמן, The Shape of Jazz to Come, וכמובן מוזיקה שדייב ברובק כתב, שהוא התאים אותה לקהל הבינוני, בוא נגיד, של ארצות הברית. אז הרכב אחד הוציא מוזיקה במקצבים שונים, לא רק ב-4 וב-3, 5, 7, 9, 13 וכו' וכו', וגם השפעה של מוזיקה עולמית, והרכב של אורנט, זה לאלתר רק על אינטואיציה, בלי מספר תיבות, בלי צורה של קטע ובלי בלי אקורדים שכתובים כבר, בלי הרמוניה שכתובה למנגינה, עכשיו, ומוזיקה מודלית.
0: מעבר לתיאוריה ולהיסטוריה, בפן האישי שלך, אתה יליד רוסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר את עצמך נחשף למוזיקה הזאת ספציפית, לג'אז, לביבופ?
1: כן, בהתחלה ביבופ היה קשה, אבל התחלתי את הלימודים שלי ממוזיקה קלאסית, זאת אומרת, מסורת אירופאית, ואחרי שנתיים של לימוד חצוצרה, הקרובי משפחה מצד האבא שלי הביאו לי תקליטים של לואיס אמסטרונג, וחצרן שני היה מיילס דייביס. ואחרי זה פשוט התרכזתי בלימודים של מוזיקה קלאסית, ואיכשהו הגעתי לפיוז'ן, כי זה היה מאוד נפוץ. ואז בארץ הלכתי לסדנאות של ג'אז. עוד פעם, זה השפעה של חברים, כמו שאומרים, peer pressure, אבל רציתי לנגן, ללמוד על ג'אז, בעצם היה אחד מהמטרות שהיו לי בראש, כי חוץ מזה, חוץ מלנגן דברים אקדמיים, אני אהבתי להוציא את השירים מהרדיו ולהוציא את האקורדים על הפסנתר, וגם כמובן זה הביא אותי איכשהו לרצון לאלתר. אוקיי? אז המורים שהיו פה זה היה סטיב פסקוף, בוריס גאמר, הם פשוט אמרו לי לחזור אחורה וללמוד את הג'אז, את האומנות הזאת, ממש כמו שלמדתי ממוזיקה קלאסית. מהתחלת התחלה, ניו אורלינס, אחרי זה לקח לי איזה 15 שנה, או לפחות 20 שנה, שהבנתי את הביבופ מבחינת תורת המוזיקה, סוג של. ומחיים של בניו יורק פגשתי כבר אנשים שנמשכתי למה שהם עושים, וככה לקחתי את הכיוון, פחות או יותר.
0: ובתוכנית הערב, כבר הקטע הבא, הוא לקחת את המוזיקה הישראלית ולשים אותה במקום שלך. אז בוא תספר לנו מה יהיה הקטע הבא.
1: אוקיי. אז לקחתי פשוט שיר פחות או יותר קלאסי מתולדות המוזיקה של מדינת ישראל. דווקא השיר הזה הוא מאוד מפורסם, ומה שמעניין, כתב אותו חצוצרן.
0: חצוצרן ג'אז, עוזי מלמד.
1: כן, אני, עוד פעם, בשביל לברר מי היה עוזי מלמד, צריך לדבר יותר עם אנשים כמו אלבר פיאמנטה, ארלי קמינסקי, כי זה הבן אדם מהדור שלהם. אז בעצם הוא כתב מנגינה, שלפי המילים של ארלי, הוא התבייש ממנו, הוא חשב שהוא כתב מנגינת פופ, ושהיא מאוד קיצ'ית. תכלס, אנחנו... לא אנחנו, אלא מאזינים הכירו את המנגינה הזאת בשיר שהיה מבוצע על ידי זוהר ארגוב, הוא נקרא בדד. אוקיי? אז...
0: אבל הביצוע שלכם, הוא לוקח את זה יותר למקומות.
1: נכון, מה שעשיתי, באמת חשבתי מה לעשות עם השיר הזה, בלי יותר מדי, בלי לשנות אותו יותר מדי, אבל עדיין לתת לו את האווירה ואת ההשפעות שהוא יהיה גם נוח, לאנשים שאוהבים לבצע את התרבות האמריקאית, אוקיי? עדיין, מה שיפה בג'אז בכלל, שאפשר לקחת כל שיר שהוא נפוץ, לאבד אותו, למצוא לו מקצב או מהירות מסוימת שאפשר לבצע את השיר, וזה משנה את כל המצב רוח, זה עובד אותו להיות, זה הופך את ה... ביצוע וגם את השיר עצמו לאווירה יותר אינטימית, יותר עמוקה, או משפר אותו מבחינה אינטלקטואלית, אם אפשר להגיד בצורה כזאת.
0: אוקיי, אז זו בעצם הגרסה שלכם לבדד?
1: כן, אני אבצע את זה ברביעייה, ואני חושב שאני אשתמש בקלישה, it's in the eye of the beholder, מי ש... מאזין לג'אז ומכיר פחות או יותר את התולדות, ג'אז יכולים לתפוס את ההשפעה, ומי שנהנה מלשמוע שיר בצורה יותר טריה, אוקיי, הנה, זה מה שיש.
0: סטנדרט ישראלי, בדד, גרגורי ריבקין והרביעייה, שיהיה לנו ערב טוב והזנה נעימה.

0: עכשיו, בכאן כל המוזיקה, מסביב לחצות חי, ממועדון שבלול בתל אביב, עם רוני ורטהיימר.
1: ממש סטנדרט ג'אז לכל דבר, בלדה יפהפייה. לא שבשיר המקורי חסר יופי, אבל הביצוע שלכם באמת לוקח אותו למחוזות. נשמע מאוד מדויק.
2: תודה. תודה על המחמאה. אפשר להניח שהמאזינים ממש יכולים להתחבר לנושא הזה בקלות, כי סך הכל יש פה המון אנשים שנולדו או שהגיעו לארץ ועדיין תפסו את התקופה הזאת, אז יכול להיות שזה ייצר את האשליה של הרגשה של שנות 70 ו-60 ואיך זה היה פה. והנה.
1: עד כמה אתה מרגיש שמוזיקה ישראלית משפיעה עליך?
2: אוקיי, אז קרה לי דבר קצת מוזר באחד ההופעות שניגנתי, דווקא בבית המודים. אנחנו ניגענו ממש ביבופ קלאסי, אם אפשר להגיד ככה. ואני הייתי ממש בסצנה הזאת של, אם אפשר לקרוא לזה במילה טובה, סקטה. כאילו, אנשים היו כמו סוג של קאט, נכון? יש מועדון בניו יורק שנקרא סמולס, ואנשים עדיין מתלבשים בדיוק, הצעירים, נכון? או היינו אז צעירים, אנשים שמתלבשים את הכובעים של שנות 40, את המכנסיים של שנות 40, נעליים, הם מתלבשים לפי העונה של אז, ומנגנים עם האסתטיקה של אז. ולשלב מסוים זה היה נכון בשבילי. עוד פעם, אני אוהב להיכנס למוזיאון כזה ולחוות את הזמנים האלה. ומתי שחזרתי ארצה מניו יורק, אני עדיין חווה לפעמים את השוק התרבותי הזה, איך להתאים, שאני מרגיש מיספיט עם כל התרבויות ש...
1: שמרכיבות
2: את האישיות המוזיקלית שלי לרגע הזה. ופשוט ניגענו את זה והרגשתי פעם ראשונה לא בנוח. אני ממש, גוף שלי כאב מבחינה פיזית. הרגשתי שאני לא שייך למקום, למקום הנוכחי, לזמן ההווה. יכול להיות שפשוט זה הייתה תקופת מעבר, סימן שאני צריך לעשות סוג של upgrade. לכן אפשר גם למצוא אותי בסיטואציות פחות אקוסטיות. אני מנגן גם עם הרבה מוזיקה אלקטרונית.
1: ניגנת כאן עם אנדי ווטס, בלוז, חשמלי.
2: כן, ו... אז כנראה פשוט אני צריך upgrade. כל הזמן לעשות לעצמי upgrade כדי גם להיכנס למוזיאון, וגם לדעת מתי לצאת ממנו. אז,
1: הביצוע הזה של בדד נשמע מאוד טבעי, מאוד זורם okay. עם המוזיקה שלך, ואנחנו נמשיך לקטע הבא, שהוא קטע מקורי שכתב ידידנו לני סנדרסקי.
2: כן, שהוא אומן עורך היום, וזו הזדמנות נהדרת להציג את מוזיקה של לני גם לקהל יותר רחב. הוא גם הופיע באילת, בפסטיבל אילת, מספר פעמים, ו... עוד פעם, אם חיים נתנו לי את הבן אדם הזה, אני צריך, אוקיי, מה אני עושה עם זה הלאה? אז
1: חוץ מזה... אז מה היה הקטע הבא? מה אנחנו עושים?
2: אולי לני, אתה רוצה קצת לספר על הקטע? אוקיי, בואו ננגן, ואם יהיו שאלות, אפשר גם תמיד לכתוב בפייסבוק או באינסטגרם, בכל הדברים...
1: את השאלות אנחנו נשאל אחרי הקטע.
2: יופי.
1: גרגור ריבקין עם לני סנדרסקי וההרכב. זה נקרא סופי.
2: נכון.

0: מוזיקה מודלית, אבל עדיין יש את ההרגשה של נושא ווריאציות, נכון?
1: בהחלט. שזה בעצם אולי הבסיס של הג'אז, שמאחד בין כל הסגנונות, בין כל התקופות.
0: כן, בוודאי. העמוד שדרה הזאת, זה עדיין נשאר, ותמיד אפשר כל פעם לחדש, אם אני יכול לעשות אנלוגיה, את הקליפה, נכון? כמו סוכריה, עדיין נשארת סוכריה, נכון? עם כל התמצית ועם כל הרכבים, אבל עוד פעם, תמיד אפשר לעטוף אותה בעטיפה יותר נוצצת או פחות נוצצת, רק שעדיין העטיפה צריכה להיות עדיין איכותית, אוקיי?
1: טוב, יש לנו עוד קטע אחד לסיום, אבל לפני כן אני רוצה להודות לכל החמישייה. תודה רבה לך, גרגורי ריבקין, חצוצרה, פלוגל הורן.
0: תודה, תודה לך, רוני. תודה לאבי, לני, דני ודני.
1: תודה לני סנדרסקי, סקסופון אלט. תודה רבה. תודה לאבי אדריאן פסנתר, דניאל בן חורין בס, דני בנדיקט תופים. תודה לשי לוי על הסאונד וההקלטה.
0: בוודאי.
1: אור בן אסולי, צילום וידאו. טל אנגל, מנהל אחראי, שבלול. תודה למועדון שבלול ג'אז שמארח אותנו כאן באופן קבוע. מסביב לחצות, חי ממועדון שבלול. כל יום חמישי אנחנו כאן, 19:00 לייב פייסבוק, וב-11:00 בשידור בכאן כל המוזיקה. אני רוני ורטיימר, ואתם, חמישיית גרגורי ריבקין, נסיים עם עוד קטע מקורי של לני סנדרסקי.
0: כן, הקטע הזה נקרא ילו. אז כל מי שמכיר מוזיקה של אנדרגראונד באירופה יכול לעשות להשמוע את האשליות האלה. תכלס, הנה הקטע.
1: אז שוב תודה רבה לכם, חמישיית גרגורי ריבקין.
0: תודה לכל המאזינים ומאזינות. תודה שהייתם איתנו.

0: תודה רבה.
1: מסביב לחצות עם רוני ורטהיימר.

0: לפנינו מסע על המוזיקה האיטלקית מאת איש הרנסנס האיטלקי וינצ'נצו ג'וסטיניאני. תרגם וערך אבי חנני. קורא יוסי בנאי. התוכנית הוקלטה בשנת 1971.
1: וינצ'נצו ג'וסטיניאני, בן למשפחה אצילה מגנואה, איש תרבות ודילטנט בענייני מוסיקה, כתב בשנת 1628 מכתב לאציל צעיר, ובו סקר את תולדות המוסיקה בדורות האחרונים, וכן את הנטיות שרווחו בימיו. את המכתב תרגם, קיצר והיתר אבי חנני. קורא יוסי בנאי.

עוד מעלתך, כבר נוכח כי נאמן להבטחתי, כתבתי לך לבקשתך דבר נוהלי השיחה וחוקיה. ואתה עלה בדעתי כי לימוד המוזיקה עשוי לטעום במידה רבה את נטיותיך, ולפיכך הרני מוסיף דפים אלה ומעלה בהם מידיעותיי ומהרהוריי, והרני מעז לקוות כי יישאו חן מלפניך. לא אעסוק בתורת המוזיקה ובהרמוניה, באשר באלה עסקו חכמי המתמטיקה וענפי החוכמה האחרים. לא אדון גם בחלקי המוזיקה, ביסודותיה ובאותם אנשים שקבעו את חוקיה, שכן החינוך המוזיקלי שקיבלתי זעום ושטחי מדי. אך כדי לספק את רצון אדוני, אעלה על הנייר מעט הגיונות שעלו בי בעת שיחות עם אדונים מעודנים, בבתים בהם עסקו בעניינים המרחיבים את הדעת, ובמיוחד במוזיקה. אותם אדונים ניגנו ושרו ללא עזרת נגנים שכירים, אלא מתוך נטייתם הטבעית בלבד. כדי להקל על הוד מעלתך, אכתוב בדרך ההיסטוריה, ואחלק דבריי לפי ההמצאות והשינויים שחלו בדרכי השירה והנגינה מאז ילדותי. ובמקומות המתאימים, אוסיף דעות משלי.

כל אדם חופשי מעריך ביותר את המוזיקה כאומנות אשר השלמות שבה קרובה לשלמות המדעים. כדי לזכות בהערכת אנשי המקצוע, יש להנחין בהתאם לחוקי המקצוע. וכל המרבה בהגבלות וסייגים חדשים וקשים, הרי זה משובח.

הדברים אמורים לא רק לגבי המדריגלים, אלא גם לגבי יצירות כליות, ולגבי אותן יצירות חדשות ונפלאות, האריות הכתובות לכל יחיד ולליווי.

לא די בכישרון. על החפץ להלחין, ללמוד ולכוון את רוחו וגופו להכרת החוקים והפרופורציות הנכונות של המספרים והתאמתם לתכונות הכל ולרגשות שהוא מעורר בלב כל איש ואיש, כל תקופה ותקופה, וכמובן בליבו שלו.

למען יובנו דבריי כהלכתם, אפרט את פועלהם של מוזיקאים דגולים אותם הכרתי או הכירו ידידיי.

אבי המנוח שלח אותי בהיותי נער לבית ספר למוזיקה. כמלחינים הטובים ביותר נחשבו אז ארקדלט,

בחיקוי הווילנלות התמחו רבים ברומא, ובייחוד אחד פיטיו, מוזיקאי מעולה וליצן נעלה.

תוך זמן קצר השתנה סגנון המוסיקה, ואנשים כלוקה מרנציו ורוג'רו ג'ובנלי הפתיעו בהמצאות חדשות מרנינות לב, שירה בקולות אחדים, כשרק אחד הקולות מלווה, פוגות פשוטות ומלודיות כובשות.

באותו זמן הלחינו פלסטרינה וג'ובאני ננינו, יצירות בעלות קונטרפונקט טוב, מלודיה נעימה ואיתורים צנועים, יצירות הניתנות בקלות לשירה בכנסייה. אחדות מיצירותיהם טובות עד כדי כך שאפילו היום מעדיפים אותן על אלו של המודרנים. והרי יודע אתה כי יצירות שעברו את גיל ה-40 אינן נחשבות היום בעיני מביני דבר רבים.

בשנת משיכנו 1575 הופיע סוג זמרה חדש ומהפכני שכבש את עולם התרבות למשך מספר שנים. ביטויו הנעלה היה בזמרה של קול יחיד וליווי, ונציגיו החשובים ג'ובאני אנדריאה איש נפולי והסניור ג'וליו ברנקצ'ו.

נודעה להם השפעה רבה על צעירי התקופה. הישגיהם בהמצאה ובשכלול ראויים לציון, כמו גם השילוב המעניין שערכו בין המדריגל הקפדני והוילנל השבבה.

אחרים, ובייחוד האחראים על ענייני המוזיקה בחצרות הדוכסים, הרחיבו את סגנון הזמרה בקולות אחדים. כל דוכס דאג כי להקה מכובדת של גבירות ואדונים ילמדו את חוכמת הזמרה והנגינה. ימים ארוכים בילו הם באגפים מיוחדים בארמונות, אשר אותרו להפליא על מנת לעורר את חדוות העשייה בצוותא.

ידעו עוד נשי מנטובה ופרארה אשר ידעו להתאים את קולותיהן לדרישות כל יצירה ויצירה. להנחותיהן האנוגות, לטרילים ולזמרה בהד, לא נמצא להן דומה. הן ליוו את הנגינה ואת הזמרה בהבעות פנים הולמות, במבטים ותנועות, והכל לפי רגשות השיר. הן הגו את מילות השירים בבהירות מפליאה. באשר לאמצעים האחרים, אין בידי הידע המקצועי לפרטם. בכל אלה ניסו הן לרכוש את לב הנסיכים ולזכות בחסדיהם, שכן זאת לדעת, הנסיכים היו תומכיהן ונותני לחמן.

לפי דוגמת חצרות הנסיכים, השתנה סגנון הכתיבה לקולות. ברומא החל הנסיך ג'זואלדו מבנוסה, נגן לאוטה וכיתרון מעולה, בחיבור מדריגלים שלהם קונטרפונקט מיוחד ונושאים קנוניים קשים ויפים. כשהכל מאוחד בפרופורציה מושלמת והנושאים נשמרים ללא עיוות.

עידון זה של חוקי הכתיבה הקשה על המלחינים והיה צורך לבחור את הנושא בהקפדה, כך שישמור על החוקים מחד ויהיה מלודי, מתוק וזורם מאידך. וכל השומע יחשוב כי אין קל מכתיבה זו. יחשוב עד שינסה.

0: posso dire, e me non posso dire.
1: באותו זמן רכש הקרדינל פרדינן דה מדיצ'י, מאוחר יותר הדוקס הגדול מטוסקנה, חבר מוזיקאים מעולים, ובהם ויטוריה ארצ'ילי, הראשונה שכתבה כהלכה לקולות נשים.

בעקבות מדיצ'י הלכו רבים, וכך נגלה גם ג'וליו רומנו, אשר חינך בפירנצה דור שלם של מלחינים זמרים, אשר שרו בטנור או בבס. היו ביניהם אף סופרני רבים, ביניהם ג'ובאני לוקה ולודוויקו וכן סריסי הקפלה.

בחצרות התרכזו מוזיקאים רבים, ובעזרתם התעורר מחדש העניין במוזיקה עד כדי כך, שאף מקורבי האפיפיור וקרדינלים כבודים נהנו ממנה. אף כל אדוני הקפלה לימדו את נערי הכנסיות לשיר בסגנון הסנטימנטלי החדש,

מאותה עת ניסו מלחינים רבים, קלאודיו מונטברדה, ג'ובאני ננינו ואחרים, לעדן ולהקל בסגנון הכתיבה ולא לזנוח את סגנונו של ג'זוולדו. סגנון כתיבתם לזמרים רבים ולמקהלות רבות נפוץ עד היום.

בימין הוא אצילה המוזיקה ומאותרת יותר מאי פעם, ואף המלך פיליפ הרביעי מספרד ושני אחיו שרים, מנגנים ומאתרים על הוויול לתענוגם ולשמחת אנשי חצר. קל להבין מדבריי כי סגנון הזמרה וצורתה משתנים בהתאם לטעם הדוכסים והנסיכים הגדולים, ממש כאופנת הלבוש.

0: פרט להבדלים שציינתי עד כה, הרי לכל אומה, לכל פרובינציה וכמעט לכל עיר סגנון שירה המיוחד להם. כך הדבר גם כאן, באיטליה.
1: Cinque cantori in diversi linguaggi. Ecco, un napoletano e un fiorentino, venezian, bolognese ed un tedesco che in barca vogliono fare un concertino.

Mistar putes, mi canata piacante rumba sot, ma prima voler

לדברי המוזיקאים קיימים שלושה גורמים להצלחה של יצירה מוזיקלית. ראשית, יש לכתוב בקונטרפונקט טוב בהתאם לחוקים. שנית, על היצירה לזרום ולנבוע שלולכן יבינוה רק אנשי המקצוע. ושלישית, על הנעימה להיות נעימה ובעלת חן.

יצירות שאינן ממלאות אחר כלל אחרון זה דינן להיגנז במגירות מחוסות אבק. ובמיוחד אמורה דרישה זו לגבי אריות הנכתבות לאוזן וללב.

ואם תשאל מהו שעושה נעימה לנעימה, גם טובים ממני התקשו בתשובה. רק זאת אומר כי בכל מקצוע דורש מלאכת עשייה או חוכמה על האדם לדעת כי הוא חסר תועלת ללא עזרת שמיים, ללא החסד שהוא מתנת אל. כאישה יפה ושרת טעם וכאבירים חסרי חן, כנועמים, אנשי מדע וציירים, כך זקוק גם המוזיקאי לחסד, וכך יוכל אף בעל כל סדוק לשיר בחן. החן הוא מן הטבע, אך אין לגביו כללים. הנאה בעיני האחד מכוער בעיני חברו, ובסיכומו של דבר לכל אחד נמצא כהלו, כזונה ספרדית אשר תהיה מכוערת כשתהיה, תמיד יימצא לה שוק רחב.

ואתה יאזין, אדוני, לאחד מפלאי המוזיקה. בממלכת נפולי רבים נושכו על ידי טרנטולות. כדי להקל על סבלם, חייבים הם לנוע ללא הפסק, כרקדנים. אך לעזר רב ולמרפא משמשים להם צלילי המוזיקה, שכוחם רב אף מכוח הרופאים.

וכאן המקום להזכיר את פילי המוזיקה בסיפורי הסירנות, אפולו והמוזות, אורפאוס ואחרים. בעזרת המוזיקה הם הביאו אנשים לדמעות, לצחוק ולרוגז, קראו לקרב ודיכאו מרידות.

המוזיקה היא אמצעי רב עוצמה באשר לאהבה, בהניעה את לבבות הנשים, ולפיכך שרים להן סרנדות. ובאשר לדת, בעוררה דבקות וייחוד נשמות, כפי שניתן לראות יום יום בתהלוכות הדתיות בחוצות העיר.

ניתן עוד לדון בסגולותיה המופלאות של המוזיקה המפתה את דג המסור, כפי שיעיד כל דייג, וכן בתכונתה לעזור לילדים ולחיות אחרות להירדם. כיצד מקל השיר על עבודת הכפיים בחום הקיץ, אף שהשירה מגבירה את הצמאון? כיצד משפיעה הזמרה על תולעי המשי? ולמה שרים ילדים להקלת פחדם בלילה? נשאיר שאלות אלה לרופאים ולפילוסופים שידיעתם רבה משלנו.

לעתים נדמה כי הן מתחרות ביניהן בהשגת השלמות שבזמרה המעודנת.

כל אחד מהם עשוי לשמש אף ככלי ליווי לזמרים. כמו כן, החלילים

לאחרונה זוכר ג'רונימו פרסקובלדי מפרארה לתשבחות רבות על נגינתו באורגן ובצ'מבלו בשל יכולתו וידיעתו הרבה.

להקות הוויולים מעטות לאחרונה, בגלל הצורך בכיוון תדיר ובגלל הקשיים שבאיסוף חבר הנגנים. הלאוטה כמעט ונשכחה, מעט הופיעו התיאור בו והגיטרה הספרדית. לחצוצרה שימוש רב בצבא, אך בני הצולה אינם נושפים בה. זה הבדינם של התופים וחמת החלילים. כיום אין למוזיקה שימוש רב, ואנשים כבודים רבים נמנעים מלעסוק בה. שכחו כי אין כזמרה בצוותא לשמירת ההרמוניה במסיבת רעים.

עוסקים בה היום אנשי מקצוע רבים וטובים ומעלים אותה לדרגת שלמות שלא נודעה עד כה, ואילו יתר האנשים מסתפקים בהאזנה.

הסגנון המקובל הוא סגנון הרציטטיב בצירוף איתורים הולמים. בראשיתו היה סגנון הרציטטיב כה משעמם שהקהל היה עוזב את הזמרים לנפשם בטרם סיימו שירתם. אולם ג'וליו רומנו עיצב ועידן את הסגנון עד כי נראה שלא ניתן עוד לשפרו.

0: מכתב זה נראה לך אולי ארוך ומייגע, הוד מעלתך, אך רק דרך זו נראתה לי הולמת את דרישתך להסברת השינויים העוברים על המוזיקה בימינו. כל שניסיתי לכתוב הוא מעט הידע שרכשתי בשיחות נעימות עם אדונים נכבדים בבתים בהם עסקו בעניינים המרחיבים את הדעת ובמיוחד במוסיקה.
1: מורה דרך לבין אצילים בענייני המוסיקה כתב וינצ'נצו ג'וסטיניאני ב-1628. קרא יוסי בנאי. תרגם, קיצר ואיתר אבי חנני.

לפנינו מסע חורף, מסע רדיופוני, משדר מיוחד בעקבות מחזור השירים מסע חורף של פרנץ שוברט ווילהלם מולר, בתרגום חדש, פרייתו של עמרי לוין. שוברט הלחין את מסע חורף ב-1827, כשנה לפני מותו, בטרם מלאו לו 32. את מילות השירים חיבר הליריקן הגרמני וילהלם מולר, קצר ימים גם הוא, שחיבר גם את הליד הרועה על הסלע ואת שירי התוכנת היפה של שוברט. שירי מולר ראו אור בקובץ ושמו 77 שירים מעזבונו של נגן קרן יער נודד, והם מגוללים את קורותיו של גבר צעיר העוזב את עיירת מגוריו לאחר שאהובתו נטשה אותו לטובת אחר. הוא יוצא לנדודים בנוף שלג שומם ומצמית, המשקף את רגשותיו שלו. אט אט הוא שוכח, או שמה מדחיק, את אהבתו הנכזבת, וייאושו הופך קיומי, מנוכר, חסר מרפא. בשיר האחרון במחזור הוא מצטרף אל קבצן זקן, המנגן בתיבת נגינה, נגן שאין איש מקשיב לנגינתו. והמבין יבין. בא בשעה שישב שוברט בווינה, והשלים את רישומי לחנו לאיש תיבת הנגינה. מת בעיר דסאו, הספרן והמשורר וילהלם מולר, והוא בן 30. על מסע חורף שלו כתב, אפשר שברבות הימים תימצא נפש תואמת לנפשי, אשר תגלה את המנגינות הצפונות בשיריי, ותחזיר אותן לידיי. אירוני, טרגי, הוא הלך לעולמו מבלי לדעת דבר וחצי דבר, על אודות אחד פרנץ פטר שוברט, ועל אודות מפעלו. מחזור 24 השירים יובד בתוכנית שלפנינו ב-24 ביצועים שונים. פעם מפי זמר, פעם מפי זמרת, פעם בליווי פסנתר ופעם בליוויים של כלים אחרים. לכל ליד נקדים את תרגומו העברי החדש של עמרי לוין, סטודנט ישראלי בן 28, החי כעת בלונדון. הנה איפה מסע חורף מאת פרנץ שוברט, עורך אורי מרקוס, קורא בני הנדל, ביצוע טכני רפי אשל. גוטה נחת, לילה טוב. כזר לכאן הגעתי, כזר אני עוזב. פרחים אביב תרם לי, בזר רחום אוהב. הבת אמרה אוהבת, האם על כך ברכה. אתה תשלוט עצבת, רק שלג חשיכה. זמן היציאה לדרך אינו פרי החלטה. עליי לברור בערך נתיב בעלתה. יש בדל של צל ירח, הוא לי בן לוויה. בשלג הצונח, עטור עקבות חיה. מדוע אשתהה פה את הגירוש קרוב? אז שבגן ינבח לו כל כלב מהרחוב. האהבה נודדת, בראה האל הטוב, מזה אל זה עוברת. אומר לך, לילה טוב, אני יוצא בשקט, ואת חולמת כבר. ברוך אסגור הדלת, לא תשמעי דבר. כתבתי לילה טוב לך, על שער בצאתי. רציתי רק לומר לך, היית במחשבתי. לילה טוב, גוטה נחת, בהקלטה משנת 1927, הנה אלנה גרהרט מצו סופרן וקונרד בוס פסנתר.

דיווטר פאנה, השבשבת. הרוח יסובב שבשבת על גג ביתה של יפתי. אני דימיתי לחשוב שזה לעג לפליט כמותי. אילו היה שם לב לשלט שעל הבית מתנוסס, אשת אמון, נדר שומרת, בבית לא היה מחפש. הרוח משחק בלב, חרש חרש, כמו בגג. מה תשאלו אותי על כאב? קלה עשירה, זה לה יום חג. השבשבת, דיווטר פאנה, בהקלטה משנת 2009, הנה מרק פדמור, טנור, ופול לואיס, פסנתר.

Gefrorene Tränen. Dmaot kfuot. Dmaot kfuot hizalti, allechi kokara. Keitzad ze lo hivchanti, ani boche mara. Ho dimotai zolgot kach, haim krirotaten, ad kiti yu lekerach, otal tahor tzonen? Milev lohet nevaten, kemaayan shel nes. Ulai afreciten, kol kerach lehames. Dmaot kfuot, gefrorene tränen, התנור יוליאן פרגרדיאן שר עם תזמורת DRP, דויטשה רדיו פילהרמוני, בניצוח רוברט ריימר. העיבוד, או בעצם הפרשנות המולחנת והמתוזמרת, מאת הנס צנדר.

Erstarrung, Kippa-on. Tviat ragla kvar lokan, lashav abit rachok. Kan chavukim hainu betoch sadei arok. Neshikati laaretz tafshir tzipui kafu. Bechom dmaot ba'achu, ere hakarka shuv. Heichan emtza kan perach, heichan yorik giv'ol. Kol haprachim metim kvar vechivaron bakol. Im kach, אין שום מזכרת אשר תבוא עמי? כשכאבי יפסיק לו, מי יזכירה שוב לי? ליבי כפה למוות, ובו כפואה דמותה. ואם ליבי יפשיר שוב, תפשיר גם תמונתה. כיפאון, ארשטרונג, בהקלטה מ-1988, הנה בריגיטה פסבנדר, מצו סופרן, וארי ברט ריימן, פסנתר.

Der Lindenbaum, Etz Hatirza. Etz Hatirza omed sham leyad ha-be'er kmo az. Batzel alav chalamti shlal chalamot shel paz. Rabot alav charatti milim shel ahava. Tamid elav nimshachti beyeush o betikva. Hayom chayav hayiti lachlov shuv al panav. Lamrot cheshchat ha-layl atzamti et enay, וענפיו עזהו כאילו בברכה, אליי חבר תבוא, תמצא כאן מנוחה. נשבו רוחות של קרח, פנוי קפאו מקור, אף כובעי ברוח, אך לא אפנה אחור. שעות רבות עברו כבר, דרכי כבר התארכה, אך עוד אוכל לשמוע, חיכתה לי המנוחה. עץ התרזה, דר לינדנבאום, וולפגנג הולצמייר בריטון ואימוג'ן קופר פסנתר, הקלטה משנת 1994.

וסרפלוט, מבול. מעיניי דמעות של מלח על השלג נחתו, בצמא פתיתים של קרח ייסורים חמים שתו. כשדשאים יצמיחו פרח ינשב משב נעים, ואז יתנפץ הקרח ויפשירו השלגים. כי סופה ידעת שלג, אז לאן אתה מוביל? יקבל אותך הפלג, דמעותיי יהיו השביל. אל העיר תגיעו יחד, לרחובות השוקקים. כשתרגיש דמעה רותחת, זהו בית אהובתי. מבול וסרפלוט, כריסטוף פרגרדיה, טנור, שר עם אנדריאס שטייר בפורטפיאנו.

auf dem Flusse, als Vater Nahar. Ata Nahar Sameach, Zalul umefachpech, kama domem hafachta, oti lo tevarech. Kisa zipui shel kerach, otcha Nahar kachol, shochev ata bli noa, sarua al hachol. Charat tishma beeven alei smicha kfua, ואחריו הוספתי היום והשעה, היום בו ראיתיה ויום העזיבה, וסביב כל זה טבעת שבורה ועצובה. ליבי, בזה הנחל דמותך זיהית כבר? האם גם מתחתיך שוצף גואש נהר? על שפת הנהר, auf dem Flusse, שרה קריסטה לודוויק, מצו סופרן, עם ג'יימס לוויין בפסנתר, הקלטה משנת 1986.

רקבליק, מבט לאחור. רגליי דורכות על כפור והקרח, אבל תחתן בוערת אש. לא אעצור שנית לנוח, עד שצריכי עיר לא אראה. האבנים אותי הכשילו ביציאתי בחיפזון, והעורבים ברד השליחו על כובעי מכל חלון. כמה שונות היו פנייך כשבאתי, עיר הפכפכה, אז שרו בין חלונותייך הציפורים שירה צחה, עצי תרזה פרחו בזוהר והנחלים אז פכפכו, עיני אלמה זרחו בתוהר, מאז חבר אתה אבוד. אני רוצה, תמיד חשבתי, שוב לאחור להתבונן, לשוב לבית זו שאהבתי ולעמוד מולו דומם. מבט לאחור, רקבליק, מבצעים פלוריאן בש בריטון ומלקום מרטינו פסנתר.

Irrlicht, Orpetaim. Orpetaim pitom hivliach ufitani lanakik. איך לצאת מכאן אצליח כלל אותי זה לא מדאיג. לתאייה אני רגיל כבר, וכל השבילים שווים. השמחה וגם הצער הן משחק של אור פתאים. דרך גיא יבש ארדה, בביטחה במצרים. כל נהר נשפח הימה, ולקבר ייסורים. אור פתאים אירליכט, יוהן רויטר בריטון, שר עם רביעיית כלי הקשת של קופנהגן.

רסט, מנוחה. לא שמתי לב, עייף אני. הגיע הזמן לשבת. כוחי נתנו לי נדודים בדרך מסוכנת. לא לעצור, רצו רגליי. בעמידה קפאתי. גבי אף לא הכביד עליי, על גב סופה הגעתי. בצריף הדל של פחמי מקלט אמצע ללילה. גפיי שורפים יסרו אותי מלמטה עד למעלה. לראשונה עכשיו תדע, ליבי למוד הסער, בתוכך זוחל תולה, הוא זה וקצו קטער. מנוחה, רסט, בהקלטה משנת 1941, הנה לוטה ליימן, סופרן, ופאול אולנובסקי, פסנתר.

פרולינגסטראום, חלום אביב. חלמתי פרחים של פלא, צצים ועולים באביב. חלמתי על אח וירק, ציוץ ציפורים מסביב. תרנגולים קראו אז, פקחתי את עיני. קר וחשוך היה לי, בגג צרח אורבני. אבל אלים ראיתי, אותם מצבא ירוק. ראית אלים בחורף? ודאי תגידו בצחוק. גם על אהבה חלמתי, ועל אלמה נווה, ועל נשיקות של קסם, של עושר ואהבה. תרנגולים קראו אז, פקחתי את ליבי, על החלום חשבתי, ישבתי שם לבדי. ליבי פועם במרץ, שוב אעצום עיניי. מתי כבר תוריק הארץ? מתי אחבקך בידיי? פרולינגסטראום, חלום אביב, הקלטה משנת 1991, הנה תומאס אלן בריטון ורוג'ר ויניול פסנתר.

Einsamkeit, בדידות. כמו ענן של חורף, עובר בשמי אביב, כשבצמרות אשוח, רוח איתי צביב, כך אעבור הדרך, בה מדשדש אני, חוצה עולם של עושר, בודד ואלמוני. הו, האוויר דומם כאן, והעולם זוהר. פחות אומלל הייתי ברוח הסוער. בדידות, אינזמקייט, הטנור פטר שרייר, עם הפסנתרן סביאטסלב ריכטר. הקלטה משנת 1985.

די פוסט, הדואר. כל הקרן מן הדרך בא. למה תקפץ כך בחדווה, ליבי? הדואר לא יביא מכתב, אז למה לא תשקוט עכשיו, ליבי? טוב, דואר הוא מאיר קרובה שבה הייתה לי אהובה, ליבי. האם תרצה עכשיו ממש לדעת מה ששם חדש, ליבי? הדואר די פוסט, בהקלטה משנת 1961, הנה הבריטון ג'רר סוזה עם הפסנתרן דולטון בולדווין.

Der greise Kopf, Rosh Hayashish. Kol se'ari lavan hafach, mikfor, וכך חשבתי. הפכתי כבר זקן כל כך, כמה נפלא שמחתי. אבל הכל הפשיר אתה, ושערי שוב אפר. לי נעוריי הם בעתה, עוד זמן כה רב לקבר. לא ראש אחד ילבין ידהה, דרכו של כל בשר היא. דווקא שלי נשאר כהה, בסבל שעברתי. ראש הישיש דר גרייזה קופף, או הראש הישיש, דר גרייזה קופף, בהקלטה מ-1942, הבריטון הנס הוטר והפסנתרן מיכאל ראוכהייזן.

דקרה העורב. כשיצאתי מן העיר העורב לבני, מעלי חג באוויר ולא עזבני. הו עורב יצור מוזר, לא תמשיך כבר הלאה? את פגרי שלל אוצר בקרוב תאכלה? לא רבות הוסיף לנדוד, לא אמשיך מעבר. תן לי סוף כל סוף לראות אמונים עד קבר. העורב דקרה בהקלטה משנת 2000, נשמע את הבריטון קריסטיאן גרהאהר ואת הפסנתרן גרולד הובר.

letzte Hoffnung, תקווה אחרונה. בעצים למרות שלכת, פה ושם רואים עלה. אז אני עוצר מלכת ובמחשבות טועה. מתבונן לי בעלה רך ותולה בו תקוותיי. משחקת בו הרוח וארעד עד עצמותיי. העלה נפל לארץ, ואימו גם התקווה. גם אני אפול לארץ, ואבקה שם על קברה. תקווה אחרונה, letzte Hoffnung, דניאל בלה, טנור, שר עם שלישיית אוליבר שניידר.

אם דורפה בכפר, תשק השרשרת, ינבח לו הכלב, כל איש כבר נוחר במיטה הערב. על מה הם חולמים? מה שאין בה נמצא. ישיבו בנחת נפשם הרצוצה. אם בו הבוקר הכל נעלם, וכל זאת הם כבר קיבלו את חלקם. מקווים את מה שחפצה נשמתם למצוא בכל לילה, שוב על מיטתם. נבחו כלבים, עליי כבר לקום. אל תיתנו לשכב, אל תיתנו לנום. קצתי בחלום, למה את הכאב? בין הישנים, מדוע אשב? בכפר עם דורפה, מרסיטל פומבי, בקיץ 1978, הנה הביצוע של הבריטון דיטריך פישר דיסקאו והפסנתרן מאוריציו פוליני.

Der stürmische Morgen, Bokershel Seara. Keitzad sufa korat simlat shakim keha. Kirei anan shatim kach memilchama lea. Uvein kraim ritzda gam shalhevet esh vahod. Ken boker amitihu, veli hu tov meod. Libi roe lemala bidyuk tziur dmuti. Ach hu eino kachoref. ולא כפו כמותי. בוקר של שערה, דר שטורמישה מורגן, הבריטון פטר מתי, שר עם הפסנתרן לריס דוד נילסון, הקלטה משנת 2019.

Täuschung, Aschleia. Haor roked muli olets, ani beikvotav kofetz, uvrov simcha ani roe echu et hanavad mat'e. Hen ish kamoni mekulal sameach, שבפח נפל, פתאום, בלילה, קרח, כפור, רואה הוא בית, שביב של אור, ונפש אהובה בפנים, רק אשליה היא ניצחוני. אשליה, טוישונג, בהקלטה משנת 1963, הנה הטנור פיטר פירס, ליד הפסנתר בנג'מין בריטן.

דר וייגווייזר, שלט הדרכים. למה זה תמיד מאסתי בנתיב בו יש עוברים? בשביל הקלקל טיפסתי אל שלגי פסגות הרים. הן שום פשע לא עשיתי, לא צריך לחוש בושה. למה לבדידות פניתי? מה פשרך תשוקה טיפשה? יש שלטים לצד כל דרך. לערים זרועם שלוחה. ואני אמשיך ללכת. לא מוצא לי מנוחה. למולי ניצב לו שלט, לא ימוש למבטי. בדרכי חסרת תוחלת, לא הלך איש מלבדי. שלט הדרכים, דר וייגווייזר, הבס בריטון תומאס קווסטהוף, שר עם התזמורת הקאמרית של אירופה בניצוחו של קלאודיו אבאדו. התזמור מאת אנטון וברן, שנת ההקלטה, 2003.

Das Wirtshaus, Achsania. דרכי המשיכה הלאה, לכאן, אל בית אלמין. בחפץ את עקב כאן, חשבתי לעצמי. אתם, זרי האבל, ודאי אתם סימן, קרירה היא אכסניה זו, נבד עייף מוזמן. מה, אין בכל הבית אפילו לא חדרון? אני חלש עד מוות, קרוב לאילפון. האם תפנה לי עורף, פונדק אכזר וקר? אז הלאה ורק הלאה, מקל נבד יקר. האכסניה, Das Wirtshaus, בהקלטה משנת 2004, הטנור איאן בוסטריג' שר, ולייף אובה אנדסנס ליד הפסנתר.

מות, אומץ, שלג אל פני יעוף, שוב אותו אסירה. אם ליבי דיבר בי שוב, שיר עליז אשירה. מה אומר הוא? לא אשמע. לא אקשיב לסבל. האבל הוא ועל מה? רק טיפשים באבל. כך אצעד, עליז ורן, נגד קור ורוח. אם אלים אין בעולם, אנו הם, בטוח. אומץ, מות, את הטנור הגרמני הנס יורג ממל מלווה בפיאנופורטה הפסנתרן ההולנדי ארתור סכונדרוורד. הקלטה משנת 2005.

די נבן זונן, שלוש השמשות. ראיתי מעל שלוש שמשות, בהן בהיתי ארוכות, וכו עקשות ניצבו הן שם, כמו לא יסורו לעולם. אין חן שלי שמשות אורות, הביטו בפנים זרות. גם לי מכבר שלוש היו, השתיים הטובות שקעו. לו רק גם השלישית תשקע, כי טוב ארגיש באפלה. שלוש השמשות, דיני בן זונן, אל הבריטון פיטר הרווי, מצטרף גארי קופר בפורטפיאנו.

Der Leiermann. Drüben hinterm Dorfe steht ein Leiermann, und mit starren Fingern dreht er, was er kann. Barfuß auf dem Eise schwankt er hin und her, und sein kleiner Teller bleibt ihm immer leer. Keiner mag ihn hören, keiner sieht ihn an, und die Hunde knurren um den alten Mann. Und er lässt es gehen, alles, wie es will, dreht, und seine Leier steht ihm nimmer still. Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehen? Willst du meinen Liedern deine Leier drehen? Ishte va tanegina, ishte va omed, bachutz kach levado, bayadit moshechu, ukfua yado, kovacho ponehu, יחפות רגליו, צלוחיתו ריקה היא, כך מזה זמן רב. איש לא מאזין לו, איש בו לא מבחין, סביב זקן אומלל, גם הכלבים נובחים. כל זה לא אכפת לו, לא חשוב כיצד. תיבתו, צליליה, לא תפסיק לעד. איש זקן תמוע, האלך איתך? גם שירי תשמיע? כך עם תיבתך? איש תיבת הנגינה, דר ליירמן, שר זמר הבריטון אלן בואה, מלווה רביעיית שעות היום, לזר דיג'ור. ההקלטה נעשתה בפברואר 2020.

ערב טוב חברים, מה שלומכם? אתם על כאן כל המוזיקה. התוכנית היא בלו נוט ואני אמיר ארניה איתכם לשעה של ג'אז כמו שצריך. ברגע אנחנו שומעים את All Blues, מיילס דייביס. תכף נתחיל.

אז אנחנו פותחים עם המתופף נייט סמית, שהוציא בשנה שעברה את אלבומו השני כמוביל, ובקטע מתוך האלבום הנהדר הזה חוברת אליו הזמרת הבאמת מעולה שכבר השמעתי בכמה הזדמנויות, גרצ'ן פרלטו המדוברת. שם האלבום הוא קרובי משפחה גלויות מכל מקום, ושם הקטע הוא פייג'ז. שיהיה לנו בכיף, מתחילים.

זה היה צ'ארלס מינגס מתוך אחד האלבומים הפחות בולטים שלו, East Coasting, וזה היה 51st Street Blues משנת 57, עם עתיד מלא הפתעות וריגושים לפניו. ועכשיו לשניים שטובים מן האחד. אוסקר פיטרסון, בני קרטר.

זה היה המלך, ואני לא מתכוון לאלוויס או למייקל, אפילו לא ללותר. זה היה פרדי קינג עם She is That Kind, עם כל הנשמה. ואנחנו נשאר בלוזים עם קטע מאלבום הופעה שיצא לאור השנה, השביעה של וינטון מרסליס מארחת כל מיני, והפעם רוברט צימרמן, הלא הוא... בוב דילן, מהצד השני של הקשת בענן.